kun sanoin, että rakastan sinua, valehtelin. Sillä tunnen paljon enemmän kuin rakkautta sinua kohtaan. Vaikka kaikki muut jättäisivät sinut,

toisista lapsien leikin, liian kauan lieneekin. Toinen sen ehkä jo veikin, mistä kerran haaveilin. Muiston hurma haihtuu vuosiin harmaisiin, kesän laulu vaihtuu

ettei vois onni koskaan mennä pois. Muistatko minua koskaan, kuinka tietää saisinkaan? Muistatkin ehkäpä joskaan.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Helsinki. Savuinen, sumuinen kaupunki. Ihmiset ei tunne edes naapuriaan. Kaikilla on kiire, harva täällä hymyilee. Näkymättömät langat repivät ja nykivät sätkynukkeja, jotka poukkoilevat kuin saaliskalat sun

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä. Tahdon olla vapaa ja hengittää havun tuoksua. Täällä olen kuin vanki, lähden Kuusamoon.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: kesä ja aamupaavo.
1: Joo, aamupaavo tässä. Oikein ihanaa maanantai-aamua teille kaikille. Miltäs näyttää siellä teillä päin? Onko yhtä pimeää kuin mitä tässä meillä päin? Pitkästä aikaa oli sellainen aamu, että piti valot pistää heti, kun tänne työmaalle tuli. Ihana aamu kuitenkin, näin kertoo myöskin Johnny.

No jos tykkää tuommoisesta vähän kosteahkosta sateisesta, hieman hämärästä loppukesänä aamusta, niin eipä taida olla.

Heikki Hela siinä ja uneton yö. Joo, ei ole kukaan ilmoittanut vielä ainakaan pakkaslukemista tälle aamulle. 15 astetta on lämmintä Kukkulassa Pälkäneellä Pirkanmaalla, kertoo Antti. Järvivesi on lämpimämpää tällä hetkellä kuin ilma. Siellä on 18 astetta järviveden lämpötila ja 5 metriä sekunnissa tuulta ja vesisadetta. Ai miksi Antille nuo tuulet ovat tärkeitä, niin se johtuu siitä, että Antti on purjehusmiehiä ja ilman tuulta ei pääse tuosta rannasta. Kittilässä 11 astetta Tanella ja vettä sataa Kittilässäkin. Samoin Kokkolassa on tihkusadetta ja 16 astetta lämmintä, kertoo Maarit. Ja Maarit on sama huomannut, että tänään on ollut tosi pimeäkö aamu. Niin on Maarit täälläkin, että jäiköhän se aurinko sinne auringonpimennykseen nyt sitten loppukesäksi. Seinäjoella Martin mukaan 14,8 astetta ja tihkusadetta. 15 on

annemittarissa Mäntsälässä ja siellä on valoisaa ja puoli pilvistä. Näin. Suomi on iso maa. Monesti se, mikä on omalla kohdalla, niin se ei ole suinkaan tilanne toisessa paikassa. Järvenpäässäkin on 15 astetta tällä hetkellä lämmintä. Hei, kättä ylös kaikki te, jotka olette nauttineet sateesta viikonloppuna. Synttärisankari Katri Helena laulaa tässä, että vie minut ja sitten katsotaan viralliset sääjutut.

Silläkään lailla ei nuo tasaisesti menoa sateet muuten meidän keskuudessa, että esimerkiksi tänne pisti äsken juuri viestiä Kirsi tuolta Lohjalta, että siellä on satanut aina vain öisin. Ja sitä ropinaa on kyllä nauttinut kuunnella. Joo, sateen ropina jäisellä peltikatolla tai peltikatolla yleensäkin, niin se on sellainen, että siihen nukahtaa varmasti. No, tänään kyllä saadaan sateita paikotelle reilustikin. Suomi kuuluu matalapaineeseen ja sehän tarkoittaa sitä, että sataa ja ukkosia on myöskin liikkeellä ja pilvisyys on runsasta. Sateita tulee yleisesti kaikkialla muualla paitsi maan eteläosissa ja länsirannikolla sekä suuressa osassa Lappia. Siellä sää on poutaista ja aurinkoista tänään. Päivälämpötilat etelässä noin 20 ja muualla maassakin 15-18 astetta. Ilmatieteen laitoksen varoituskartalla ei sateista tänään varoiteta. Taisi tulla niin paljon vettä viikonloppuna, että paikotelle, että vieläkin ollaan vähän niin kuin semmoisessa tulvalukemissa, mutta merialueella on tuulta 11-13 metriä sekunnissa tänään suurimmassa osassa Suomen rannikkoa.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoja.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmannin myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
11: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Reijo Taipale siinä ja Helmen Kalastaja. Tulipa katsottua eilen muuten melko hienoa maratonkilpailua televisiosta, vaikka vähän kyllä täytyy kuitenkin sanoa sillä lailla, että pikkusen enemmän odotin Yleisradiolta siitä, että olisi saanut niin kuin paremmin kyseisenä maratonlähetyksen toteutettua, kun ne miehetkin pistettiin sinne samaan sekaan juoksemaan kuin Alisa Vainio. Omassa kilpailussaan näytti olevan ja olikin ihan täysin ylivoimainen. Tuliko itse seurattua eilen aamulla naisten maratonia EM-kisoissa? Pistä vaikka viestiä WhatsAppilla tulemaan 0405507660. Toinen asia, mikä kiinnitti tuossa viikonloppuna huomiota ja varsinkin eilen, oli se, että onpa ollut runsaita sateita paikotellen Suomessa viikonlopun aikana. Hienoja kuvia olette pistäneet, kiitoksia vaan noista sadekuvista esimerkiksi siellä Seinäjoella. On vissiin tullut tosissaan vettä, ainakin hetken aikaa. Onneksi en ollut siellä seassa kastumassa, mutta paikotelle on kastuttu oikein niin kuin ihan niin kuin juuriaan myöten. Toivottavasti sadevesikaivot ovat saaneet vietyä suurimman osan vedestä nyt oikeaan paikkaan, ettei käy niin kuin tässä seuraavassa laulussa Jarkko Ylisikkilälle käy. No, hän ei huku vesisateisiin, vaan onneen.

Jarkko Ylisikkilä ja mä hukun onne. Maanantai 17. elokuuta Wernerin ja Vennin päivä ja kello on 6.32 ja Pookia kuuntelet. Ja Radio Pookissa soi seuraavaksi Olavi Virta.

Kuinka kaivata voinkaan, näin siinä totesi meille yölintu. Hei, maanantainahan on mulla tapana tarjota teille vartillinen tangoja tuossa kello 9 jälkeen. Ja nyt hei, sinä aamuihminen, aamukerholaiseni, sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa tämän aamun tangotarjontaan. Pistäpä tulemaan ehdotuks siitä, että minkä tangon sinä haluaisit tänään kuulla 9 jälkeen, niin katsotaan, osuuko kohdalleen, löytyykö tallenteesta ja ennen kaikkea sitä, että jos se on ihan vasta soittanut, niin en tietenkään soita sitä uudelleen, mutta jos siitä nyt on esimerkiksi vuosi aikaa, kun se tango on viimeksi soinut, niin miksipä ei. Tuohon WhatsAppiin pistä tulemaan. Sovitaan sillä lailla, että 5 toteutuskelpoista tangoa tulee tässä tämän aamun tangovartissa 9 jälkeen. WhatsApp-numero tänne studioon 0405507660. Onnen maahan kuljettaa meidät Vepsän Kari. Ja kohta myös Arja Koriseva taivaltaa kanssamme enkelin silmin tätä sateiselta vaikuttavaa maanantai-aamua.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Linda kertoi mulle mitä sulle tapahtui kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Klaas Olsson.
15: Ei itketä maanantaina.
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: sivu teiltä yhdessä ylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Ne robotti.
1: Pertti Salovaara tässä, terve.
2: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
0: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

korisava arja siinä ja laulu oli nimeltänsä Enkelin silmin. Pookissa ihan kohta katsellaan maailmaa uutissilminä, eli kohta on vuorossa 7 uutiset ja uutisissa varmaan puhutaan myöskin eilisistä hienoista asioista, mutta no ei niissä kyllä ole muuten oikein paljon mitään semmoista hyvää. Siellä on enemmänkin tämmöistä uhoamista luvassa uutisissa. Mennään niitä kohti. Lasse Hoika ja Souvareiden laululla Koski kuohuu. Kohta myös Mattilan sisarukset ja, tai oikeastaan Anneli ja Anne Mattila ja Janne Tulkki laulavat meille Sielu Salamoi. Mutta ensin Koski kuohuu, Lasse Hoika ja Souvareiden tahdissa.

Joo, kohta uutiset. Lasse Hoikka ja Souarit tuossa äsken lauloi laulun Koski kuohuu ja uutisiin meidät laulaa Anne ja Anneli Mattila sekä Janne Tulkki, Sielu Salamoi.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
6: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
5: Tämä on niinku superhot.
6: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
5: Kuitenkin. Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
7: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain €0.49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Norwegian.
10: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
9: Norwegian.
11: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 €. Etusi yli 5 000 €. Varaa koeajo nyt.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyy tänään Öörön ampuma-alueilla Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopistonlehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa pienentää Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean yhteisten sotaharjoitusten kokoluokkaa. Trump sanoo, että hänellä on hyvät suhteet Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa ja harjoitukset lähettävät maalle sopimattoman ja vihamielisen viestin. Trump sanoo, että Pohjois-Korea on ollut hänen presidenttikautensa aikana kunnioittava, eikä se ole käyttäytynyt uhkaavasti. Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean on määrä aloittaa 11 päivän sotaharjoitukset maanantaina. Trumpin mukaan harjoituksia on liian myöhäistä perua, mutta hän on pyytänyt puolustusministeriään pienentämään niiden kokoa merkittävästi. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbackenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vårdön kunnassa, missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Stubb on vierailut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on kolmas.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Matalapaine on Suomessa vallitseva elementti säässä tänään ja se tuo sateitakin monin paikoin tämän päivän aikana. No maan eteläosissa, länsirannikolla sekä suuressa osassa Lappia on kuitenkin poutaista ja jopa aurinkoistakin paikoitellen. Mutta yleisesti myöskin satelee ja lämpötilat ne liikkuvat tänään 15 ja 20 asteen välillä. Eikä se huomiseksikaan kyllä aurinkoa lupaile. Enimmäkseen sateista ja pilvistä on tiistainakin ja

Myös keskiviikkona sadetta saadaan, vaikka aurinkoa odotetaan. Eikö vaan? Merialueilla on kovahkot tuulet 11-13 metriä sekunnissa on tuommoista luoteistuulta tänään luvassa. Ja Ahvenanmaalla maastopalovaroitus.

Dimitri Keski meitä ilahdutti siinä lauluni teinä kappaleella. Pouki aamussa kyselin tuossa äskeisellä tunnilla, että kun meillä on tangovartti tuossa kello 9 jälkeen on luvannut tarjota aina vartillisen tangoja näin maanantaisin piristämään tätä maanantaita, joka ainakin tässä meillä päin on tänään ollut hyvinkin pimeä tämä aamu. Niin kiitoksia. Pyysin niitä tangoja teiltä tuonne WhatsAppiin studioon 0405507660, että mitäs laitetaan. Ja lupasi harvinaisimmat niistä soitella. Ja lisää mahtuu toki ehdotuksia. Viisi on kuitenkin nyt jo valmiina tuolla. Ja kyllä me näillä satumaahan päästään näilläkin tangoilla. Mutta jos sulla on oma semmoinen, jonka haluaisit ehkä tänään kuulla, niin pistähän tulemaan viestiä. Reijo Taipale ja Satu Maa.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täyteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.

Westerinä yhtyeineen siinä kohti sydänpeltoja meitä kuljetteli. Tarpeeksi kohtalo on tässä seuraavassa laulussa kyllä tarjolla. Tämä on nimittäin Meiju Suvasta.

0: Kyllä sitten kun taivaalle pääsee, niin toista sattaa kilometriä tunnissahan se vissiin menee
1: parempi. Mikähän se oli muuten? Katsotaanpa. Tervapääskyn nopeus. Oliko se 150 vai mikä? Joo. Syöksyessä lintu voi saavuttaa jopa 150 kilometriä tunnissa. Että kyllähän se jäisi mullakin Toyotalla jälkeen tuota.
0: Joo, ei ainakaan hiluksilla kannata.
1: Niin.
0: Vaikka riskistä jäi se hiluksikin menee. Sehän
1: niin.
0: Tykkää kulkia. Kyllä silläkin saa ylinopeussakkoja.
1: Niin.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.

Omiat siinä ja laulu oli nimeltänsä Kaiho Sielu. Joo, tangoista pistäkää vinkkejä mulle tulemaan tosiaankin tuohon Radiopookin tangovarttiin. Tangovarttia tänään ajatellen on luvannut, että siellä tulee teidän valitsemia ne tangoja. Mitä harvinaisemmin tai vähemmän täällä soitettu, niin sitä varmemmin se todennäköisesti tuonne listalle pääsee. Mutta paljon olette jo pistäneet, että kiitoksia vaan kaikille teille, jotka olette jo tähän mennessä ehtineet ehdottaa tangoja. Toki toivottavasti näin uskoisin, että tangomartteja tulee myöhemminkin tänä vuonna, että ei kannata sillä lailla huolestua, vaikka ei sitä nyt tänään tuliskaan sitä just sun mielitangoasi. Viikonloppuhan oli aika vilkas. Viikonloppu kuitenkin oli monenlaista erilaista tapahtumaa ja festivaalia. Osa tietenkin joutui perumaankin huonon sään takia, mutta monessa paikassa juhlittiin. Ja olihan Pookikin mukana kesäillan kattauksessa tuolla Oulussa. Ja siellä mitä ilmeisemmin aika mahtava meininki ja paljon porukkaa paikalla Rotuaarilla. Nyt tarjoilee tässä seuraavaksi Seppo Tammilehto meille musiikkia, mutta sitä ennen esitän nämä toisenkin ajatuksen tuonne WhatsAppiin. Voi sitten pistää viestiä, että kävittekö missään viikonloppuna. Itellä meni kyllä, täytyy sanoa, että sillä lailla kotitouhuissa meni koko viikonloppu. Että en päässyt kotipihaa pitemmälle, paitsi korjataan, otetaan nyt, että poikkeus vahvistaa säännön. Kävin lähikaupassa. Nyt Seppo Tammilehto.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tutsa!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

sehän oli Mika ja Turkka Malioille näytti käyneen Runkomäen ilta, missä vähän samalla lailla kuin itselleni yleensä käy, että saihan sitä mennä pokkaamaan, mutta yleensä aina jollakin hyvällä, suorastaan erinomaisella tekosyyllä sain jatkaa vaan niin kuin matkaani. Runkomäen iltamat ja Mika ja Turkka Mali siinä meille lauleskeli. Niin, mitä viikonloppuna tuli tehtyä? Ulla pisti tänne viestiä, että viikonloppu vaikutti oikeinkin lupaavalta, mutta sitten tuli rankka sade, joka sotki suunnitelmat. Kiitoksia Ulla tuosta viestistä. Ja Pirkolla on sattunut vahinko viikonloppuna. Hän nimittäin kertoo täällä, että ukkonen särki television ja oli pakko käydä ostaa uusi. Ei olisi Pirkko kannattanut, eihän sieltä tule kuin vanhoja uunia. Ei vanhoja uunoja uusintana. Siinä välissä, kun ei tule James Bondia uusintana. Paula Koivuniemi, aikuinen nainen.

Paula Koivuniemi ja Aikuinen nainen. Hei, se alkaa olemaan se hetki aamusta, kun aletaan valmistautumaan neropattiin. Äsken varmaan teistä moni lauloi mukana tuo Aikuisen naisen, niin sitten loput voi laulaa tämän kappaleen mukana meidät uutisiin Tilailla ja Tapani kanssa.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta uutisista. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4%. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Hamas sanoo pyytäneensä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvostolta, että tämä pakottaisi Israelin hyväksymään Gaza-suunnitelman. Hamas peräänkuuluttaa, että Israel tulisi saada hyväksymään suunnitelma aselevon toiseen vaiheeseen etenemiseksi sekä aloittaa aikataulun laatiminen asian täytäntöönpanolle. Hamas ilmoitti heinäkuun lopulla olevansa rauhansuunnitelman mukaisesti valmis luovuttamaan aseensa asiantuntijoista koostuvalle komitealle, jonka on määrä hallinnoida Gazaa. Israel hylkäsi Trumpin neuvoston Gaza-suunnitelman noin viikko sitten. Heroes supersankarisarjasta tuttu yhdysvaltalaisnäyttelijä Hayden Panettiere on kuollut, kertovat muun muassa uutiskanavat ABC News ja NBC News. Kanavien mukaan Panettieren isä on kertonut asiasta lausunnossa. Panettiere oli kuollessaan 36-vuotias. Kuolinsyytä tai muita yksityiskohtia ei ole medioiden mukaan kerrottu julkisuuteen. Lapsinäyttelijänä uransa aloittanut Panettiere esiintyi Heroesin lisäksi muun muassa Nashville-sarjassa sekä elokuvissa Titaanien taistelu sekä kahdessa Scream-kauhuelokuvasarjan osassa. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Ahvenanmaalla yhdessä puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Stubb tapaa Ahvenanmaan edustajia ja keskustelee heidän kanssaan maakuntaa koskevista ajankohtaisista asioista. Presidenttiparin vierailuohjelmassa ovat myös vierailut palvelutalo Strömsgårdenissa sekä Solbakkenin päiväkodissa. Molemmat sijaitsevat Vårdön kunnassa, missä Stubb myös osallistuu yleisötilaisuuteen. Stubb on vieraillut presidenttikautensa aikana Ahvenanmaalla joka vuosi elokuussa. Nyt tehtävä vierailu on kolmas.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Levi and Leavings, se siinä, ja laulu oli nimeltänsä Pohjoisen taivaan alla.
1: Puukin kesä ja aamupaavo.
0: Eikä ollut ensimmäinen kerta, kun puhun tuona meidän tunnarin päälle, eikä varmasti viimeinenkään. Oikein hyvää huomenta, se on aamupaavo siis täällä sun kanssasi töydemässä aina tuonne kello 10 saakka. Ja tällä tunnillahan me etsitään neropattia. Viime viikon neropattipalkinnot on lähteneet märkänä postiin ja ovat matkalla kohteisiinsa. Pistäkäähän kuvia niistä, kun saatte ne perille. WhatsApp on

niitä tarjoilee meille seuraavaksi Tuure Kilpeläinen ja sitten pieni vilkaisu sääjuttuihin ennen kuin aletaan sitä neropattia hakemaan. Anna,

Piste. Suomalaisia unelmia on paljonkin vielä jäljellä. Suomi kuuluu tänään kuitenkin matalapaineeseen ja se saattaa vähän jäähdyttää suurempia unelmointeja. Lämpötilat ovat kuitenkin ihan kohtuullisen korkeita 20-15 asteeseen. Ja eteläosissa Suomea, kuten myöskin länsirannikolla ja suuressa osassa Lappia, päiväkin on poutainen ja aurinkokin saattaa näyttäytyä. Mutta täällä muualla, täällä meillä satelee ja todennäköisesti paikotellen aika rankastikin, varsinkin jos osuu semmoinen ukkosrintama kohdalle, ja sekin on aika todennäköistä, että se voi vaikka osuakin, niin vettä tulee kunnolla. Huomennakin sää on maan keski- ja pohjoisosissa enimmäkseen pilvistä ja sateista, ja eteläosissa sitten saattaa huomennakin näyttäytyä aurinko. Tässä on koko aamupäivän ajan myöskin varoitellut Ahvenanmaata maastopalovaarasta ja merialueita kovahkoista tuulista. 13-11 metriä sekunnissa on tuonne merialueelle luvassa luoteistuulta tänään, tai luoteistuulta tai länsituulta. Vähän riippuu siitä, että missä päin se sun vene seilaileekaan. Hei, nyt aletaan etsiä neropattia. Numero on 0700392111, missä alkaa tulla kohta vihjeitä tähän sanaan, jonka olen tänään neropateille tähän tyrkylle pistänyt. Mutta ensin Reiska Taipale ja Sateen tangoa.

0: niin, armaat neropatit, ootteko valmiina osallistumaan? Numero on 0700392111. Voitte sitten sitä tietoanne tarjota. Tietoa siitä sanasta, joka on johdattanut minut näihin vihjeisiin, joilla yritän tämän sanan teille paljastaa. Mulla on noita vihjeitä tuossa 4 kappaletta ja heti kun huomaat, niin soitat tuohon 0700392111, niin pääset palakin noille. Olisiko tässä nyt riittävästi neuvoja teille? Aloitetaanpa.
1: Neropatti.
0: Eli mä kerron 4 vihjettä yhteensä, mutta nyt tässä alussa niitä tulee 2 ja sitten tarvittaessa 3. ja 4. Ensimmäinen vihje, niin ja 0700392111, se on se puhelinnumero, johon noita voi pistää noita tai kertoa tuon oikean vastauksen. Ei vihjeitä tarvitse pistää, mutta kerrot oikean vastauksen. Ja 3,64 € alkavalta minuutilta. Mutta nyt niitä vihjeitä, eikä höpötellä enempää. Tämä, mitä tänään etsin, niin voin kertoa siitä semmoisen tosiasia, että vähentää kuluja. Siis vähentää kuluja. Ja toisena vihjeenä kerron, että kestääkin kuulema. Siis kestääkin kuulema ja vähentää kuluja. Mutta mikäs tämä voisi olla? 0700 392 111.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.90. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
6: Niin sua. Elämä on.
7: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnituskannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syty enter? Siellä! Loppu suora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
8: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Erk Junkkarinen se siinä ja laulu oli nimeltänsä kappale Kauneinta Suomea. Nyt on kuulkaa käynyt sillä lailla, että ei ole neropattia löytynyt tällä ensimmäisellä neropattikierroksella. Vaikka vihjeeksi kerroin, että tämä vähentää kuluja ja kestääkin kuulemma, niin kukaan ei nyt hoksannut sitä sanaa näistä kahdesta ensimmäisestä vihjeestä, joten lienee syytä paljastaa nyt sitten vihje numero 3.
1: Neropatti.
0: Ottakaa haltuun se numero 0700392111. Siihen soittamalla nopein voittaa, saa toivoa muun muassa omaa mielilauluansa täältä ennen 9:00 ja pääseepä sitten myöskin nämä tai saapa täältä postiakin myöskin myöhemmin. Ensimmäinen vihje kuului siis sillä lailla, että vähentää kuluja. Toinen vihje, että kestääkin kuulemma. Ja kolmas vihje, se kuuluu sillä lailla, että tämä, mikä vähentää kuluja ja kestääkin kuulemma, niin se myös jakaa voitot. Mikäs tämä nyt voisi oikein olla? Vähentää kuluja, kestääkin kuulemma ja jakaa voitot. 0700392111.

0: koko Suomi tanssii. Ja portti on pois, että Komiat siinä Radipookin lista ykkönen esiintyi. Mites musta tuntuu nyt, hei kuulkaa, siltä, että tää voisi olla sillä lailla hankalaa tämä neropatin pito tänään, että tuo meidän puhelinlaite on jotenkin ehkä sanonut työehtosopimuksen irti. Mutta kokeillaan vielä yhdellä vihjällä. 0700392111, se on puhelinnumero tänne studioon.
1: Neropatti.
0: Vähentää kuluja, kestääkin kuulemma, jakaa voitot. Ja sitten se neljäs vihje, niin se kuuluu sillä lailla, että porukka. Muistakaa, että nopein pääsee palkinnoille. Siis vähentää kuluja, kestääkin kuulemma, jakaa voitot ja neljäs vihje oli, että porukka. Andrei ja Marita Taavitsainen vilahduttaa meitä seuraavaksi.

Joo, kyllä. Ei ole uutta tai oikeaa vastausta vielä löytynyt. Olen kertonut tässä nyt vihjeeksi siis, että vähentää kuluja, kestääkin kuulemma, jakaa voitot ja porukka. Mihinkähän sanaan nämä nyt oikein osuvat? Vähentää kuluja, kestääkin kuulemma, jakaa voitot ja porukka. 0703 92 111. Se on se puhelinnumero tänne Radio Pookin studioon. Näyttää se toimivankin, on tuossa noita puheluita jonohuksi asti, että ei muuta kuin menkää jonon jatkoksi. Jos se ei osu kohdalle, niin tulee sitten teidän vuoro aikanaan.

0: Joo, se meni vähän tiukille tällä kertaa tämä neropatti. Vähän ihmettelen kyllä sitä, että miten tämä nyt näin vaikea oli. Huomenta, Mika.
1: Huomenta, huomenta.
0: Sä tiesit ensimmäisenä nopeimmin tämän, niin kerro nyt meille kaikille, että mikä oli tänään neropatissa haussa?
1: Kimppa.
0: Kyllä, se on kimppa. Kimppa kestää, on sen niminen kappale, on täällä Pookissakin esittäjänä, ovat Hallikainen ja Koivusalo. Voin soittaakin se tuossa myöhemmin, jos, tai no sovitaan sillä lailla, että en soita sitä ennen 9, koska se on siihen asti, mikä on täytetty tuo musiikkivalikoima, mutta heti 9 sään jälkeen tulee tuo Kimppa kestää, niin kaikki kuulee sen laulu. Oletko kuullut aikaisemmin?
1: En ole kyllä semmoista kuullut.
0: No kohta kuulet.
1: No niin.
0: Joo. Joo, kimppahan se on, joka vähentää kuluja. Monella on tämmöinen kyytikimppa, tai kimppakyydiksihän niitä sanotaan. Ja sitten kimppa kestää tuossa laulussa ainakin, jakaa voitot. Jos sattuu, että on kimppalotto tai porukkalotto ollut pelissä, niin silloinhan siinä menee voitot tasan. Tai osuuksien mukaan, miten ne nyt meneekään, ja sitten porukkahan se kimppa on.
1: Olisiko ne paremmin tiennyt Pookilaiset, että se olisi ollut kimppa kivaa, olisi ollut sinne.
0: Elä, nyt ala heti. Nyt on maanantai.
1: Maanantai ja aamusta.
0: Niin, heti alkaa Mikalla tuommoiset mielessä on, niin tuona. Tiedä, minkälainen.
1: No, niin, no kerro. Mulla olisi ollut.
0: No sullahan se oli mielessä, eihän se mulla ollut mielessä. Hmm. Joo, ei se mun mieleen putkata ollenkaan. Niin, joo, kimppa se oli kuitenkin. Hei, mulla olisi sulle semmoinen pyyntö tässä nyt.
1: Kerro.
0: Siinä kun oot siinä työmaalla tai missä nyt satut olemaankaan, mä tiedän missä sä oot, mutta mä voisin soittaa sulle jonkun laulun, kun kertoisit, että minkä mä pistän soin.
1: Kake, veljet, jotka yössä kohdat.
0: Hei, se on hyvä biisi, niin pannaanko soimaan se?
1: Pistäpä kuulumaan.
0: Mä pistän sen ihan kohta. Hei, oikein mahtavaa päivänjatkoa.
1: No niin, jep.
0: Kiva, hei.
1: Joo, no moi.
2: Radio Pooki.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
9: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
9: Ootko varma?
11: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
12: Älä sulje sitä ovea!
13: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/lista.

veljet, jotka yössä kohdataan, ja Kake Randelin. Se oli Mikana tämänkertaisen Neropatin toivelaulu tuohon. Meinasin jo huolestua, että näinkö tässä käy, ettei Neropattia löydy ollenkaan, mutta löytyhän se. Se oli Kimppa, se oikea vastaus tänään. Eppu Normaali vie meitä kohti uutisia. Laulu on nimeltään Tahroja paperilla.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.98. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
7: Natupojat reissussa.
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Oulun yliopiston purkuhankkeessa mitataan ja verrataan purkumateriaalin hyödyntämisen säästöjä ja päästöjä perinteisiin menetelmiin ja siirretään purkaminen rakentamisen arvoketjun alkupäähän. Koekohteissa testataan uusia hyvin koteloituja murskauslaitteita ja menetelmiä, joissa mineraalinen purkumateriaali, kuten tiili ja betoni, murskataan paikan päällä uusiokäytettäväksi kohteen läheisyydessä. Mittalaitteistot todentavat paikalla murskaamisen päästöjä, eli pölyä, melua ja tärinää. Tuloksista voidaan nähdä, millainen osa päästöistä syntyy paikalla murskauksessa ja mikä osa ihan tavanomaisessa purkutyössä. Lisäksi kohteista lasketaan hiilijalanjälkiä erilaisilla purku- ja hyödyntämistavoilla sekä verrataan niitä perinteiseen tapaan toimia. Purkuhankkeessa on myös rakennettu purkujäte betonimurskeella 100 metrin mittainen testitie Kiimingissä Välimaan kiertotalousalueelle. Parhailla mittauksilla tarkkaillaan muun muassa suotoveden laatua ja tien kantavuuden kehitystä. Vuonna 1991 perustettu puutavaran erikoisliike Puukeidas lopettaa toimintansa Oulussa ensi kuun loppuun mennessä. Omistajat ovat saavuttaneet eläkeiän ja jatkajia liiketoiminnalle ei ole. Puukeidas perustettiin Kemissä. Parhaimmillaan sillä oli useampia toimipisteitä eri puolilla maata. Ensi kuun lopun jälkeen toimintaa jatkaa vielä Joensuun Puukeidas Outokummussa. Poliisi otti kiinni eilisen ja tämän aamun välillä 3 rattijuoppoa, 2 Ylivieskassa ja 1 Oulussa. 2 tapauksessa kuljettajalla ei ollut ajokorttia. Noin 204-öinen kaksikerroksinen omakotitalo paloi varhain eilen Oulussa Hintankujalla. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talon kattorakenteet olivat jo tulessa. Talo oli tapahtumahetkellä tyhjillään, henkilövahinkoja ei sattunut. Palo sai alkunsa salamasta, joka iski talon vieressä olleeseen kuuseen, josta lensi palavia oksia talon terassille ja sytytti puutarhakalusteet tuleen. Yksin liikkeellä ollut nuori mies menehtyi varhain lauantaina liikenneonnettomuudessa Puolangalla Utajärven tiellä. Hän oli suistunut autollaan tieltä ja törmännyt puihin. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä. 5 henkilöä loukkaantui perjantai-iltana liikenneonnettomuudessa Sodankylässä Kurkiaskan tiellä. Henkilöauto oli suistunut tieltä, pyörähtänyt katon kautta ympäri ja osunut puuhun. Kaikki autossa olleet olivat 15-17-vuotiaita sodankyläläispoikia. Kuljettajana oli 17-vuotias poika, jolla on henkilöauton kuljettamiseen vaadittava ajo-oikeus. Poliisi tutkii onnettomuuden syytä.

0: Jokin kesä ja aamupaavo. Aamupaavo.
1: Hei, oikein ihanaa. Ihanaa maanantai-aamua teille kaikille. Eila on viettänyt viikonloppuna töissä, vissiin koko viikonlopun ja jatkaa tänäänkin. Eli Rovaniemellä vanhoilla markkinoilla Eila on ollut juontohommissa. Hei, Pookissa aamupaavo sun kanssa aina tuonne kello 10 saakka. Ja tällä tunnillahan me soitetaan tangoja, vartillinen. Ja tiedätkö, että te olette valinneet nämä tangot. Kiitoksia vaan kaikille, jotka esittivät tuonne tangoja. Niitä tuli tosi paljon, tosi hyviä tangoehdotuksia, mutta valitsin niistä sitten 5, jotka on vähän harvinaisemmin soitettuja. Ei nämä harvinaisia ole, koska näistä harvinainen tai vähiten soitettu on soitettu 18. päivä elokuuta 2025, eli suurin piirtein vuosi sitten, mutta kaikki muut on soineet tänä vuonna jo. Että tämmöisiä tangoja, mitä olette valinneet. Niitä siis kohta lisää tässä Juha Tapio ja Jukka Poika, ja se tekee hyvää ja sitten sääjuttuja.

Aika monessa paikassa sadetta, mutta monessa paikassa myöskin auringonpaistetta. Esimerkiksi Falunissa Ruotsissa paistaa aurinko, tai ainakin paistoi pari tuntia sitten, kun sieltä viestiä tänne pistettiin. Mutta täällä Suomen maassa sää on matalapaineinen eteläosissa länsirannikolla ja suuressa osassa Lappia poutainen, osin myös aurinkoinen, mutta suuressa osassa maata tänään on pilvistä ja runsaita sateitakin tulee paikotellen. Paikkoina esiintyy myös uhkaa. Kostaluoteistuulet puhaltelevat maan länsiosissa kohtalaisesti ja lämpötilat ovat 15 ja 20 asteen välillä. Kovin on siis semmoinen syksyinen keli ja sää tällä hetkellä. 11-13 metriä sekunnissa puhaltelee tänään tuolla merialueella joko luoteistuuli tai länsituuli. Että pitäkäähän hatuistanne rannalla kiinni. Niin, tuossa Neropatissahan minä etsiskelin tänään kimppaa ja Mikan kanssa siinä pohdittiin, en tiedä pohdittiinko lähetyksessä, mutta ainakin Mikan kanssa pohdittiin semmoista asiaa, että mikäs laulu se oikein oli, tämä kimppa kestää, mikä ei ollut kuullutkaan sitä koskaan, niin nyt pistän sen soimaan. Hallikainen ja Koivusalo tämä esittää.

semmoinen laulu oli Kimppa Kestä. Hei, kohta vartillinen tangoja, mutta ensin tässä laulaa meille Anne Mattila ja Juha Remes laulun nimeltänsä Puolimatkassa. Sitten tosiaankin teidän valitsemianne vähän vähemmän soitettuja tangoja. Vartillinen.

0: matkassa. Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
8: Kulta hei, katoappa tätä mun naamaa.
9: Niin?
8: En saa taskaa ajettua partaa, kun en oo suupilet laske. Yhtä hymyä vain.
9: Joo. Ota peiliä paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnan rajan toisella puolella. Ei se auto.
8: Ei tarvii, mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
9: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
10: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
11: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
12: Raahen Motokafeesta lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohin noin.
13: Mitä?
12: Kyllä.
14: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: luokseni.
1: Näin saatiin tangomartti käyntiin. Vähän harvinaisemmalla versiolla La Comparsitasta tuli Tapani Kansan esitys tuosta kyseisestä kappaleesta. La Comparsita, ehkä yksi maailman soitetuimmista tangoista koskaan. Tähän versioon suomalaiset sanat oli tehnyt Ahti Taponen. No niin, mennään eteenpäin. Mira Kunnasluodolta haluttaisiin tässä seuraavaksi kuulla Tango Tango. Ja tämän kyseisen tangotoiveen esitti tämän päiväiseen tangovarttiin Matti Kajanista.

Piritaniemen maa siinä ja Tähti Riion sitä ennen Tangovartissa. Musta samettiin pukeutui Mäkeläisen Mikko. Hei, tämän kertaisen Tangovartin tangon valitsitte te. Ehdotuksia tuli valtavan paljon. Kiitoksia vaan kaikille teille, jotka ehdottelitte. Yritin löytää niistä ne vähän vähemmän soitetut tangot, mutta tuli tuossa mulla mieleen semmoinenkin juttu, että pitäisikö meidän joskus tehdä Tangovartin spesiaali osastoja soittaa pelkkää Taipaleen Reiskan esittämiä tangoja. Nimittäin, jos nyt ajatellaan sillä lailla, että kaikki kunnia kaikille tangon ystäville ja tangon laulajille ja muille, mutta jos tässä nyt ehittiin mulle 100 ehdotusta pistää tangoista suurin piirtein, ei ehkä ihan niin paljon, mutta aika paljon kuitenkin tämä aamu aikana, niin niistä puolet suurin piirtein oli Reijo Taipaleen esittämiä tangoja. Mä oon soittanut tässä jo Satumaata ja jotakin muutakin Taipaleen Reiskaa tänä aamuna, niin en nyt pistä tähän edes sitä Reijo Taipaleen harvinaisita tangoa, mitä toivottiin, vaan viimeisenä tangona on Leif Lindemannin esitys ja kappale nimeltään Ruoriton pursi. Toivottavasti tykkäsitte. Te nämä valitsit.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko. Vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
4: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Virpi Piippo se siinä musisoi ja se päivä on kaunis. Häkkilä Jussi tulee muuten tänne Radipookin studioon heti kello 10 uutisten jälkeen, jatkaa aina tuonne kello 14 saakka omin aiheineen. Mampa on viemässä meitä kohti 10 ja laulullaan kerran unessani.

Se oli mampaa se. Hei, ihanaa, jos oot viihtynyt seurassani tästä eteenpäin, tosiaankin lähetystä jatkaa. Häkkilä Jussi, mun puolesta oikein mahtavaa maanantaita. Rakastakaa toisianne, hei hei.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klas Olssonille.
7: Klas Olsson.
8: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Motokafeesta lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohinnoin.
10: Mitä?
9: Kyllä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Venäjän Belgorodin alueella ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan ohjusiskussa, kertovat Venäjän viranomaiset. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen. Heidän joukossaan on 1 lapsi. Isku kohdistui Koloskovon kylään noin 15 kilometrin päähän Ukrainan rajasta. Sekä Ukraina että Venäjä ovat lisänneet viime aikoina huomattavasti ohjusiskujaan, mikä on nostanut siviiliuhrien määrän korkeimmalle tasolle sitten sodan ensimmäisten kuukausien vuonna 2022. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes 1/2. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ja Jussi Häkkilä.

Valvotaan yö. Marita Taavitsainen siinä asialla. Kello on 6 minuuttia yli 10 maanantai 17. päivä elokuuta. Nimipäiväänsä viettävät tänään Werneri ja Venni. Onnea muillekin päivän sankareille. Pokin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuokion kuluttua puhutaan roskista ja niiden tiestä katukaivosta mereen saakka. Kysymyksessä on mahanpuru ja muovista -kampanja, jota vietetään tällä viikolla jälleen eri puolilla Suomea. 21 paikkakuntaa Kemistä Helsinkiin merkitsee katukaivoja suurilla kala-aiheisilla tarroilla, ja niillä muistutetaan, että katukaivo ei suinkaan ole roskakori. Aiheesta tuossa hetken päästä. Uutiset tutusti tasatunnein, toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välisenä aikana. Topi Sorosakoski ja Agents-yhtye seuraavana. Mee pois.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: Me just menisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaan tulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Viileä koskettaa Essi Vuorelasin asialla. Jälleen käynnistyy mahanpuru ja muovista -kampanja. Eri puolilla maata muistutetaan siitä, että katukaivo ei ole roskakori, merkitsemällä katukaivoja suurilla kala-aiheisilla tarroilla. Meillä on puhelimessa Pidä saaristo siistinä ry:stä toiminnanjohtaja Katja Rytkönen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Hyvää aamupäivää sinne Ouluun. Terveisiä Turusta.
0: Palautetaan mieleen, mistä lähti tämä kampanja liikkeelle?
1: Tämä kampanja lähti liikkeelle jokunen vuosi sitten, vuonna 2019, niin havahduttiin siihen, että miten paljon oikeastaan katukaivojen kautta menee ja valuu roskia joko puroon, jokeen, järveen ja sitten lopulta Itämereen. Ja haluttiin havahduttaa siihen, että katukaivotkaan eivät ole roskiksia. Et moni sitä ei ehkä tule ajatelleeksi, vaan miettivät, että siellä on kenties joku suodatin ja sitten ne roskat suodattuu sieltä asiallisesti pois, mutta näin ei suinkaan ole.
0: Aikamoinen määrä roskia siis päätyy noiden katukaivojen kautta ihan tuonne mereen saakka.
1: Kyllä, ja erityisesti me tehtiin vuonna 2022 semmoinen selvitys, että mitä makroroskia sinne päätyy ja mitkä on niin kuin ne kappalemäärät, niin yllättävän paljon. Ja erityisesti tumpit ja nykyisin sitten siellä nikotiinipussit, niin niitä oli tutkimuksen perusteella ja huomattu, että niitä on yli 70% kaikesta roskasta ja se määrä on valtava. Ja ne sisältää muovia, mutta myös haitallisia aineita, mitkä sitten tietenkin on vaaraksi vesieliöille, niin sen takia niiden paikka on muualla kuin siellä katukaivossa tai sitten vedessä.
0: Miksiköhän ne sinne sitten päätyvät? Onko se kysymys välinpitämättömyydestä, ajattelemattomuudesta vai mistä?
1: No mä jotenkin jaksan uskoa siihen, että ihmiset... Suurin osa ihmisistä ei suinkaan ole välinpitämättömiä, vaan siinä on ehkä se, että ei tule ajatelleeksi sitä, että se on ihan suora väylä, että jos nyt heittää jonkun roskan katukaivoon, että se oikeasti päätyy siinä vieressä olevaan vesistöön. Että se on juuri sen takia me halutaan tehdä tämä kampanja, että tänäkin vuonna on 21 paikkakuntaa mukana ja laitetaan näitä hauki- ja ahventarroja ja halutaan niin kuin havahduttaa ihmiset siihen, että hei, että ne menee suoraan kalan suuhun, mikäli tähän nyt sitten jotakin heität. Että mitä enemmän meillä on mahdollisuuksia, mitä enemmän kaupungissa on roskiksia, niin kyllä mä uskon siihen, että ihmiset niitä myös käyttää, eikä sitten niin herkästi putoa tumppi tai muu roska siihen maahan tai katukaivoon.
0: Onko yleisiä roskiksia sitten riittävästi?
1: No mun mielestä paikkapaikoin niin niitä on ehkä verrattain vähän ja voidaan ajatella, että joo, niitä on, mutta ehkä se johtuu siitä, että ihminen on kai pohjimmiltaan laiska. Että jos on sitten etäisyyttä siihen seuraavaan roskikseen ja vaikka nyt sitten tässä tapauksessa näkee sen katukaivon ja ajattelee, että mä voin tähän tämän pudottaa. Et meillähän on sen lisäksi, että meillä on tämä mahanpuru ja muovista -kampanja myös nämä tarrat, niin meillä on myöskin sitten erilaisissa tapahtumissa jaossa tämmöisiä taskutuhkiksia, eli tämmöisiä pieniä muovisia koteloita, mihin voi sitten nikotiinipussin tai tumpin laittaa, niin sitten odottamaan sitä seuraavaa roskista, niin me ollaan yritetty myös tällä keinoin vähentää niitä määriä, mitä tippuu sitten maahan taikka sitten noihin kaivoihin.
0: Jos tuon roskan pudottaa nyt sitten vaikka vähän matkankin päähän tuosta katukaivosta, niin kyllähän se sinne katukaivoon yleensä päätyy sade- ja valumavesien myötä.
1: Juuri näin. Että kaikki se, mitä oikeastaan on tuolla kadulla, erityisesti kun on asfaltti, niin sehän sitten hyvinkin sadevesien mukana valuu. Ja sitten se, mikä on tärkeää ja mikä erityisesti tänä vuonna ilahduttaa, että on tosiaan monta paikkakuntaa mukana, mutta me ollaan saatu myöskin sitten Sisä-Suomen paikkakuntiin mukaan, koska kyse ei suinkaan, koko Suomihan on Itämeren valuma-aluetta, että kaikki vaikuttaa siihen meidän kokonaisuuteen ja miten meidän vesistöt voi. Et siksi on tärkeää, että mikä vesistöihin ei kuulu, niin ei myöskään sinne päädy.
0: 21 paikkakunnalla siis näitä katukaivoja merkitään kala-aiheisilla tarroilla. Onko asia tuosta aloituksesta sitten purut. Millaisia kommentteja kautta kokemuksia tässä aiemmilta vuosilta on?
1: Kyllä on aika paljon tullut sellaista palautetta, että se on nimenomaan tehnyt sen tehtävänsä, mitä me on alun perin haluttukin, eli havahduttaa, että ihmiset kyselee hetkinen ja huomaa ne tarrat, että mikäs tämä on. Ja selvästi myöskin sit kunnat ovat itse aktivoineet ja tehneet omaa tiedotusta ja viestintää tästä asiasta, niin siitä on pienestä purosta niin on kasvamassa hiukan isompi joki ja tavoittaa yhä enemmän sitten kaupunkilaisia ja kuntia juurikin näiden kampanjaviikkojenkin aikana.
0: Pidä Saaristo siistinä ry:stä toiminnanjohtaja Katja Rytkönen. Nyt siis kampanja käynnistyy ja noita kaivoja merkitään kala-aiheisilla tarroilla. Näkyykö ja kuuluuko ja tapahtuuko viikolla sitten jotain muuta?
1: No, tällä viikolla keskitytään nyt erityisesti tähän. Ensi viikolla sitten taas meillä aktivoidutaan, kun on tulossa Itämeripäivä, niin sitten ollaan usealla paikkakunnalla eri tapahtumissa mukana. Mutta tämä on erityisesti sitten pyhitetty tämä viikko niin tälle Mahan puru ja muovista -kampanjalle.
0: Vielä päätteeksi, onko kampanja tullut jäädäkseen?
1: Kyllä mä uskon niin. Tämä on, ja varmaan kestää myöskin, että tämä niin kuin ihmisten tietoisuuden lisääminen, niin mä en usko, että nyt jos ajatellaan, että 2019 alkoi ja nyt eletään vuotta 2026, niin uskon, että meidän pitää tätä työtä vielä jatkaa. Ja sitten se, mikä on myös tärkeää, on se, että nythän on mukana 21 kaupunkia ja kuntaa, niin sehän on kuitenkin aika vähän. Eli meillä on tavoitteena saada myös kasvatettua sitä määrää, että useampi kaupunki ja kunta lähtisi mukaan ja kenties sitten naapurikunnan voi haastaa mukaan tähän myös, jotta me saadaan yhä useammalle paikkakunnalle näitä tarroja esiin ja sitten tavoitetaan sitä kautta sitten yhä useampia ihmisiä myöskin.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
8: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat-yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: sydämessään.
1: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

lämpimistä, paikoin 100, lämpötila 15-17 astetta. Idänpuoleinen tuulivoima kudotaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä, paikoin 100, lämpötila 16-21 astetta. Lounaan luoteenpuoleinen tuulivoima kudotaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla. Tuulivaroituksia merialueille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Perämeren eteläosa. Lännen pohjoisen puoleista tuulta 11-13 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
6: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Oot sä varma?
10: Palettelet mulle nimes! Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ovea!
12: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka -verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka -sovelluksella tai kruoka.fi.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Jari Gregg aikaan Runawayn. Beeritiltä kuultiin ennen sitä Ystäväni muistathan. Britta Koivunen tuossa sääasioiden jälkeen lauloi Suklaa sydämestä. Maarit Peltoniemi ennen sitä sano sana vain. Janne Leinolta kuultiin On tärkeämpää tunne sydämessä. Jaska Mäkynen tuossa haastattelun jälkeen esiintyi Minun Suomeni kappaleella. Tuon Mahanpuru ja muovista kampanja-aiheisen haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen käydä kuuntelemassa ja tuukin jo sieltä löytyy. Samasta paikkaa löytyy myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä lähinnä seuraavaksi ihan kohta toiveitten tunnit 11.13. Jani Niemi, katseet.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
4: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
3: Kiitos Sofia.
5: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.
8: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
9: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
10: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
8: Tilaa edullisesti netistä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyi tänään Öörön ampuma-alueilla Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner tapaa tänään Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Kushner toimii Yhdysvaltain lähettiläänä ja neuvottelijana Gaasan rauhanprosessissa. Hän neuvotteli eilen Egyptissä Hamasin johtajien kanssa. Hän yrittää elvyttää Yhdysvaltojen tukeman Gaasan rauhansuunnitelman, jonka Israel on toistaiseksi torjunut. Hamas ilmoitti jo heinäkuun lopulla olevansa rauhansuunnitelman mukaisesti valmis luovuttamaan aseensa asiantuntijoista koostuvalle komitealle, jonka on määrä hallinnoida Gaasaa. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Mikä sulle oikein tuli, näin kyseli siinä Juha Matti toteuttaen tämän maanantain toiveitten tuntien ensimmäisen toiveen. Ja tähän liittyi viestikin sinulle ystäväni kuulolla tänään 12 jälkeen huomenna, jos ei esteitä tanssimaan, ikävä on. 9:09 onpi kello ehtinyt. Tuossa uutisten jälkeen kuultiin valokuvia Jami Valttiinilta ja Anna Puulta ennen uutisia 3 pientä sanaa. Pallo on teillä kuulijoilla. Toiveiden tunnit siis lähti käyntiin. Jos on halu ja tarve onnitella vaikka merkkipäivän johdosta tai tervehtiä muuten vaan, toiveiden tunnit on juuri sitä varten. Puhelu ja tekstiviesti. 2 konstia, joilla pääset mukaan. Molemmat maksullisia.

tänään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 15-17 astetta. Idänpuoleinen tuulivoima kudotaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 16-21 astetta. Lounaan luoteenpuoleinen tuulivoima kudotaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla. Tuulivaroituksia merialueille Suomenlahti, Pohjois-Itämeren itäosa, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeri ja Perämeren eteläosa. Lännen pohjoisen puoleista tuulta 11-13 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Yes.
7: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
6: Kyllä.
7: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
6: Näin on.
7: Onhan sulla vetokoukku.
6: Ai niin, ei.
7: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen kympillä. Laitetaanko kyytiin?
6: No laitetaan!
7: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen kympin. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
8: Poisen lähden minun.
9: Jussi! Tauon paikka. Tuu kahville.
10: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
13: Onko se tänään perjantai?
14: No ei oo.
13: No hyvä. Katokko, se on näin perjantaisin tuo Pookin perjantai-ilta, kello 18 alkaen. Se on hyvä ohjelma.
14: Mutta kun ei ole perjantai nyt.
13: Niin, mutta sitten kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

Raimo Laukkasi siinä elokuun illat. Näin toteutui taas yksi toive. Missä viipyvät kauniit elokuiset kuutamoillat? Näin kysytään tuohon liittyvässä viestissä. Sääasioiden jälkeen kuultiin Tommi Soidinmäeltä tanhuttaa. Kello on 23 minuuttia yli 11. Poikinpäivässä täydessä vauhdissa toivettiin tunnit 13 kohti mennään. Vastaahan tässä vauhtiin päästiin, eli tilaa on vielä. Toivettiin tunnit on siis varattu arkipäivässä keskellä päivää teille kuulijoille. Olipa nyt sitten haluja tarve onnitella vaikka merkkipäivän johdosta tai tervehtiä muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti ovat ne konstit, joilla pääset mukaan. Molemmat ovat maksullisia. Mieti siis ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Nuo yhteystiedotintatietoineen löydät Pokin netistä. Janne Tulkki seuraavana, toive nimeltä Oi kuinka kaunis.

näin siinä Janne Tulkki. Sitten vuorossa Heikki Koskelo. Häneltä on toivottu laulua nimeltä Hopeinen kuu.

Hopeisesta kuusta lauloi siinä Heikki Koskela. Ensimmäinen puolikas tuntia jäi taakse. Tuommoinen noin puolitoista tuntia vielä edessä. 13 uutisin saakka mennään poikinpäivässä siis viestien ja musiikkitoivetten merkeissä. Vielä mukaan kerkiää. Jukka Kuoppamäki seuraavana. Paljon sanomatta jää.

kiire on, me tuskin katsein toista kosketaan. Voi jos ajan saisi kerran riittämään. Liian nopeasti kaikki aina ohi on, sinä lähdet.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
5: Ai, hymyilenkö mä?
4: Kyllä, koko ajan.
5: Mä asun Limingassa.
4: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
5: Jee, sitruunaa.
6: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvillaan.

ja Laveen siinä Tanssilavan syys. Pari laulua, sittenpä se on tämä tunti päätöksessään, mutta toinen tunti vielä edessä. Toiveiden tunnit siis jatkaa puokinpäivässä kello 13 saakka uutispaussi tuossa tasalta. Vielä sekaan ja mukaan kerkiää. Tapani kansa seuraavaksi, poika varjoiselta kujalta.

Poika varjoiselta kujalta siinä tapani kansan tulkitsemana. Ihan kohta, eli tuossa noin 9 minuutin kuluttua tuoreet uutiset. Sen jälkeen jatketaan toinen toiveiden tunneista vielä jäljellä. 13 asti mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Ja kuten tuossa jo totesin, vielä on tälle maanantaille tilaa. Puhelu ja tekstiviesti, mikäli mieli mukaan. Matti ja Teppo vie meitä puolen päivän uutisiin. Tee mun mieliksein.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?
2: Radio Pooki.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
4: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto, lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko. Vai tarviikohan sitä?
5: On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: pohjoisen alueuutiset.
1: Porssavat pohjoisena alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Oulun yliopisto selvittää edellytyksiä käynnistää farmasian koulutus Oulussa. Uusi koulutus vahvistaisi Pohjois-Suomen lääkehuollon osaamista, parantaisi alan koulutuksen saavutettavuutta ja vastaisi kasvavaan farmaseuttien työvoimapulaan. Suomessa farmasian koulutusta järjestetään tällä hetkellä Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo-akademissa. Suomessa lähes 70% apteekeista on kärsinyt työvoimapulasta ja puolet raportoi työvoimapulana olevan jatkuvaa. Erityisen haastavaa tilanne on Pohjois-Suomessa, jossa farmasian koulutusta ei tällä hetkellä ole tarjolla. Suunnitelman mukaan Oulussa aloittaisi vuosittain 80 farmaseuttiopiskelijaa ja 20 proviisoriopiskelijaa. Koulutuksen käynnistäminen edellyttää yhteensä noin 5 miljoonan euron lisärahoitusta ensimmäisen 5 vuoden aikana sekä uusien farmasian alan opettajien ja tutkijoiden rekrytointia. Farmaseuttien ja proviisoreiden koulutus voisi alkaa Oulussa aikaisintaan lukuvuonna 2028-2029. Vuonna 1991 perustettu puutavaran erikoisliike Puukeidas lopettaa toimintansa Oulussa ensi kuun loppuun mennessä. Omistajat ovat saavuttaneet eläkeiän ja omasta takaa jatkajia liiketoiminnalle ei ole. Puukeidas perustettiin Kemissä ja parhaimmillaan sillä oli useampia toimipisteitä eri puolilla Suomea. Syyskuun lopun jälkeen toiminta jatkaa vielä Joensuun Puukeidas-osakeyhtiö Outokummussa. Noin 204 kaksikerroksinen omakotitalo paloi varhain eilen Oulussa Hintankujalla. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle talon kattorakenteet olivat tulessa. Talo oli tapahtumahetkellä tyhjillään, henkilövahinkoja ei sattunut. Palo sai alkunsa salamasta, joka iski talon vieressä olleeseen kuuseen, josta palavia oksia lensi talon terassille ja sytytti pihakalusteet tuleen. Henkilöauto ajoi päin omakotitalon seinää tänään aamupäivällä Simossa, Simon keskustassa. Pelastuslaitos joutui irrottamaan kuljettajan autosta. Kuljettajan lisäksi autossa ei ollut muita henkilöitä ja poliisi selvittää onnettomuutta.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Tuossa uutisten jälkeen kuultiin Piirita Niemenmaalta elämäni paras päivä. Toiveiden tunnit on siis Pookin keskipäivässä pyhitetty teille kuulijoille. Olipa nyt sitten onniteltavaa vaikka merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti ovat konsteja, joilla pääset mukaan. Molemmat ovat maksullisia, kannattaa siis miettiä ne. Viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Ja vielä tälle maanantaillekin mukaan kerkiää. Ilta saapuu ystäväin on seuraava toive. Souvarit on asialla. Hyvää syksyä Arja ja Tapio Eurajoella. Kiitos viimeisestä näin viestittävät Tuula ja Erkki.

tänään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 15-17 astetta. Idänpuoleinen tulivoima kudotaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 16-21 astetta. Lounaan luoteenpuoleinen tulivoima kudotaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla.

Pohjois-Savossa varoitetaan voimakkaasta sateesta. Varoituksia tuulesta myös merialueille. Suomenlahti, länsituulta 12 metriä sekunnissa, Perämeren eteläosa pohjoistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

Aikamiehet siinä kullatut muistot. Nyt on mieheni siunattu haudan lepoon, hänen muistokseen Liisa tuota laulua toivoi. Reijo Taipale toteutti tuossa sääasioiden jälkeen toiveen nimeltä Satumaa. Kello lähestyy 12:30. Loppusuora avautuu kohta. Vielä tuonne loppusuorallekin kyllä mukaan ja sekaan kerkiää. Tässä seuraava toive. Erkki Eräs ja Oli kerran.

Niin kaunis on hiljaisuus, näin siinä Kaija K. Liisa siskolle viesti Leenalta, olen tukenasi aina. Sitten Niilo toivottaa hyvää kesäpäivää Poukin kuuntelijoille. Janne Leinon kappaleella on tärkeämpää tunne sydämessä.

0: sydämessä.
1: Radio Pooki.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
8: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Reijo Taipale kuittaa tällä kertaa toiveitten tunnit toiveella höryttymi sama sydänten. Terveiset ja halaukset sinulle sydänystäväni. Ikävä on, näin kuuluu tähän liittyvä viesti.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radiopooki.fi/lista.
2: Radio Pooki.
3: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Kulta hei, katoappa tätä mun naamaa.
9: Niin?
8: En saa taskaa ajettua partaa, kun en oo suupielet laske. Yhtä hymyä vain.
9: Joo. Ota peiliä paranajokone mukaan, niin lähden käyttää sua autolla kunnanrajan toisella puolella. Ei se auta.
8: Ei tarvii. Mullehan sopii partakin tosi hyvin. Mä vaan siistin vähän mukavampi näin.
9: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Rannikkolaivaston laaja ampumaharjoitus käynnistyi tänään Öörön ampuma-alueilla Saaristomerellä. Harjoitus päättyy torstaina. Harjoitus painottaa ilmatorjuntaa ja laivatykistöammuntoja. Puolustusvoimien mukaan ammunnat kehittävät laivaston kykyä torjua erikokoisia miehittämättömiä ilma-aluksia eri asejärjestelmillä ja alusten henkilöstön toimintaa droniuhan alla. Harjoitukseen osallistuu aluksia ja henkilöstöä kaikista rannikkolaivaston laivueista. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä. Tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa, vuosien 2018-2020 epidemiassa, kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja Jussi Häkkilä.

Kari Hirvonen. Jokaiselle luotu on yksi vain. Kello on 6:13, poikin maanantai päivässä vielä hetken täällä studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa puolelta taas noita ilmanlaatuasioita. Tarkastelussa Turun yliopiston tämän päivän esitepölytiedote ja lähipäivien ennuste. Pinja ja Pekka. Rakkauden oppikirja.

0: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitä ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
1: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

tänään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 15-17 astetta. Idänpuoleinen tuulivoima kudotaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa niin ikään pilvistä, paikoin sataa, lämpötila 16-21 astetta. Lounaan luoteenpuoleinen tuulivoima kudotaan 3-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla. Pohjois-Savon alueella varoitetaan voimakkaasta sateesta. Varoituksia myös merialueille. Suomenlahti, länsituulta 12 metriä sekunnissa, Perämeren eteläosa pohjoisen puoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Näin, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Poisen lähden minun.
12: Jussi! Tauon paikka. Tuu kahville.
13: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Moi, minä olen Antti Ahopelto. Tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

0: Sydän on levoton Martha Sander esiintyi. Hanna Hirvoselta kuultiin Tule tule. Sääasioiden jälkeen Pirita Niemenmaa lauloi Sain elämälle suunnan ja ennen sääasioita Reijo Taipaleelta kuultiin Kaunein katse. Turun yliopiston tämänpäiväinen siitepölytiedote kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja myös pujo kukkii aina eteläistä Lappia myöten. Pohjoisimmassa Suomessa pujon kukinta on enää heikkoa. Heinien siitepöly on Etelä- ja Keski-Suomessa ilmassa enimmäkseen vähän, mutta rannikon tuntumassa pitoisuudet voivat nousta kohtalaisiksi. Pohjois-Suomessa heinän siitepölyä on ilmassa vähän. Pujon siitepölyä on puolestaan Etelä-Suomessa ilmassa vähän tai kohtalaisesti. Muualla pujon siitepölyä on ilmassa vähän lukuun ottamatta Etelä-Lappia, joissa siitepölypitoisuus on hyvin alhainen. Alternariahomeitiöitä on Etelä-Suomessa ilmassa kohtalaisesti. Lähipäivien ennusteen mukaan heinien kukinta jatkuu, joskin Etelä-Korean Keski- ja Pohjois-Lapissa kukinta lähenee jo loppuaan. Pujon kukinta päättyy Etelä-Lapissa ja jatkuu muualla levinneisyysalueella. Heinien sitepöly on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomen rannikkoalueella vähän tai kohtalaisesti. Sisämaa-alueella ja Pohjois-Suomessa heinän sitepölymäärät jäävät vähäisiksi lukuun ottamatta Keski- ja Pohjois-Lappia, jossa määrät jäävät lähelle nollatasoa. Pujon siitepölyä on puolestaan ilmassa vähän tai kohtalaisesti Etelä-Suomessa. Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pujon siitepölypitoisuuksien odotetaan jäävän alhaisiksi ja Etelä-Lapissa hyvin alhaisiksi. Pohjois-Karjalaan voi ennustajakson lopulla kulkeutua pieniä määriä tuoksukin siitepölyä. Tuoksukki on Keski- ja Etelä-Euroopassa yleinen allergiakasvi. Se on sukua pujolle. Sade laskee ilman siitepölypitoisuuksia, todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: on Jarno helppoa?
1: Mikä on helppoa? Heinän teko on helppoa.
0: Onko?
1: On. Näin mulle on kerrottu.
0: Mutta säkin oot tommonen maalaispoika, niin kai sä nyt oikeasti tiedät, ettei se oo.
1: Enpä juuri ottanut heinää tehdä, jos ihan totta puhutaan. Perunoita mä olen toki nostanut manuaalisesti.
0: Niin kun sä oot Tyrnävältä, niin sä oot niinku enemmän tommonen perunapeltojen kasvatti.
1: Kyllä, nimenomaan. Perunamies.
0: Joo. Mä voin kyllä hommata sulle paikan tuolta heinäpellolta.
1: Voitko?
0: Tälle kesää, jos haluat käydä kokeilemaan.
1: No mulla olisi heinäkuun puolen välin jälkeen mulla olisi aikaa.
2: Bookin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelot.
2: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun mä autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Ollaan hiljaa vain, Anja Niskanen siinä. Tanssiorkesteri Sykkeeltä kuultiin, noussut on Kuusuvi Hiltunen ja Jani Forsman esiintyivät ennen sitä sano, että jäät. Kello on ehtinyt noin 14:00. Tasalta taasen tuoreet uutiset ja sen jälkeen iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka.
1: No joo, mä tuossa mietin, kun laitoit Anja Niskas, että ollaan hiljaa vain, että en ole.
0: En minäkään.
1: Ei todellakaan.
0: Päinvastoin pikemminkin.
1: Pääsen vasta vauhtiin tässä kohta.
0: Kyllä. Ja mitä se vauhtiin pääsy tarkoittaa noin iltapäivän osalta?
1: No se kuule tarkoittaa, no tietenkin tarkoittaa sitä, että musavisat tälle viikkoon starttaillaan tuossa vartti yli 4. On tuossa kuule urakoinut ja leikannut koko viikolle musavisoja äskettäin. Hyviä kappaleita on siellä tulossa ja onpa tuossa valmiina tietenkin koko viikolle kahvittelutkin. Tomi Markkolan kanssa tavattiin tuossa viime viikolla. Tomillahan on monellakin tavalla juhlavuosi. Vuosi starttasi sillä, että hälle tuli itselle 50 vuotta täyteen ja nyt sitten kesällä tuli Tango Kuninkaana 30 vuotta täyteen. Ja mitä kaikkea on tullut juhlalevyä ja monenmoista, niin rupatellaan hänen kanssaan kaikista ajankohtaisista ja ajattomistakin asioista.
0: Kyllä, eli näitä kuullaan sitten tuossa 3:30 aina arki-iltapäivässä.
1: Ja katsotaan me tanssikalenterinkin, Gramofonin tanssikalenteri. Pikkuhiljaa jotkut kesäpaikat, varsinkin nuo viikkokesäpaikat, alkaa jo sulkea porttejaan, mutta kyllä niitä kesätansseja vielä riittää.
0: Uutiset kuullaan tutusti tasatunnein ja ilta 6 uutisista sitten jatkaa Sari ja...
1: Ja Ari. Kyllä vaan, tänään onkin tämmöinen poikkeus, että siellä on Tamminen ja Kettukangas ja siellä kysellään, että mikä on mennyt tunteisiin, mikä sulla on mennyt viimeksi tunteisiin?
0: Ja siis kysyt multa.
1: No sulta.
0: No kaipasit jotkut herkät hetket vaimon kanssa viime viikonloppuna.
1: No niin.
0: Kyllä, ne menee väkisinkin tunteisiin.
1: No se on ihan hyvä, että menee. Joo, tunteillahan tässä elellään. Ja niitä tunteitakin on monenmoisia ja niitä otetaan käsittely sitten illalla.
0: Kyllä. Eli niitä siis ilta 6:sta ilta 10:een Sarin ja Arin voimin. Tavallinen suomalainen mies Hector asialla.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
4: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
3: Kiitos Sofia.
5: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
6: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Raahen Motokafeesta lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohin noin.
8: Mitä?
7: Kyllä.
9: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
10: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
11: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Radio Pooki.
12: Kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vai.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Tampereella siviilipoliisiautossa aseella sivullista osoittanut poliisi oli liikenteen valvontatehtävissä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Valtakunnan syyttäjän poliisirikosyksikkö aloittaa tänään arvioinnin, onko tapauksen poliisia syytä epäillä rikoksesta. Yle julkaisi eilen videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Videon mukaan tapaus sattui viime keskiviikkona. Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteeksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea 98%. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on viimeisten 5 vuoden aikana joutunut runsaat 3000 paikallista avustustyöntekijää. Kansainvälisiä työntekijöitä uhreiksi joutui samana aikana noin 130. Sateinen sää on tänään auttanut Belgian lähihistorian suurimman maastopalon sammutustöissä. Belgian itäosassa lähellä Saksan rajaa riehuva palo ehti tuhota noin 3000 hehtaaria maastoa. Sammutustyöt jatkuvat vielä noin 500 palopelastajan ja sotilaan voimin. Naapurimaa Saksa on sanonut lähettävänsä apuun 2 sammutuskopteria. Euroopassa on viime aikoina riehunut useita maastopaloja. Kreikassa Ateenan lähellä Salamiksen saarella eilen levinneet palot on paikallisen viranomaisten mukaan saatu tänään pääosin sammutettua.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Suurlähettiläät ja kun tänään lähden. Ja Marja just saapui tänne studioon sun seuraksi. Oikein ihanaa uutta viikkoa, uutta maanantaita täältä myöskin iltapäivien puolelta. Kello on semmoiset 7:07. Ja mehän mennään yhdessä aina tuonne 6 saakka. Ja tänään sun iltaseurana onkin sitten Tamminen kyllä, joo, mutta ei ole Salovaara tällä kertaa, vaan Kettukangas. Eli Sari ja Arin seurassa vietetään sitten illan tunteja. Ja siellähän kyselläänkin tänään, että mikä meni tunteisiin. Saas nähdä, mitä kaikkea tuo ilta sitten pitääkään sisällään. Mutta ennen kuin mennään iltaan, niin vietetään iltapäivää. Mutta tässä kyllä mennään sitten yötunnelmiin seuraavaksi 4 suoran mukana juuri tänä yönä.

Taas nousin siivillein, näin upea leidi Lea Laveen oli siinä meille laulamassa. Ja Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa ja mehän mennään tuonne kello 18 ja keretään kurkistella tuossa jo ihan pienen hetken päästä tuohon tämän viikon osalta tuonne gramofonin tanssikalenteriin ja mitähän kaikkea. Musaa visaillaan ja tietenkin juon kahvia Tomi Markkolan kanssa koko tämä viikko. Huomenna pirauttelee muuten Kari Hirvoselle. Päästetään Kari Hirvonen ja Hanna Hirvonen tässä seuraavaksi ääneen. Oot sä onnellinen?

Tänään vaikuttaa sellaiselle, että etelässä sää on poutaisempaa ja pohjoisempana puolestaan sateisempaa säätä etelässä ihan auringonpaisteistakin, varsinkin iltaa kohti. Ja keskiosin maata jonkin verran tuommoisia kuurottaisia sateita myöskin ja saattaapa tänäänkin ukkostaa paikoitellen. Ja kyllä huominen näyttäisi kans sille, että nuo sateet jatkuu, no varsinkin pohjois- ja itäosissa. Ja tuulet, ne puhaltelee heikot tai kohtalaiset lännenpuoleiset tuulet etelämpänä ja pohjoisessa sitten puolestaan idänpuoleiset tuulet. Ja varoituskartoilla siellä tällä hetkellä maastopalovaroitus on Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa siellä saattaa sataa rankastikin ja tuulivaroitukset Suomenlahden alueella ja sitten Perämeren eteläosissa. On juuri tässä paras hetki, kertoo meille Jukka Lampela hetken päästä ja Kyösti Mäki-Mattila varjokuvan kanssa tässä valoyössä.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on jo Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
1: Tuutsä!
0: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
3: Tuossahan se on sun sormen päässä.
2: Täh?
3: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
4: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
5: Radiopooki.fi. Noin.
6: No minähän vien.
5: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Näin se menee. On juuri tässä paras hetki, Jukka Lampela. Sinussa on jotain, näin jatkaa meidän iltapäivän iloksi Annika Eklund.

Paavo ja Sefyr vei meitä siinä aamuöiseen sateeseen. Kyllä mullakin meni aamuyöhön asti kyllä tuijotellessa sadetta ja ukkosta tuossa lauantai-iltana, lauantai-yönä, kun tuolta kesäillan kattauksesta tultiin työhommista ja sen jälkeen kun meni kotia. Ja mulla on semmoinen ihana 9. kerroksen parveke nyt, mistä katsella Oulun kaupunkia, niin oli semmoinen ihanan pimeä ja lämmin yö. Ja sitten salamoi ja satoi, niin siinä oli mukava kyllä parvekkeella istuskella ja katsella. Vierivät kivet, Kari Vepsä, Kake Randeliinia kanssa kohta nastapimuja katsotaan tuonne tanssikalenterin puolelle.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Yes.
7: Taisit tehdä hyvät ostokset Ojanraudasta.
6: Kyllä.
7: Ja taidat tarvita noille peräkärryn.
6: Näin on.
7: Onhan sulla vetokoukku.
6: Ei.
7: No eipä hätiä mitiä. Ojanrauta tuo ostokset pakettiautolla kotiin tai työmaalle lähialueella alkaen 10:00. Laitetaanko kyytiin?
6: No laitetaan.
7: Ojanraudan kotiin kuljetus alkaen 10:00. Helppoa ja kätevää. Tervetuloa Ojanrautaan.
0: Motokafeesta lähtee nyt kesäkamat pihalle. Ruohonleikkurit, veneet, perämoottorit, mopot, moottoripyörät ynnä muut. Kaikki pois. Tohin noin.
8: Mitä?
0: Kyllä.
9: Koneet joka tarpeeseen. Raahen Motokafe.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Suomen jälkeen.
1: Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: No niin, nastat, pimut ja pojat ja kaikki mahdolliset. Jos tekisi mieli tanssimaan, niin ei muuta kuin liikenteeseen. Ainakin huomenna tanssahdellaan tuolla Tortinmäen lavalla, siellä Tiukuja Suomi Pros viihdyttämässä. Ja Hämyyslavalla siellä myös tiistai-tanssit Jarkko Ylisikkilä ja Soivan Tahtiin. Ja perjantaille sinne olisi sitten tansseja myös Kempeleessä Pirilän tapahtumapuistossa Antti Ahopelto ja Etiketti. Jormuan lavalla Kajaanissa Kari Hirvonen ja Onnentähti viihdyttämässä ja Kajasteen lavalla Nurmeksessa sitten Keiski ja Eno on tuossa perjantaina. Ja lauantaina Hämyyslava, siellä Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks ja myös Tommi Markkola ja Kipinä. Liperin lavalla Leif Lindeman ja Rosette ja Haapamäen höyrypaviljonkin siellä viihdyttävät tangokuninkaalliset Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Aallonharja-orkesteri. Siinäpä on nyt lauantaihin asti noita tansseja ja kyllä sunnuntainakin tanssitaan ja katsellaan tässä viikon mittaan lisää noita Gramofonin tanssikalenterin menovinkkejä.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Joo, sieltä voi käydä katsomassa kanssa, että mitä siinä oman kotipaikan lähistöllä vaikkapa ois. Ihan kohta mennään uutisiin, niitä kello 15 tarjolla. Ja ne on kaksi. Polkua kuljetaan ja kuljetaan porukalla Paula Koivuniemen mukana seuraavaksi. Kulkea sain sateenkaareni päähän on tämä hieno kappale Paulalta.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travel on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Booki.
1: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
5: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Kirkkain silmin läpi kesän. Normaalihintaisten silmälasien ostajalle nyt kehykset 10 eurolla tai aurinkolasit kaupan päälle.
9: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
10: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
11: Terassinkin löytyy kaikki mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
12: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
10: Tilaa edullisesti netistä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun yliopisto selvittää edellytyksiä käynnistää farmasian koulutus Oulussa. Uusi koulutus vahvistaisi Pohjois-Suomen lääkehuollon osaamista, parantaisi alan koulutuksen saavutettavuutta ja vastaisi kasvavaan farmaseuttien työvoimapulaan. Suunnitelman mukaan Oulussa aloittaisi vuosittain 80 farmaseutti ja 20 proviisoriopiskelijaa. Koulutuksen käynnistäminen edellyttää yhteensä noin 5 miljoonan euron lisärahoitusta ensimmäisten 5 vuoden aikana sekä uusien farmasian alan opettajien ja tutkijoiden rekrytointia. Koulutus voisi alkaa aikaisintaan lukuvuonna 2028-2029. Oulun yliopisto käynnistää keskustelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koulutusvastuun laajentamisesta. Samalla yliopisto hakee julkisilta rahoittajilta, alueellisilta toimijoilta ja lääkealalta tukea koulutuksen aloittamiseksi. Suomessa lähes 70% apteekeista on kärsinyt työvoimapulasta ja puolet kertoo työvoimapulan olevan jatkuvaa. Erityisen haastava tilanne on Pohjois-Suomessa, jossa farmasian koulutusta ei ole tällä hetkellä tarjolla. Maahanpuru- ja muovista-kampanja muistuttaa jälleen, että katukaivo ei ole roskakori. 21 paikkakuntaa Kemistä Helsinkiin merkitsee tällä viikolla katukaivoja suurilla kala-aiheisilla tarroilla. Kadulle heitetty tupakantumppi tai nikotiinipussi päätyy useimmiten katukaivon kautta suoraan lähimpään puroon, jokeen, järveen ja lopulta mereen. Katukaivojen vedet johdetaan yleensä ilman puhdistamista lähimpään vesistöön. Tupakan tumpit ja nikotiinipussit ovat yleisimpiä katukaivoihin päätyviä roskia. Niistä vapautuu ympäristöön sekä mikromuovia että haitallisia aineita, jotka voivat päätyä vesieliöihin. Kolmea puukotettiin lauantai-iltana Kruunupyyn keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Poliisi otti paikalta kiinni 6 henkilöä, joista 3 on pidätetty. Poliisi epäilee tutkinnan tässä vaiheessa kaikkia 6 tapon yrityksestä. Poliisi selvittää parhaillaan, mitä asunnossa tarkalleen ottaen on tapahtunut. Kaikki ovat ulkomaan kansalaisia ja olivat tapahtuma-aikaan päihtyneitä. Yksi henkilöistä oli poistumassa paikalta autolla poliisin saapuessa, joten häntä epäillään lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta. Henkilöauton kuljettaja ajoi tänä aamuna kovalla vauhdilla omakotitalon seinään Simon keskustassa. Ajoneuvossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita, eikä törmäyksessä loukkaantunut muita. Poliisi selvittää onnettomuuden syitä.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Oikein ihanaa maanantaita. Siinä oli surusilmäinen Petri Hervannolta, mutta oikein iloisena täällä studiossa Marja sun kanssa tuonne kello 18. Eikä se hymy hyydy sen jälkeenkään tietenkään, koska tänään ei ole Tamminen ja Salovaara, on Tamminen ja Kettukangas sun kanssa sitten illan vietossa. Ja tänään kyselläänkin semmoista asiaa, että mikä on mennyt tunteisiin. Tunteitakin on monenmoisia, joten saapa nähdä kuinka syvissä vesissä siellä sitten illan mittaa oikein sukellellaan. Se jää nähtäväksi ja kuultavaksi tietenkin. Tässä kuullaan seuraavaksi Kipinä ja Eija Kantola äänessä.

Näin Eija Kantola ja siinä kipinä. Katsotaan kohta sääkarttojen puolelle ja puolen aikaahan me lähdetään kahvittelemaan. Tämän viikon kahvittelut startataan ja Tomi Markkolan kanssa pääsin istahtamaan heidän tuoreeseen keikka-autoonsa tuossa viime viikolla ja mennään niihin tunnelmiin sitten kahvikupin kanssa. Mutta sääkarttoja kohti vie Kari Tapio. Näin käy.

pohjoisessa ja aika lailla ideassakin semmoista sateisempaa ja pilvisempää säätä ja etelässä puolestaan ja länsiosissa semmoista, no paikoin vaihtelevan pilvistä, mutta osittain ihan auringonpaisteistakin tähän iltaan nyt tarjolla. Ja lämpötilat, ne on 14 etelän reiluun parinkymmeneen asteeseen ja heikot tai kohtalaiset länsituulet puhaltelee, mutta pohjoisessa sitten enimmäkseen idänpuoleinen tuuli. Ja yön lämpötilat, no aika lämpöstä, on yöksikin luvassa semmoista 12 ja 15 asteen välille nyt tulevana yönä. Ja varoituskartoilla, siellä varoitellaan nyt tuonne Pohjois-Savon alueelle, että rankkojakin sateita voi tulla tuossa illan mittaan. Ja maastopalovaroitus edelleen Ahvenanmaalla. Suomenlahdella puhaltelee 12 metriä sekunnissa lännen puolelta ja Perämeren eteläosassa puolestaan luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliiken. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5000 euroa. Varaa koeajo nyt.
7: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
8: Tuossahan se on sun sormen päässä.
7: Täh?
8: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
9: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.

Hölökyn kölökyn. Siinä oli Teemu Roivainen, Terhi Matikainen, kaunista kaunista. Sinuun kiinni jäin, kuultiin tuossa hetki sitten. Tomi Markkolan kanssa lähdetään ottaa ensimmäiset tämän viikon kahvit ihan just. Ja Topi Sorsakoskea sitä ennen. Voi yksi päivä olla 100 vuotta.

Ja sa tavo tavla päivä vain. Näin väitetty on mut, en tuota uskonut. En

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Nyt on ihan hauska paikka kyllä kahvittelulle tällä viikolla. Siis Tomi Markkolan kanssa istutaan keikka-autossa ja Ruokolahden lava on paikkana. Sulla on keikka alkamassa tuossa ihan hetken päästä ja me nähdään tästä ikkunasta koko ajan, kun ihmisiä virtaa tänne alueelle, mutta hei nää meitä.
2: Ei nää, ei. Toivottavasti. Joo, tää on ihan hauska seurata tässä, kun porukka valuu tansseihin.
1: Mm. Mutta sullakin varmasti näin monta vuotta näitä tanssipaikkoja kiertäneenä, niin aika monet kasvot on sitten tuttuja noista, jotka tuosta ohi kulkee.
2: No on joo, ja ihan hauska seurata, ketä tulee. Ja sitten kun tosiaan 30 vuotta tässä on kiertänyt, niin tässä on tietysti niitä uusiakin ihmisiä, mutta paljon on niitä, jotka on oikeasti käynyt sen 30 vuotta. Ja tosi nykyään ihmiset ajaa tosi pitkiä matkoja. Totta kai kun toikin on lisääntynyt tuo asuntoautolla liikkuminen vaunulla, niin ihmiset on nytkin tuon aika paljon noita vaunuja. On. Että ne on tullut tänne hyvissä ajoissa ja tosi kaukaakin, mitä tuossa äsken näin tuttuja, niin tuntuu kivalta.
1: Ja just, että aina on myöskin sitten niitä, jotka on ihan ensimmäistä kertaa ja tulee haistelee vähän, että mikä meininki.
2: Joo, sekin tuntuu hyvältä ja sitten jos ne sattuu vielä tykkään, niin sitten ne tulee niinku uudestaankin. Niin joo, aina on ihan uusiakin keikalla kuitenkin, jotka on ekaa kertaa. Ja totta kai tämä nykyään tämä some ja kaikki, niin jotka on sitten sua nähnyt jossain tuolla sitten Facebookissa tai Instagramissa, niin sieltä voi tulla semmoisia, jotka sitten syttyy sitä kautta, että mennäänpäs katsoa, minkälainen tämä sälli on sitten livenä.
1: Kysyksä yleensä tuolla, että onko semmoisia ensikertalaisia?
2: Kyllä mä välillä kysyn just sitä, että kuinka moni on tänään täällä ensimmäistä kertaa ja aina nousee niitä käsiä. Että se on kyllä ihan hieno juttu. Se on tämän jatkumon kannalta hieno juttu.
1: Joo, siis Joel Hallikainen sanoi tuossa joku aika sitten, että kyllä se homma on niin, että siinä vaiheessa, kun sillä keikalla ei ole yhtään uutta, niin sitten on sama lopettaa.
2: Joo, se on hyvin sanottu.
1: Joo. Mutta sitten mä itse katsoin just kun komioiden keikalla olin semmoisessa erilaisessa paikassa taas, niin siellä oli varmaan niin kuin yli puolet. Ihan uusia, ihan ensikertalaisia. Että se on mahtava nähdä, minkälainen potentiaali on sitä uutta kansaa.
2: No on, ja kyllä komioita on kyllä oikeasti kiittäminen, että kun ne tuli ja räjäytti ton potin tossa, niin oikeasti sieltä on ollut ihan jokaiselle bändille ja artistille niin tullut sitä porukkaa. Myös niin kuin just meidänkin keikalle, niin tullut ihan uusia kasvoja, nuoria, jotka tulee katsoa sitä meininkiä. Ja tanssiin. Välttämättä kaikki ei osaa tanssia, ei tarvikkaan osata. Voi tulla aistiin sitä tunnelmaa ja harjoitella pikkuhiljaa, mutta se on ollut kyllä hieno piristysruikki meille kaikille.
1: No, millä mielellä sä oot Tomi seurannut nyt tätä Keiski-suosiota? Että siellä on sitten taas ihan erilainen artisti, ihan erilainen kastausmusiikkia. Niin. ja myöskin
2: laulut.
1: Ne musiikit on, joo.
2: No ihan mahtavaa siis seurata sitä ja onhan toi Keiski nyt ihan, nimi on ihan huikee. Huikee sälli. Me oltiin tuossa juhannuspäivänä, oltiin samalla keikalla tuo Rauman Salamakalliolla ja ihan mielettömän ihana tyyppi, loistava bändi, onhan siinä ihan huippumuusikot ja on niin kuin kova jätkä alusta loppuun. Se on niin musikaalinen kaikilta osin. Esiintyy hienosti, laulaa laidasta laitaa ihan mitä vaan, että sillähän on taivas auki sillä miehellä. Se on vielä älyttömän mukava tyyppikin.
1: Niin, ja sitten ei kuitenkaan mikään parikymppinen, joka on yhtäkkiä vaan tullut tänne alalle.
2: Ei, se on kans kauan, ei voi sanoa, että hakannut päätänsä seinään, mutta siis hakenut sitä paikkaansa. Ja ihan huippu, että tommonen niin kuin tuli ja sai tämmöisen suosion niin kuin aikaiseksi. Ja kuinka paljon sekin on kerännyt sitä jengiä, jotka ei ole lavatanssissa käynyt varmaan 10-20 vuoteen, niin nyt ne tulee sinne ja siellä tulee niitä biisejä, mitkä herättää niitä muistoja sieltä nuoruudesta. Niin se on ihan pirun hieno juttu.
1: Ja varmaan myöskin saa sitten käymään muiden keikoilla.
2: Juuri näin. Kyllä. Ja sitten kun on tommosia yhteiskeikkoja, niin sieltä taas siitä on niin kuin etu molemmille tai eri bändeille.
1: No tämä on varmaan näiden kesälavojen yksi juttu, että monesti pääsee niille yhteiskeikoille ja näkee niitä kollegoita myöskin.
2: No on, joo. Niin, saisi olla paljon enemmänkin. Että ennen vanhaan, kun, silloin kun on aloitellut, niin oli yleensä aina oli se naisartisti, miesartisti. Sitten tuli nämä bändikilpailut, niin sitten oli miesartisti ja bändi tai bändi ja naisartisti. Mutta nykyään on aika paljon niitä, että on vaan sitten se yksi orkesteri ja taukonauhat siinä. Sitä toivoisi kyllä, että näkisi enemmän noita kollegoita. Että se on vähän vähin jään.
1: No tuleeko niihin pidettyä sitten muuta yhteyttä?
2: No totta kai tulee välillä pidettyä sitten, että pysyy yöllä hereillä, niin joskus tulee soiteltua niille sitten. Jaettua vähän näitä keikkakokemuksia ja vähän muutakin.
1: No ketään sulla on semmosia luottokavereita, kelle sä pirautat vaikka keskellä yötä?
2: No Hirvosen Karin kanssa tullaan aina silloin tällöin. Kari on semmonen, sen kanssa on hauska soitella. Meistä on tullut ihan hyvät kaverit, kun tuossa noita konserttejakin tehtiin ja muuten. Että ehkä Karin kanssa eniten tulee pidetty.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: mitä jos.
1: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on jo Bookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Booki.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
8: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
7: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
10: Hei, itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Rakastan sinua elämä näin, äärettömän monipuolinen laulaja taituri Pentti Hietanen siinä meille tulkitsi. Joo, häneltä kyllä taittuu rockista klassiseen monenmoiset kappaleet. Mitä jos, lauloi Tomi Markkola tuossa kahvitteluhetken jälkeen, ja Tomin kanssa jatketaan näitä kahvihetkiä ihan koko tämä viikko, eli tuonne perjantaihin saakka aina 15.30 tuoreet kupilliset, ja sitten tietenkin vielä lauantaina koko viikon kahvit 15 ja 16 väliin. Ja sitten jos ei satu sun aikatauluihin nämä sopimaan, niin kahvihetket, nehän löytyy sitten perjantai-iltapäivänä myös tuolta netin puolelta Radiopookin nettisivuilta. Sieltä voit käydä kahlaamassa myös noita aiempien viikkojen kahvittelukavereitani, niin heidän juttutuokiot sieltä kanssa. Voit sitten ihan omaa aikataulun mukaan nautiskella kahvia heidän ja meidän kanssa. Mennään lapsuuden maisemiin Anne Mattilan mukana ennen kuin mennään STT-uutisiin. Ja sinä mun unessa, tässä on Antti Ahopelto äänessä.

0: Hailuodon kiinteä yhteys on siis valmistunut väylävirastosta projektipäällikkö Terhi Honkarinta. Vielä kuitenkin pientä hienosäätöä on tästä eteenkin päin.
1: Joo, meillä vielä tässä hankkeessa jatkuu Huikun työsillan purkaminen siellä, että siinä on vielä liikennerajoituksia Huikun sillan molemmissa päissä. Myöhemmin tulee tuo lauttalaitureiden purkaminen. Varmaan tuossa syyslokakuulla on sitten ihan kaikki työt hankkeen puolesta tehty.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!

0: ihan muu. Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormuzin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormuzin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella, noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Tänään tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Kun kellohamme heilahtaa siinä sinitaivas tuota kappaletta versioi. Mulla olisi muuten ihan älyttömän hyvä menovinkki, mihin voisi lähteä sitä kellohametta nyt heiluttelemaan. Tai jos ei ole kellohametta, niin ei haittaa ollenkaan sekään. Siis lavatanssifestareille siellä torstaista eteenpäin täysmeno päällä himoksella. Ja radiopooki tanssiteltta täyttyy tanssijoista ja aivan mahtavaa live-musiikkia siellä on tarjolla. Ja tanssikursseja on kans päivisin perjantaina ja lauantaina. Ja torstaina on alkuillasta ensi fuskua ja pukkia siellä tanssikursseilla. Ja sen jälkeen siellä homma starttaa Hurmalla ja Keiskillä ja Enolla silloin torstaina. Ja sitten perjantaina on lisää mahtavia esiintyjiä, Oskar Lehtinen, Jarkko Ylisikkilä, Taikakuu ja äsken äänessä ollut Sinitaivas ja lauantaille on Energiaa ja Antti Ahopeltoa ja Verantaa ja Saija Tuupanen ja Ex-miehekki siellä vielä sitten lauantai-illalle. Että kannattaisi nyt sitten alkaa viimeistään suunnittelemaan semmoista viikonlopun lavatanssifestarireissua. Nähdäänpä siellä. Mä suuntaan sinne kanssa torstaina sitten juontohommiin. Kohta suunnataan visailemaan. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa luvassa radiopookin taajuuksilla kohta ja Marja täällä sun kanssa. Jos Otavasta tähti putoaa tässä Anna Eriksson.

Aika lailla niin se menee, että pohjoisessa ja idässä on sateisempaa ja sitten länsi- ja eteläosissa on poutaisempaa. Ja pohjoisessa edelleen huomennakin on sitten sateista säätä luvassa. Lämpötilat 14 ja etelän reilun parinkympin välillä. Huomenna voi olla pikkasen sitten lämpösempääkin. Heikko tai kohtalainen länsituuli puhaltelee, mutta pohjoisessa enimmäkseen idän puolelta tällä hetkellä tuuli puhaltaa tai tuolta idän ja koillisen väliltä. Eli semmoiset viileimmät tuulet pohjoisessa. Ja yöllä on no, aika lämpöistä, semmoista 12, etelässä 15 asteen lämpöä yöaikana. Ja maastopalovaroitus, se on Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa voi sataa rankastikin. Ja tuulivaroitukset on Suomenlahden alueella, siellä länsituulta semmoinen 12 metriä sekunnissa ja Perämeren eteläosissa luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on aika Musa Visailla. Kello on jo 16 minuuttia yli 4. Ja WhatsAppihan siihen tarvii. Ja sehän nyt pitäisi olla tietenkin aina siinä hollilla tuo Walkin WhatsApp-numero, eli 0405507660, koska sen kauttahan muutenkin saa yhteyden tänne studion suuntaan, jos tulee vaikka jotakin akuuttia asiaa mielen päälle. Mutta nyt Musavisan aikana siihen voi laittaa vastauksen, kappaleen nimi ja esittäjän nimi siihen vastaukseen, ja kirjoittamalla osallistutaan tähän kisaan. Eikä kannata kirjoitella muuta. Sinne monesti ihmiset kirjoittelee nimiä ja osoitteita ja muita jo valmiiksi, mutta ei kannata mitään semmoista, mihin menee ylimääräistä aikaa, niin sinne kirjoittaa, vaan kirjoittaa vaan sen vastauksen, koska mä sitten kyselen kyllä häneltä, joka voittaa, niin ne yhteystiedot varmasti myöhemmin. Ja ei kannata myöskään sitten lisäillä mitään siihen vastaukseen, että se oma vastaus pysyy siellä oikealla paikalla ja mä näen, kuka sen nopeimmin oikeasti sen oikean vastauksen tänne on laittanut. Näillä ohjeilla lähdetään liikenteeseen. Eli pienen pieni ääninäyte jostain kappaleesta on luvassa ja siitä se pitäisi sitten tunnistaa. Ja ei muuta kuin sitä viestiä sitten saman tien tänne tulemaan. Lähdetään kuuntelemaan, minkälaista näytettä on leikannut sulle tälle päivää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Mikä tää voisi olla?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin.

0: tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travelkakin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä sulje sitä ovea!
0: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Ressu Redford siinä tarjoili meille kultaa. Joo, mä mietin tuossa, kun kuuntelin tuota vihjettä itse, että en olisi varmaan tiennyt, jos en olisi tiennyt, mikä kappale on kyseessä. Mutta niin, mitä sitä hulluja. Luulin, että tämä on vaikea. Kyllä se nyt saattoi olla aika hankala, mutta kyllä täältä silti tuli niitä oikeitakin vastauksia jo tässä vaiheessa. Joo, kyllä te jaksatte aina yllättää minut tällä musiikkituntemuksella ja sen, että kuinka pienestä vihjeestä se kappale sitten tuolta aukeaakaan. Mut otetaanpa kohta yhteyksiä sitten nopeimpaan oikean vastauksen tänne laittaneeseen ja tuli tänne, no ihan kivoja muitakin ehdotuksia. Annan tästä vielä pikku vinkkiä, saat vielä pohdiskella ennen kuin sitten kerrotaan kaikille, mistä oikein on kyse. Tämmöstä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Nyt varmaan aukes aika monelle. Joo, en ole hän, laulaa meille Mikko Mäkeläinen ja sen jälkeen sitten se vastaus.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Mikko Mäkeläinen ja en ole hän, mutta sinä olet hän. Sekin on muuten biisi. Tarja, sinä olet meidän tämänpäiväinen voittaja. Terve vaan.
1: Joo, kiitos vaan. Terve vaan.
0: Miten sulla on viikko startannut?
1: No, vähän kerännyt marjoja ja ystävän kanssa oltiin tuossa kahveella ja viikon alkuun ei ole oikein paljon vielä kerinyt tehdä mitään.
0: No niin, mutta nyt kerkesit voittaa musavisa.
1: Joo.
0: Sekin on aika hyvin tehty.
1: Kyllä.
0: Mä siis oikeasti mietin, kun laitoin tuon ensimmäisen vihjeen kuuluville, että nyt oli kyllä aika hankala, mutta ei ollut sulle.
1: Se ei ollut hankala.
0: Jaha.
1: Sen verran tulee kuunneltua musaa joka päivä.
0: No niin. Hieno homma. Tykkäätkö tuosta kyseisestä artistista erityisesti?
1: Joo, sillä lailla, että niitä vanhempia kappaleita tykkään, niin kuin millä se tuli kuuluisaksi, niin niitä kuuntelen.
0: Tämä menee sinne sarjaan kuitenkin.
1: Niin. Joo.
0: Hei, kerro ihmeessä, Tarja, mistä oli kyse?
1: Se oli toi Arja Koriseva ja eikö se me kaksi vain? Vai
0: kyllä se oli se,
1: niin
0: just se. Kato, nyt ei enää muista, miten se meni.
1: Ei, kun mä tuolla tein kaikkea muuta hommaa tuossa välillä.
0: No niin, mutta vastaus meni aivan oikein ja se on pääasia, että se oli tänne kirjoitettu silloin oikein. Niin hyvä. Mä laitan sulle postia tulemaan ja onnittelut tästä vielä. Hyvä.
1: Kiitoksia.
0: Moikka.
1: Moi.
0: Siellä meidän tämän päivän voittajamme Tarja siis. Tätähän minä etsin.

Joo, kyllä se saattaa jo unohtua, mutta kyllä Tarja ihan hyvin kaiveli se sieltä muistilokerossa, että sehän se oli Arja Koriseva ja me kaksi vain. Täällä veikkailtiin muistan kesän ja sataa tuulee ja salamoi. En tiedä, tuliko tuosta säätilasta nyt tuo mieleen sitten ja muuttohaukkaa ja enkelin silmiä, mitähän kaikkea tuolla veikkailtiin. Mutta kuunnellaan se ihan oikea vastaus, kappale ja Arja Koriseva ääneen.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Musa Visa.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Saga Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet euro 4,9 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
4: Olsson. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.

0: tyttöni.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Rakasta mua juuri näin. Ja Juha-Matti Einiltä huone 105 sinne pyydettiin siis. Ja me kaksi vain, Arja Koriseva. Se oli se tämän päivän musavisan vastaus. Ja Tarja oikein näppärästi kyllä saman tien laittoi viestin tänne ja tunnisti. Ei ollut ainut edes, joka tunnisti, mutta ei noita monta ollut. Ihan muutama oikea vastaus oli tänä päivänä tässä musavisassa. Huomenna sitten uusi päivä. Uusi visa, uusi kappale. No ei kyllä kovin uusi, mutta kuitenkin eri kappale. Sadan vaan tässä Marita Taavitsainen.

Jotenkin tuli tuosta vallitsevasta säätilasta ja tämän viikon ennusteistakin mieleen tuo kappale. Pihakoivu, Juha Metsäperältä, Markku Aro, Pois sun vien. Ja näiden myötä mennään sitten kohti kello 17 ja STT-uutisia.

0: Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Saga Travel on jo Pookin valinta kuuntelijamatkoilla. Saagatravel.fi. Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vain!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain euro 49 litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Onko ollut kiva kesä? Vielä olisi mahdollisuus parantaa. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli alkaen 35 590 euroa. Etusi yli 5 000 euroa. Varaa koeajo nyt!

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa pommittaa Omania, jos maa asettuu vastahankaan Yhdysvaltain suunnitelmissa avata Hormusin salmi. Trump kommentoi aihetta alatyylisesti Fox Newsin haastattelussa. Iran ja Oman ovat viime viikkoina neuvotelleet salmen hallinnasta. Kun sota helmikuun lopussa alkoi, Iran käytännössä pysäytti meriliikenteen energiakuljetuksille merkittävällä Hormusin salmella. Yhdysvallat taas on saartanut Iranin satamia. Iran on sanonut, että se ei myönny salmen avaamiseen ennen kuin Yhdysvallat suostuu kaikkiin Iranin vaatimuksiin.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Katseet kertovat, Maria Tyyster oli äänessä siinä. Leijonanainen, hänellä oli toissapäivänä syntymäpäivä. Pikkusen myöhästyneet onnittelut ja päästetään seuraavaksi ääneen tämän päivän synttärimies, leijonamies, Isto Hiltunen, Suome jos en saa.

Näin se aina on, uusi aamun koi, tuo toivon. Suvi Teräsniska oli äänessä siinä. Saas nähdä, kuin tälle iltaa käy ja mikä menee kelläkin tunteisiin, koska tänään hän ei olekaan sitten Tamminen ja Salovaara, vaan on Tamminen ja Kettukangas, eli Sari ja Ari yhdessä viettämässä iltaa. Pikkusen saatiin semmoista esimakua tietenkin siitä, että he oli yhdessä illanvietossa myöskin lauantaina, mutta nyt ollaan ihan erilaisissa tunnelmissa, erilaisissa aiheissa, niin varmasti erilaista juttelua luvassa. Tuo onni pukee sua, tämäkin voi mennä tunteisiin, sinne Finlanders pääsee ääneen.

Lämpötilat on sateisten alueiden semmoisesta noin 15 vähän reiluun pariin kymmeneen ja aika samanmoistahan se on sitten huomenissa kanssa. Ja huomenna myös jako on melko samanlainen, että pohjoisessa on sateisempaa ja etelässä poutaisempaa säätä ja tuolla idän suunnilla kanssa kyllä huomenna saattaa vielä tuossa päivällä ainakin jonkin verran sadella. Ja heikot tai kohtalaiset tuulet, ne puhaltelee nyt.

lännen puolelta, mutta pohjoisessa on enimmäkseen idän puoleista tuulta. Ja yölämpötilat aika korkeita nyt tulevana yönä, semmoista 12-15 asteen lämpötilaa. Ja varoituskartoilla siellä nyt tähän hetkeen maastopalovaroitus edelleen Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa saattaa sadella rankastikin. Ja tuulivaroitukset Suomenlahden alueella, siellä länsituuli puhaltelee 12 metriä sekunnissa ja Perämeren eteläosissa luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Bookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Tilausajot Oulusta ja Rovaniemeltä. Monipuolinen laadukas kalusto matkasi tarpeiden mukaan. Laadukkaasti, tallisesti ja palvelualttiisti. Saagatravel.fi. Radio Booki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sukar, Sprite Zero Sukar ja Fanta Zero Sukar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo, tärkein ensin.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
1: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
2: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Haaveet. Nekin kyllä helposti menee tunteisiin. Joko se, että ne toteutuu, tai sitten se, että ne ei toteudu. Ja kaikesta tällaisesta, mikä on mennyt tunteisiin, niin tässä illan aikana sitten jutellaan tuolla. Tammisella on nyt kettukangas kainalossa. Sellaisen kuvan hän oli laittanut tuonne jo Radiopookin Facebookiin. Voi käydä siellä katsomassa ja vähän kommentoimassa vaikka sinnekin, että mikä on mennyt tunteisiin. Ja tietenkin muutoinkin pääsee osallistumaan sitten tähän illan rakentumiseen, kun Sari ja Ari vauhtiin pääsevät. Liehuva liekin varsi Timo Turpeiselta seuraavaksi. Ja tuossa ehdittiin kuulla muuten Kaija Kootakin, Kanarian lintua, ja Älä tule myöhään, Anita Hirvonenkin kerkes ääneen. Mutta tässä siis Timo Turpeinen.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Teatterimatkoja, ostosreissuja, rentoutumista. Kaikki mitä matkallasi tarvitset. Ja vaikka aamiainen valmiina bussissa. Saga Travel-kin on elämys. Saagatravel.fi kautta matkakauppa. Radio Spooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
4: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Siellä muisteltiin vanhoja mutsia Paija ja Antti Huovila siinä äänessä. En tiedä mitä kaikkea tässä tämän illan aikana tulee tapahtuun, kun kysellään sitä, että mikä kaikki on mennyt tunteisiin, mutta sovitanko kuitenkin, että ei mitään turhia murheita. Kaija Pohjola. Ei no.

Ei siihen muuten kauan enää aikaa siihen syyskuuhunkaan ja semmoisiin tunnelmallisiin syyskuun iltoihin. Ja toivon mukaan saadaan sitten, kun ei ole tuota lämpöä turhan paljon ollut, niin jospa me saataisiin sitten semmoista lämmintä syyskuuta viettää. Toivottavasti. Mulle ainakin kyllä kelpaisi. Mutta jos ei muuta lämmintä, niin lämpöä ja läheisyyttä sitä on kyllä tarjolla jälleen. Tässäkin illassa ihan kohta päästetään Sari Tamminen ja Ari Kettukangas ääneen. Salovaara ei ole paikalla, mutta Kettukangas paikkaa, eli Sari ja Arin kanssa illanviettoon lähetään. Ja siellähän kysellään tänään sitten, että mikä kaikki on mennyt tunteisiin. Sekin on aika laaja otsake kyllä. Saas nähdä, mihin päädytään. Minä päädyn lähteen tästä pikkuhiljaa kotia kohti. Oikein mukavaa iltaa ja palailen huomenna sun seuraksi. Rakkauden rikkaus souvareita ja kulkureiksi syntyneet Kyösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman seuraavaksi äänessä. Moikka vaan ja huomiseen.

0: Spookin iltapäivä. Yhteistyössä Saga Travel. Matkaseurueesi paras kaveri. Tilausajot, ryhmämatkat ja reittiliikenne. Travelilla matkakin on elämys. Saagatravel.fi. Radio Spooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Norwegian.
6: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian.
7: Toisen lähden minuun.
8: Jussi, tauon paikka. Tuu kahville.
9: Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Oulun yliopisto selvittää edellytyksiä käynnistää farmasian koulutus Oulussa. Uusi koulutus vahvistaisi Pohjois-Suomen lääkehuollon osaamista, parantaisi alan koulutuksen saavutettavuutta ja vastaisi kasvavaan farmaseuttien työvoimapulaan. Suunnitelman mukaan Oulussa aloittaisi vuosittain 80 farmaseutti ja 20 proviisoriopiskelijaa. Koulutuksen käynnistäminen edellyttää yhteensä noin 5 miljoonan euron lisärahoitusta ensimmäisten 5 vuoden aikana sekä uusien farmasian alan opettajien ja tutkijoiden rekrytointia. Koulutus voisi alkaa aikaisintaan lukuvuonna 2028-2029. Oulun yliopisto käynnistää keskustelut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa koulutusvastuun laajentamisesta. Samalla yliopisto hakee julkisilta rahoittajilta, alueellisilta toimijoilta ja lääkealalta tukea koulutuksen aloittamiseksi. Suomessa lähes 70% apteekeista on kärsinyt työvoimapulasta ja puolet kertoo työvoimapulan olevan jatkuvaa. Erityisen haastava tilanne on Pohjois-Suomessa, jossa farmasian koulutusta ei ole tällä hetkellä tarjolla. Maahanpuru ja muovista -kampanja muistuttaa jälleen, että katukaivo ei ole roskakori. 21 paikkakuntaa Kemistä Helsinkiin merkitsee tällä viikolla katukaivoja suurilla kala-aiheisilla tarroilla. Kadulle heitetty tupakantumppi tai nikotiinipussi päätyy useimmiten katukaivon kautta suoraan lähimpään puroon, jokeen, järveen ja lopulta mereen. Katukaivojen vedet johdetaan yleensä ilman puhdistamista lähimpään vesistöön. Tupakan tumpit ja nikotiinipussit ovat yleisimpiä katukaivoihin päätyviä roskia. Niistä vapautuu ympäristöön sekä mikromuovia että haitallisia aineita, jotka voivat päätyä vesieliöihin. Kolmea puukotettiin lauantai-iltana Kruunupyyn keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Poliisi otti paikalta kiinni 6 henkilöä, joista 3 on pidätetty. Poliisi epäilee tutkinnan tässä vaiheessa kaikkia 6 tapon yrityksestä. Poliisi selvittää parhaillaan, mitä asunnossa tarkalleen ottaen on tapahtunut. Kaikki ovat ulkomaan kansalaisia ja olivat tapahtuma-aikaan päihtyneitä. Yksi henkilöistä oli poistumassa paikalta autolla poliisin saapuessa, joten häntä epäillään lisäksi törkeästä rattijuopumuksesta. Henkilöauton kuljettaja ajoi tänä aamuna kovalla vauhdilla omakotitalon seinään Simon keskustassa. Ajoneuvossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita, eikä törmäyksessä loukkaantunut muita. Poliisi selvittää onnettomuuden syitä.
0: No niin, tästä se lähtee. Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Aivan ihanaa iltaa teille kaikille. Niin kuin tuossa viime tiistaina kerrottiin, niin Pertti on pienellä saikulla ja palaa sitten taas jälleen ääneen, kun kaikki tilanteet on kunnossa. Muuttapa. Mullahan on täällä varsinainen Nalle Karhu toisessa päässä.
2: Mur.
1: Voi Kettukankaan Ari siellä. Ihan mahtavaa kuule, että oot päässyt tänne mun seuraksi.
2: Arvaapa, onko mukava olla ja kunnia on minun puolella ihan kokonaan.
1: No se on ihanaa, että minä sain sut tänne. Lauantainakin vietettiin yhdessä tuota aikaa, kun minä olin siellä Oulussa. Se mennäpä heti tähän illan aiheeseen, koska minusta, mä kerron vähän, että vielä alustavasti, mä vielä lauantainakin kerron vähän, että mistä siinä oli kyse, niin mä ajattelin sitä, että kun Ari on tällainen ihan huippukoomikko, huippuimitaattori ja tekee sitä työtään, niin me kaikki tunnetaan hänet juuri sellaisena ja totta kai paljon muutakin, mutta minä kun olen tutustunut tässä Arin nyt muutaman vuoden aikana ja ollaan käyty paljon pitkiä keskusteluita, niin minä tiedän, miten lämminhenkinen hän on, ystävällinen, empaattinen, hänellä on suuri sydän, lämmin syli, siis äärettömän sydämellinen ja ihana ihminen. Ja tänä iltana meillä on sellainen tilanne, että semmoinen koomikon viittaari, me jätettiin se kokonaan pois tästä illasta.
2: Niin, jätettiin. Mutta ei sehän, niin. Voi kiitos, mä liikutuin jo näistä sanoista, mitä minusta sanoit, mutta mä voin tuohon todeta vaan, Sari, että ootko kuullut, että niin metsä vastaa, kun sinne huutaa.
1: Niin, ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että varmaan teistä aika moni tietää juurikin sen, että parisuhteessakin pitää, kun se kommunikointi tulee suoraan sydämestä, se on helppoa ja näin, vaikka meilläkin on paljon asioita, mistä ajatellaan siinä mielessä eri tavalla, että minä olen nainen ja Ari on mies. Ja siksi se onkin hauskaa aina, kun molemmat vähän kummastelee vastakkaista sukupuolta, niin molemmat tarjoaa sitten toisille ajatuksia, että ootko kuule koskaan ajatellut, että mies voi ajatella näin tai nainen voikin ajatella näin.
2: Niinpä. Mitä sanot, Sari, kun mä oon itse miettinyt kauan aikaa, että olisikohan minulla niin tietyllä lailla naisten aivot jotenkin?
1: Ei, Ari.
2: Ei ole.
1: Ei, Ari, älä sitä kunnia sinä et saa itsellesi.
2: Kun minusta tuntuu, että minäkin olen jotenkin niin semmoinen, mä pystyn tekemään liian monta asiaa yhtä aikaa, niin kuin te naiset.
1: Joo, mutta kato kyllä siihen, että kuule, se on niin kuin semmoinen, että se ansaitaan tavallaan, että on niin kuin sillä tavalla niin kuin naisen ajatusmaailma. Se vaatii kuule Ari paljon.
2: Se vaatii, joo. Otetaan komento vielä. Tämä on vielä keskentekoinen.
1: Saat olla vielä hyvä mies. Mutta kun me puhutaan tänä iltana siitä, että mikä meni tunteisiin. Eli se on aika tämmöinen laaja käsite. On paljon elokuvia, on kirjoja, on arkisia tapahtumia perheessä, töissä, missä vaan. Ja sitten tietysti on olemassa kappaleita, missä on ihanat sanat, missä on paljon suurta tunnetta ja sellaisia mekin tässä illan aikana soitetaan. Mutta sitten on tietysti tunnepuoli myös se, että mikä meni tunteisiin. Jaha. Että sitten voikin tulla sillä tavalla, että on vähän niin kuin se kiukku myöskin. Että liikenteessä tulee sitä raivoa ja on epäoikeudenmukaisuutta, kiusaamista, tällaista. Uutiminen, jonka sai sinut huutamaan radiolle tai televisiolle.
2: Niin, se voi olla myös musiikkikappale, elokuva, kirja, joku tarina, satu, mitä näitä on tämmöisiä. Niitä on vaikka mitään, mikä saa ihmisen niin liikuttumaan.
1: Kyllä. Tiedätkö, tämä on niin kuin Ari sulle tämä kappale ja kaikille muullekin.
2: Niinkö?
1: Tämä on vähän omistettu sinulle. Tämä on Timo Koivusalo ja Koomikon kyyneleet. Tällainen.
2: Oi.
1: Tämä on hieno.
2: On.
1: Pistetään soimaan.

0: Timo Koivusalo tässä ja koomikon kyyneleet. Ari, kun sä kuuntelet tätä kappaletta, niin sä oot ite koomikko.
1: Niin.
0: Tuleeko sulla kyyneleitä minkälaisessa tilanteessa?
1: No mähän on hirveän herkkä. Kyllä mä

0: sitten mukana se herkkyys. Ei sitä, voi sitä varmaan komikkaa tehdä muutenkin, mutta silloin se tulee sydämellä, kun siinä on se herkkyys.
1: Kyllä. Täällä tuli Hantalta heti hyvä viesti, että iloinen tervehdys Sarja Ari. Älä ole noin tunteellinen. Ei tässä oikeasti ole mitään itkun aihetta. No on, kun Alisa Vainio voitti Euroopan mestaruuden. Liikutun tosi helposti jopa Suomelle tulleista mitalleista. Saatikka muista herkistymisaiheista. Mielestäni ainoa, kellä ei ole tunteita, on kuollut. Näin Hantte ja isot tsempit Pertille toipumiseen. Kiitoksia. Niin Alisa Vainio eilen, hei, aivan mieletön.
0: Kirjoita. Se oli kyllä. Niin, se oli mieletön. Joo, tämä onneksi olokoon saavutus.
1: Ja siinä oli vielä se, joka oli niin, että kun hän lähti alussa jo niin kovaa ja otti sen pitkän kaulan. Ja minäkin seurasin lehdestä sitä koko ajan, että miten tässä kävi. Oli ihan semmoiset niin kuin kylmät väret, että voi apua, että kato, kun on semmoinen vanha sanonta, että kun alussa hosuu, niin lopussa väsyy. Mutta niin, ei mitään, kun Alisa tiesi just mitä teki. Määrätietoista hienoa työtä.
0: Mun täytyy, Sari, sanoa, että mä en kerennyt tuota seurata, mutta sä ootkin meistä kahdesta se innokkaampi urheilija, urheiluharrastaja.
1: No,
0: varmaankin. Etkö? Etkö?
1: Mutta no, kyllä mä jonkin verran näitä seuraa tietysti sitten näitä uutisia luen. Niin.
0: Sari, kirjoitappa Googleen Sapliin kaupungin valot.
1: Mm-hmm.
0: Sieltä löytyy kuva, missä siellä on tuota Sapliin tuommoiselle naiselle antaa ruusun, valkoisen ruusun tuolla puistossa. Siitä löytyy semmoinenkin. Se on City Light tai, Light, tai sitten kaupungin valot, Chaplin.
1: Muutkin voisi laittaa. No,
0: ja tästä löytyy pätkiä Google myös. Mä kerron teille esimerkin, miten komiikka ja tämmöinen koskettavuus voi yhdistyä. Se yhdistyy tässä elokuvassa. Tässä Chaplin elokuvassa, joka on tehty vuonna 1931, siinä näyttelee totta kai Charlie Chaplin pääosissa. Virginia Cheryl on tuo naispääosa esittäjä, kaunis nainen, oikein semmoiset hempeät silmät. Hän on sokea. Hän on tuossa elokuvassa niin kuin sokea nainen, joka myy kukkia torilla. Ja sille pitäisi, hänen pitäisi päästä silmäleikkaukseen, että hän ei ole koskaan nähnyt. Ja se ystävystyy tämän Chaplinin kanssa, on köyhä kulkuri, jolla on rikkinäiset vaatteet ja nämä. Niin se alkaa sille kaikin konstein keräämään sitä rahaa, että se pääsisi silmäleikkaukseen. Ja tuota, se tekee vaikka mitään, se on välillä putkassakin ja välillä nyrkkeilemässä jossakin, että hän saisi jostakin sille naiselle rahaa. Että se on tuommoinen kuvankaunis nainen ja sen ja käy lopulta niin, että se ystävystyy semmoisen jonkun miljonäärin kanssa, se lupaa rahoittaa tämän sitten. Ja se tälle naiselle, sokealle naiselle kertoo, että hän on tämmöinen rikas miljonääri, vaikka oikeasti hän on köyhä kuin kirkon rotta, mutta hän ottaa elämäntehtäväksi, että hän voi auttaa tätä naista. Elokuvan loppukohtaus löytyy tuolta. Tämä nainen pääsee sinne silmäleikkaukseen. Chaplin huvittuneena kävelee ja naurattaa ihmisiä omalla komiikallaan ja tulee sitten siihen kukkamyymälän kohdalle siinä kadulle. Ja se löytää kuivuneen ruusun sieltä, se lakastaa sinne. Se ottaa sen niin kuin rintataskuun, niin sitten se tulee se nainen sanomaan, että hei, että miksi sä otit, että hän näkee nyt, että miksi sä otit tuota tuommoisen kuivuneen ruusun, että ota tästä kokonainen ehjä ruusu. Ja se antaa sen sille Chaplinille ja se ottaa sen ja sitten se haluaa antaa vielä lantin tälle köyhälle Chaplinille. Tässä on joku köyhä kulkuri, jolle se haluaa sen kolikon antaa ja sitten ei hän halua sitä. Ja no, koko elokuvan pitää ne toisistaan kädestä kiinni, kun se on auttanut sitä. Niin sitten se tunnistaa, kun se ottaa sitä kädestä kiinni ja antaa sen kolikon. Se jää katsomaan, että herranen aika. Hän on ollut ikänsä sokia. Hän tunnistaa, kuka häntä pitää kädestä kiinni, että ootko se sinä? Että kyllä hän niin kuin on se, joka on sua auttanut. Ja tuota, siinä liikuttuu se nainen. Ja loppujen lopuksi tämä köyhä kulkuri, jolle kaikki nauraa siinä ja näin, niin se auttaa sen sokian naisen, että se saa näön.
1: Ai, miten ihana.
0: Jos tuossa elokuvakohtauksessa, kun katsotte, jos siinä ei liikutu, niin mä sanoisin, että täytyy olla aika kyyninen ihminen.
1: Eli katsokaa Charlie Chaplinin ja kaupungin valot.
0: City Light.
1: Niin, sellainen ilta, että ottakaa kynä ja paperia, koska täältä tulee hyviä vihjeitä siitä, että mitkä on semmoisia ihania elokuvia ja kirjoja ja muitakin tällaisia. Laitetaan musiikkia, täältä tulee Visa ja Valo-ilmiö. aurinkovoimalla. Sen jälkeen tulee näitä yhteystietoja. Meillä on sama meininki tänään, eli jos tänne soitatte ja soitat

0: te siinä mielessä, että otatte osaa tähän aiheeseen, mikä meillä on tänään, niin toivekappaletta tulee. Kun me ollaan kuunneltu ne yhteystiedot ja mainokset, mainosten jälkeen aivan ihana kappale, tällainen kuin Tapani Kansa esittää. Hän nimenomaan tulkitsee tämän kappaleen. Anna mun jäädä sun luo. Tämä on kaunis kappale ja tästäkin kyllä herkistytään.
1: Tamminen ja Salovaara.

0: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 1111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0440 550 7660. Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 6-packia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
6: Tuutsä!
5: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
8: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Tässä Tapani Kansa ja Anna mun jäädä sun luoja. Tässä on kerta kaikkiaan niin kauniit sanat, että tää on yksi sellainen kappale, mistä varmaan monelle tulee sellainen olo.
1: Niin.
0: Sellainen, että sitä voisi ajatella ja toivoa näin. Täällä on ekin viesti Lappeenrannasta, että hyvää viikon alkua, Sari ja Ari. Oli vähän puhetta, että noihin joihinkin lauluihin saattaa liittyä sanoja, jotka sattuu omaan elämäänkin aika hyvin. No tarkoitan Tapio Heinosen lyhyttä levyä, eli tätä kappaletta, että eilen kun mä tiennyt en. Niin kyllähän sitä nuorena halusi olla vapaus aina uusiin seikkailuihin, että ei osannut liikaa sitoutua hyvinkään suhteisiin. No nyt yksinään, mutta ihan hyvin menee kuitenkin. Ja jo vuosia sitten 3 hyvää läheistä ystävää, kun heillä olisi pitänyt olla vielä paljon elämää jäljellä, niin kuolivat. Näin, tälleen sitten Eki Lappeenrannasta laitto.
1: Miten Sari? Sari, kun meillä on aiheena tämä teema, että mikä koskettaa, mikä liikuttaa, niin jos lähdetään lapsuudesta asti liikkeelle, ootko ollut aina noin herkkä? Minkälaisia sulla on lapsuuden semmoiset muistot? Mikä sua herkistää lapsuudessa?
0: No lapsuudessa ainakin herkistää siis eläimet. Eläimet on mulla kyllä aina ollut niin kuin se, että meillä on ihan hirmu eläinrakkaita kaikki, siis mun vanhemmat ja kaikki on niin kuin, että me itse asiassa me ei olla otettu edes, joskus meillä oli kissa, Mirri-niminen kissa. Ja mä olisin silloin ihan valtavasti halunnut, että olisi ollut joku kissa tai koira meillä, mutta se aina sitten oli se, että se luopumisen tuska olisi ollut niin äärettömän kova. Ja sehän onkin niin kova. Ja varmaan sitä tietysti, että oltiin merellä paljon. Mutta eläimet on lapsuudessa ollut niin kuin mulla semmoinen, mistä
1: mäpä liikutan sua vähän tällä. Tuossa oli, mä nimittäin näin dokumentin jossakin ulkomailla. Mies oli löytänyt siis orvon leijonan pennun. Se kasvatti sen ja ruokki sen ja hoiti sitä. Ja sitten kun se oli aikuinen, niin se päästi vapaaksi sen tuonne savannille. Ja oli 2 vuotta mennyt siitä, niin se päätti lähteä etsimään, että vieläkö hän löytää sen leijonan sieltä. Ja siellä oli yksi semmoinen ranta-alue, missä oli viheriää ja näin. Niin siellä oli näitä savannileijonoja. Sitten ne leppäili siellä ja otti aurinkoa ja se meni uimalla. Se meni uimalla sinne rantaa kohti. Se tiesi, että se on niinku turvallisempi mennä näin. Ja se sieltä alkoi, kun sillä oli joku semmoinen merkkiääni, niin en muista, että oliko se joku pilli vai millä se oli leikkinyt sen leijonan kanssa, mutta se vihelti siihen pilliin, niin yksi leijona kiinnitti heti siellä savannilla sen huomioon ja se lähti juoksun kanssa kohti ja syöksyi sinne vetteen. Ja nämä muut leijonat katsoivat, että mitä tässä tapahtuu. Se siis ui suoraan tämän miehen luo ja molemmat etukäpälät nosti sen kaulaan ja alkoi nuolee sen naamaa ja halaamaan sitä. Siis voitko kuvitella? Nämä muut leijonat olisi syönyt sen miehen, niin ne katsoi ihmeessä, että mikä juttu tämä on.
0: Nämä on semmoisia ihan liikuttavia tarinoita. Mutta sitten tosiaan tämmöisiä kaikkia ihania liikuttavia muistoja sitten liittyy vielä paljonkin musiikkiin. Mutta tunteisiin voi mennä myös sellainen musiikki, kun mä sain tällaisen yhden kappaleen, että hei, että soita Kaijakoon, kaunis, rietos, onnellinen. Niin tässäkin on varmaan niin kuin just monella ajatuksena se, että kun sä oot tullut niin kuin aikuiseksi, naiseksi ja kaikki, ja sit sulla on perhettä, ja sit sulla on kaikkea, sit sulla tulee eroja. Sä aloitat elämän uudestaan ensin niin kuin miettiä, että onko tässä elämässä niin kuin enää yhtään mitään. Ja sit kuitenkin niin tavallaan sä niin kuin ymmärrät sen, että hei, että mun elämä niin kuin jatkuu. Ja mä oon niinku nainen ja mulla on niinku elämä edessä ja näin. Ja ehkä tää Kaijakoon kappale, kaunis, rietas, onnellinen, niin tää on semmoinen aika voimaannuttava kappale monelle sellaiselle henkilölle, joka tavallaan on siinä hirveässä surussa, että on tullut erot ja kaikki, tai on menettänyt puolisoillaan toisella tavalla, tai tuntuu, että elämässä ei tapahdu enää yhtään mitään. Niin tämä on kuulemma sellainen voimakappale. Kaunis, rietas, onnellinen. Että tämä on semmoinen kappale, että tässäkin on sellaiset sanat, että se menee tunteisiin siinä mielessä, että se antaa sellaista voimaa, sellaista hetkinen, minä elän.
1: Niin.

0: Tamminen ja Salovaara. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp 040 550 7660. Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tokmannin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain kympillä. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiao!

0: Kaunis kappale, mutta tiedätkö mitä tuota, niin. me voitaisiin ottaa myös puhelu tänne mukaan.
1: Niin, ja viestejäkin on. Katsotaan. Niin, monenlaista.
0: Kokeillaanpas täältä, meillä on soittaja linjalla. Hyvää iltaa, Ari ja Sari täällä.
2: Hyvää iltaa, kauniselta hyvää päivää.
0: Päivää.
2: Ja haluaisin Tarja Yliluolta sellainen kappale, joka on koskettava kappale äidistä, joka hylkii tavallaan niin kuin lastaan, että Tarja Yliluolta on sitten, mä kuitenkin kappaleen nimeä en tiedä, mutta varmasti se on paljon soinut.
1: Joo, kappale on nimeltään Mua kuule äiti.
0: Kyllä, joo, tässä se. Ja
2: siinä on koskettava tarina.
0: Ihan varmasti tämä on upea kappale. Ja tämä,
1: on.
0: Tämähän me, tuleeko sulle tästä jotain muita tästä kappaleesta, vaan yleensäkin se, että no, tämä vai tuleeko
2: ihan
0: sulle?
2: Ihan yleensä vaan tällainen koskettava, että tulee mieleeni, siinä on asiaa.
0: Niin, kyllä. Ja siinä tämä on. Voi olla. Tämä voi hyvinkin olla, tiedätkö, ihan tosi tarina niin kuin tavallaan tämäkin.
2: Kyllä.
1: Tuosta tuli mieleen tuosta kappaleesta, niin semmoinen keskustelu oli jossain vaiheessa, että keskusteltiin somessa ja vähän joka puolella, että saako kesän lomalla vielä lapset päivähoitoon, siis omalla aikuisen kesän lomalla, niin saako se vielä lapset silloin, pitäisikö olla silloin lasten kanssa? Mitä
2: kyllä
1: mieltä?
2: Mieluummin niin olisi, sitä mieltä, niin. Ilman muuta. Niin. Vaan on mahdollisuus, että ei ole mitään vaikeuksia muuten sairaan takia, syön takia kuin mun takia.
1: Joo.
0: Tuota, kerropa vielä meille, että mikä on sellainen asia, mikä sulla menee tunteisiin?
2: Kyllä tämä tämmöiset koskettavat tarinat pistää meidän tunteisiin ja kyllä tietysti tämmöiset riemuiset hetket, niin kuin tämä maratonjuoksukin, niin kyllä sekin olette jo.
0: Niin, että
2: haastattelussa ainakin viimeistään sitten pistää mieleen ja näkee sen ilmeen, mikä hänellä on siinä, kun hän tekee sitä suoritustaan.
0: Kyllä, niin tavallaan se valtava sitkeys ja se, niin kyllä se menee tunteisiin.
2: Kyllä. Mutta se on niin sanomattoman eleettömän näköistä vielä ja tekee kuitenkin raskasta taivalta, niin se on kyllä ihmeellinen. Täytyy olla tosi tukeva tytön omatonto, että jaksaa tehdä.
0: Joo, ja kyllä.
2: Mitä on aikon.
0: Kyllä meistä moni jännitti sitä, kun alkuvauhti oli niin kova. Tai eihän kyllä. Se sitten ollutkaan, mutta niinhän, siinä telkkarissa ne selostajatkin sitä hehkutti koko ajan, niin ja rupesi itseäkin jännittää.
1: Täydennän teidän tätä keskustelua, niin ootteko samaa mieltä, että tämmöisessä, aina kun Suomi pärjää, tai henkilökohtaisia kilpailuja, niin maamme laulu herkistää sinä palkintokorokkeella. Kyllä maamme laulu saa aina tipallinssi.
2: Kyllä, se on ehdottomasti silloin voittajan kunnialaulu saada kuullakin, että se on ilman muuta selvä.
0: Kyllä, mutta tehdäänkö niin, että pistetään Tarja Ylitalo soimaan ja kiitän sinua tästä hienosta kappaleesta ja soitosta.
2: Kiitos oikein paljon teille hyvästä ohjelmasta.
0: Kiitos paljon. Kiitti.
2: Kiitos. Hei hei.
1: Joo, hei, hei.
0: Näin, eli tämä on Mua kuule äiti ja Tarja Ylitalo. Tässä on kauniit sanat myöskin.
1: Kuunnelkaa tuo tarina.

0: Siinä Tarja Ylitalo, tosi kaunis oli kyllä tämä kappale. Meillä oli soittaja mukana. Hei vaan, Sari.
1: Kaisa täällä, hei.
2: Terve. Moi.
1: Äskeisestä kappaleesta tuli muistoja mieleen, kun olin yrittäjä ja oli pieni lapsi ja olin yksinhuoltaja. Hänen isänsä oli kuollut aikaisemmin, niin tyttö täytti 6 vuotta. Mä olin aina töissä, pitkää päivää töissä. Ja mä kysyin tytöltä, että mitä hän haluaa syntymäpäivälahjaksi. Niin hän sanoi mulle, että äiti, mä haluan, että sä leivot mun kanssa. Että leivotaan yhdessä hänen syntymäpäivänsä. Hän ei ole mitään muuta lahjaa.
0: Just.
2: Yhteisen hetken.
0: Mä voin vaan kuvitella, että miten paljon se tuntuu. Niin kun.
1: Joo, kyllä se tuntui ja ollaan läheisiä tyttären kanssa ja lähdin tuolle Arille paljon soittanutkin muutamia vuosia sitten, kun mun tyttö on näkövammana ja hän oli koiran kouluttajana silloin täällä Oulussa ja se aina soitteli sitten, kun tyttöä kuskasi Kuivaniemi Ylikiimenkin Oulusalo Kempele Hailuoto alueella. Hän koulutti koiria ja silloin soitteli aina Arille, kun piti tuntia aina istua autossa, niin Arin kanssa silloin aika paljon juttelikin muutama vuosi sitten, mutta tyttö on nyt opiskellut tuolla Helsingissä lääketiedettä ja nyt lähdin perjantaina hänen muuttokuormaa viemään täältä Virpiniemestä niin sinne Helsinkiin ja itsekin muuta nyt sitten Tuusulaan, sain tänään myytyä asunnon ja Tuusulasta ostan nyt sitten ensi kuun alusta asunnon, että pääsin lähemmäs tyttöä.
0: No niin, saa olla niin. Hänen kanssa, kun se on aivan sama, että minkä ikäisiä nämä lapset on, niin ne on aina lapsia silti.
2: Niin.
1: Niin ne on, ja minulla on tytär on sokeutumassa, että hän ei juuri näe enää.
2: Voi.
1: Mutta hän valmistuu psykologiksi, mutta pystyy tekemään sitä työtä kuitenkin.
0: Joo, kyllä. Oi, että on se. No on aina noiden lasten kanssa. Muista sellaisen itse, kun oli silloin, taika oli pieni, oli kuitenkin pakko käydä myös keikolla ja tehdä töitä. Ja monestihan oli niin, että kun me mentiin joka ilta, hän nukkui mun vieressä. Mutta sitten tietysti välillä, kun äiti oli sitten joutuneen ilta myöhään pois ja tuli yöllä, niin aamulla heräsin siihen, kun taika otti molemmilla käsillä mua poskistakin ja sanoi, että äiti on tullut taikaa rakastamaan. Ne oli niin kuin sellaisia hetkiä, kun ajattelin, että voi jättää, että mä en halusi olla sekuntiakaan pois täältä.
2: Kyllä lasten suusta, kun se tulee joku, niin se uppuaa kyllä.
0: Joo. Niin. Kuule, kerro sinä nyt, mitä soitettaisiin seuraavaksi. Olisiko sulla mielessä joku?
1: Kuulepa tämä sanon nyt, joka kertoo siitä, että kun ei eletä tässä hetkessä.
2: Sitten kun.
1: Ja mä tässä on Sarille aika paljon laitan tekstiviestiä ja iltaan, niin mun sisko oli semmoinen, että se ei osannut elää hetkessä. Ja ne molemmat oli hyvissä ammatissa miehensä kanssa. Ja että sitten kun he jää eläkkeelle, sitten he lähtee sinne ja sitten he tekee sitä. Ja sitten he ostaa kesämökin. Ja sisko kuuli Alsiin ja mies oli paha skolaarissa ja huonokuntainen vieläkin. Sisko kuuli 20 vuotta sitten. Sisko kuuli, mutta mies elää vielä nyt että pitäisi osata elää hetkessä.
0: Niin, kyllä, ja elää. Eikä aina, siis meillä kaikilla on se, ihan niin kuin mulla itselläkin se, että sitä niin kuin paljon haaveilee elämästä. Mutta olisi kaikista parasta, kun pystyisi elämään niitä haaveita.
1: Joo, ja mullakin Soili sisko sanoo monesti, että hän ihailee maa, kun mä oon semmoinen, että mä teen enkä haaveile, että nytkin kun mä oon muuttumassa tuonne Tuusulaan, niin mä oon 70-vuotias nyt, niin mä oon 40 kertaa elämäni aikana muuttanut, että jos mä saan jonkun asian päähän, niin mä menen, enkä mä jää haaveilemaan.
2: Miten tuosta tulee tästä, että tarttuu hetkeen ja tekee nyt, ei sitten kun, niin mulla tulee mieleen tuosta vähän sama kuin miten mä ajattelisin, siitä tulee vähän samanlainen semmoinen, että että kun siirtää sen tekemisen, no nyt mulla katkesi se punainen lanka tuosta, mutta no hetkinen, joku muu arkipäivässä on vähän sama, kohta se tulee varmaan mieleen. Tämä on kuuluisa punainen lanka, kun menee poikki, mutta on, elämässä on muita samanlaisia. Niin se, että kun puhutaan, että elämä on vaikea, elämä on hankalaa, terveydelle, sairauksille, kuolemalle, niille ei välttämättä voi mitään. Niissäkin voi edes auttaa jollakin lailla, että niitä pystyy välttämään, mutta sitten tavallaan niin me ihmiset pystytään tekemisellä muokkaamaan omaa elämää. Ei meidän kannata ajatella, että elämä vie sinne, minne vie. Me voidaan vaikuttaa siihen kuitenkin. Näihin me ei voida vaikuttaa, mutta me voidaan tarttua hetkeen ja muuttaa sitä elämää, kun se on muutettavissa.
1: Kyllä, näin just se, ja mä oon ollut 3 kertaa naimisissa, kaikki miehet on kuollut 40-vuotiaana, 50-vuotiaana, ja nyt on 6 vuotta ollut sitten yksinään, että niin näihin kuolemiinhan me ei voida vaikuttaa,
2: ei.
1: Mutta muuta me voidaan elämään vaikuttaa.
2: Elämää voi paljon vaikuttaa, niin makaa kuin petaa, ruukataan sanoa.
0: Niin, laitetaan niin, kuule tää laulu soimaan, Saija Tuupasen sitten, kun, ja kaunis kiitos sulle tästä ihanasta puhelusta. Oli kyllä tosi kiva. Sait minut itkemään myöskin. Ja se
1: joo,
0: on sellaista.
1: Tämä teidän ohjelma on niin ihana. Mä aina kuuntelen teidän nämä oikeastaan kaikki. Mulla on aina aamusta yhden mä nukahankin pokiradion musiikkiin sitten illalla. Että niin mulla on aina auki. Teillä on niin mahtavaa. Kaikki nämä ohjelmat.
0: No,
2: kiitos.
0: Ja Pertille lähetetään täältä
2: Pertille peukut.
0: Paljon terveisiä. Ja
1: joo, Pertille terveisiä kanssa.
0: Niin, kohta joo. Taas kaikki kunnossa.
1: No niin.
0: Kiva.
1: Kiitos, hei.
0: Kiitos, hei.
2: Heippa.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Hyvää iltaa uutisista. Pohjois-Pohjanmaalla kohistaan onnellisuudesta. Tuoreen tutkimuksen mukaan Limingan kunnan alueella on havaittu kroonista onnellisuutta, joka ilmentyy kuntalaisten jatkuvana hymyilynä. Reporterimme Sofia raportoi paikan päältä.
4: Kyllä täällä on ihmisen helppoa olla. Wow. Ja takaisin sinne studioon.
3: Kiitos Sofia.
5: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Kalajoen puutuotteella on niin erinomainen palvelu, että kannattaa tulla kauempaakin.
9: Terassinkin löytyy kaikki, mitä tarvii. Ja ulkomaalauksen kanssa.
10: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
8: Tilaa edullisesti netistä.
11: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Siinä se vuosisadan nyyhkyleffa, Titanic.
1: Titanic-leffa, ja kyllä se on koskettava. Tuossa oli kyllä yksi tarina. Täällä on kaksi tarinaa, mitkä pitäisi illan aikana kyllä lukia lähetykseen. Ne on itselle ollut. Toinen on lapsuudesta asti herkistävä tarina, lyhkäinen tarina. Toinen on kirjasta tarina, mikä on jäänyt ikuisesti mieleen.
0: Täällä on ihana viesti. Hei, haluan kertoa yhden tsemppitarinan. Olen kaksi kertaa eronnut ja vanhin poikani on tatuoija. Sanoin hänelle, että haluan tatuoinnin, missä olen minä, kaikki 5 lastani ja 7 lapsenlastani. Siinä mietittiin kauan, että mikä se olisi. Sitten soitin pojalleni, että nyt tiedän. Hän oli niin kuin, että no kerro ihmeessä, josko se on hyvä. Sanoin hänelle, että se on Feeniks-lintu. Ja jokaiselle lapselle ja lapsenlapselle oma häntäsulka. Poikani sanoi heti, että äiti, toi on hyvä idea, koska kaikkienkin vaikeuksien jälkeen sinä nouset ylös ja jatkat elämääsi niin kuin Feeniks-lintu. Ja se tehtiin.
1: Oi.
0: Ihana. Oi, niin, oi, ajattele oi. Vähän tuolla on täällä on, että... Joo.
1: Tuossa oli, mitä täällä oli kysytty näistä elokuvista? Toinen oli tämä Hiljaiset sillat, mistä puhuttiin. Clint Eastwood ja Meryl Streep on siinä pääosissa. Toinen, mistä puhuttiin lauantaina, on Fluke, eli Onni puuttuu peliin. Se on semmoinen koskettava elokuva. Joo. Mutta näitä elokuvia on monta, mistä voisi kertoa kans illan aikana.
0: Kyllä. Täällä tulee, että kai me nyt soitetaan se maamme laulu. En mä usko, että me kuitenkaan sitä maamme laulua kuitenkaan laitetaan.
1: Tiedätkö, mikä minulle on pienestä asti merkannut? Mikä tarina?
0: No.
1: Se on ollut koskettava. Mä pieni tulitikku tyttö, H.C. Andersenin.
0: Kyllä.
1: Pitäisikö tuo lukaista tämä? Tämä ei ole kovin pitkä.
0: Lue se.
1: Tämä on minulla vaikuttanut lapsuudesta asti, että miten satu voi olla kaunis tai herkistävä, jopa draaginen ja niin koskettava. Pieni tulitikku tyttö H.C. Andersen. Oli kauhean kylmä, satoi lunta ja ilma alkoi hämärtää. Olikin vuoden viimeinen ilta, uuden vuoden aatto. Pakkasessa ja pimeässä asteli kadulla pieni, köyhä tyttö paljain jaloin. Olihan hänellä ollut tohvelit jalassa, kun hän lähti kotoa, mutta siitä ei ollut suurta apua. Tohvelit olivat kovin suuret, hänen äitinsä oli viimeksi käyttänyt niitä, niin isot ne olivat. Ja rientäessään kadun poikki, 2 kiitävän vaunun tieltä, oli tyttö pudottanut ne. Toista tohvelia ei löytynyt mistään. Toisen otti joku poika. Hän sanoi, että hän joskus käyttää tohvelia kehtona, kun itse saa lapsia. Pieni tyttö taivalsi eteenpäin paljain hentoisin jaloin, jotka vilusta olivat aivan sinipunertavat. Vanhassa esiliinassa oli hänellä paljon tulitikkuja, ja kädessä hän piteli yhtä punttia. Kukaan ei koko päivänä ollut ostanut häneltä. Kukaan ei ollut antanut hänelle ainoa roposta.

0: ja kotiin hän ei uskaltanut mennä. Sillä eihän hän ollut myynyt yhtään tulitikkuja, ei hän ollut saanut ainoaa killinkiä. Isä olisi lyönyt häntä ja kylmä hän olisi kotonakin. Ei ollut kuin katto pään päällä, sillä tuuli puhalsi huoneeseen, vaikka pahimpia läpejä oli koetettu paikata oljilla ja rääsyillä. Hänen pienet kätensä olivat miltei kangistuneet kylmästä. Oi, pieni tulitikku tekisi niin hyvää, kun hän uskaltaisi ottaa yhdenkin puntista, raapaista seinään ja lämmittää käsiä. Hän otti yhden, ritsis. Kuinka se risahti ja syttyi, se paloi lämpöisenä, kirkkana liekkinä niin kuin pieni kynttilä, kun hän piteli kättään sen ympärillä. Siinä oli kummallinen tuli. Pieni tyttö luuli istumansa suuren rautauudin edessä, jossa oli messinkihelat ja messinkireunus. Tuli paloi niin kauniina ja lämmitti niin suloisesti. Olipa se suloista. Pieni tyttö oikaisi jo jalkansa lämmittääkseen niitäkin, samassa sammui liekki. Uuni hävisi, hänen kädessään oli pieni palanutta tulitikkua. Hän rapasi uuden tikun, se paloi, se loisti, ja kun valo lankesi muuriin, kävi se läpikuultavaksi kuin harso. Hän katseli huoneeseen, jossa pöytä oli katettu häikäisevän valkoisella liinalla ja hienolla porsliiniastioilla. Koreasti höyrysi luumuilla ja omenoilla täytetty paistettu hanhi. Kävi vielä niinkin hauskasti, että hanhi hyppäsi alas varilta, kammersi, kahveli ja veitsi kädessään pitkin lattia ja tuli suoraan päätä köyhän tytön luo. Samassa sammui tulitikku, eikä näkynyt muuta kuin paksu kylmä muuri. Tyttö syttyytti uuden tikun. Hän istui mitä ihanemman joulukuusen alla. Se oli vielä suurempi ja vielä enemmän koristettu kuin se, jonka hän lasioven läpi viime jouluna oli nähnyt rikkaalla kauppialla. Tuhansia kynttilöitä paloi vihreillä oksilla ja kirjavat kuvat, samanlaiset kuin ne, jotka koristivat puotien ikkunoita, katselivat häneen. Pienokainen ojensi molemmat kätensä ilmaan. Samassa sammui tulitikku. Tuhannet joulukynttilät nousivat korkeammalle ja korkeammalle. Hän huomasi, että nyt ne olivat kirkkaita tähtiä. Yksi putosi ja piirsi pitkän tulikaaren taivaalle. Nyt joku kuolee, sanoi pieni tyttönen, sillä vanha mummo, ainoa joka oli ollut hänelle hyvä ja joka oli nyt kuollut, oli sanonut, kun tähti putoaa, menee sielu ylös Jumalan luo. Tyttö rapasi taaskin tulitikun. Tulitikulla muuriin. Hän levitti valoa ympärille ja keskellä valoa seisoi vanha mummo, kirkkaana ja loistavana, lempeänä ja rakastavaisena. Mummo huusi, tyttönen, voi ota minut mukaasi. Minä tiedän, että sinä olet poissa, kun tulitikku sammuu. Poissa, kuten lämmin uuni, kaunis hanenpaisti ja suuri ihana joulupuu. Ja tyttö raapaisi kiireesti tulta kaikkiin tulitikkuihin, mitä puntissa oli. Hän tahtoi pitää kiinni mummosta ja tulitikut loistivat kirkkaammin kuin kirkas päivä. Mummo ei ikinä ennen ollut näyttänyt niin suurelta ja kauniilta. Hän nosti pienen tytön käsivarrelleen. Ja ilossa ja loistossa lensivät he korkealle. Eikä siellä ollut kylmää, eikä nälkää, eikä tuskaa. He olivat Jumalan luona. Mutta aamulla istui nurkassa talon seinustalla pieni, punaposkinen tyttö, hymy huulilla, kuolleena, paleltuneena, vanhan vuoden viimeisenä iltana. Uuden vuoden aamu valkeni pienelle vainajalle, joka istui tulitikut helmassa. Yksi puntti oli miltei loppuun poltettu. Hän on koettanut lämmitellä, sanoivat ihmiset. Ei kukaan tietänyt, mitä ihanuuksia hän oli nähnyt, missä loistossa hän ja vanha mummo olivat astuneet uuden vuoden iloon. H.C. Andersen, pieni tulitikku tyttö.
1: Oi, tää on niin elokuva, minkä mä nähnyt. Tää on niin kuin niin...
0: Tuo on ollut itselle semmoinen, että kun tuon pienenä lukenut tai kuulu, niin se on jäänyt niin kuin loppuelämäksi.
1: Kyllä, se on kyllä kaunis tarina. Mä luen tässä yhden viestin ja laitan seuraavan kappaleen soimaan. Elämäntyöni lasten syöpäosastolla, selviytymisiä ja menetyksiä, nyt eläkkeellä. Oman lapsen syntymä tietenkin oli suuri. Mä oon ollut itse lastenklinikoiden kummina ihan alusta alkaen. Ja sitten en enää pystynyt niitä sairaalakäyntejä tekemään siinä kohtaa, kun aloitin odottamaan taikaa, kun otti vähän koville. Se mennä sinne. Mä pistän tämän lohtukappaleen.
0: Joo, sitten luetaan viestiä.
1: Sitten mennään mainoksiin. Ja mainosten jälkeen sellainen, kun menee taas suoraan tunteisiin, eli Juhani Markkolan

0: tahan. Ei kukaan pärjää yksin täällä. Ei kukaan halua yksin jäädä. Siksi ei sitä ryhdy käännä selkä vasten selkää. Toistemme puolella me pelkää.
1: Radio Pooki.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
5: Ai, hymyilenkö mä?
4: Kyllä, koko ajan.
5: Mä asun Limingassa.
4: Aineita kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
5: Jee, sitruunaa.
6: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
7: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: setä.
1: Hei pikkuinen.
2: Ihana tämä ääni puhelimessa ja Juhani Markola. Tunteisiin menee vaikka mikä. Hyvä musiikki, elokuvat joskus, hyvä kirja, hyvä ruoka, ihmisten syntymät ja kuolemat, urheilumenestykset. Konserteissa pystyy harvoin olemaan kuivin silmin. Yksinään tulee itkettyä milloin mistäkin. Näyttää siltä, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä herkemmäksi muuttuu. Vastaavasti se kovempi puoli on viime aikoina jäänyt vähemmälle. Ei jaksa ressata samalla lailla kuin nuorempana. Kaikille asioille ei vaan voi mitään. Meitä on niin monenlaista tekijää ja sanoja, että ihan kaikkea ei jaksaisi, eikä tarvikaan ymmärtää. Ja sitä vielä tässä jatkaa, että nämä romanttiset elokuvat, niin kuin Titanic, ei mua oikeastaan herkistytä. Mutta mielensä pahoittajien elokuvat, varsinkin kakkonen ja kirjat, kyllä sitten herkistyttää. Niissä on sitä raakaa arkista elämää ja se mielensä pahoittaja muistelee, millaista ennen oli. Nuoremmat ei välttämättä näitä asioita ymmärrä, kun eivät ole kokeneet tai kuulleetkaan raskaammasta elämästä. Tämä Titanic ja siihen, se niin kuin romantiikkana, niin mun mielestä ne romanttiset hetket monessa elokuvassa on just tavallaan semmoinen, jolloin itse voi niin kuin lähteä semmoisen, teetkö, mielikuvitusmaailmaan. Että sä elät niin kuin siinä samassa hengessä mukana. Ne on hirveän tärkeitä myös. Siis, mä en tarkoita Titanickien, mutta on olemassa semmoisia niinku rakkaushömppäelokuvia myöskin.
3: Kyllä.
2: Mutta nekin on joskus semmoinen, että sä uppoudut sen hömpän maailmaan ja sä pääset tällaisista arkisista asioista pois.
3: Joo, ja ootko, Sari, ajatellut tuota Titanic-elokuvaa, mistä puhutaan? Se on muistaakseni 93, kun se on tehty, vai mitähän se on? 90-luvun alkupuolta. Totta kai siinä on tämä rakkaustarina, mikä on koskettava, mutta ootko koskaan, ja kuuntelijat, ootteko ajatelleet, että siinä on paljon muitakin koskettavia kohtauksia ihmisluonteista, ihmiskuvauksista? Esimerkiksi, hyvä esimerkki, että siellä on semmoisia miesmatkustajia, jotka livahtaa pelastusvenneeseen, vaikka ne on naisille ja lapsille tarkoitettu. Mutta esimerkiksi tämä laivan rakentaja Andreas, vai mikä se on, niin se jää sinne laivaan, uppuavaan laivaan ja pahoittelee näille, niin kuin, että pahoittelut, että hänen laiva ei kestä enemmän. Ja hän ottaa niin kuin sitä vastuun siitä, tiedätkö, laivan uppumista. Siinä on semmoisia, niin se on koskettava kohtaus, että ja niin kuin tämä kapteeni uppuaa sen laivan mukana. Ja siinä on paljon tämmöisiä eri koskettavuuselementtejä, muitakin.
2: Kyllä tuli kyyneleitä tuosta laulusta. Tämä oli joku aikaisempi laulu, joku tuossa varmaan ne koomikon kyynelet. Ari, mistä me löydetään tyttökaveri sinulle? Olet sen arvoinen jollekin samankaltaiselle. Itse on liian vanha ja varattu. Olet todellakin pieni nallekarhu. Hannele kirjoittaa tällaisen. Niin.
3: Voi.
2: Kyllä se joku kaunis päivä, kun Ari vaan muistaa pitää silmänsä auki.
3: Niin, ja tiedätkö, että mulla on se toteutunutkin. Se mä en ole koskaan puhunut, mutta se on toteutunutkin asia tuo.
2: Niin, mutta nyt taas niin kuin.
3: Niin. Se on vähän semmoinen.
2: Eikä että puhutaan niin kuin huomisesta.
3: Ei. Ja se on kato,
2: se on jännä se huominen yhtään.
3: Mä vastaan tuohon, että siis tyynessä vedessä ne kalat kutevat.
2: Pitäisikö alkaa pikkuhiljaa siirtää niin kuin merenrannalle?
3: Mä en hirveänä niin kuin mainostele tällä asialla, vaan mä oon todennut aina, että tyynessä vedessä ne kalat kuteet.
2: Joo, mutta kato, ja tiedätkö, ei se siitä mainostamisestakin elämä menee sillä lailla, kun menee, jos joku sattuu, tulee kohdalle, se tulee ja siinä mittaa.
3: Ei, niin.
2: Täällä on minä kyllä herkistyin kauniista sanoista ja tilanteista, kuten viimeksi viime viikon perjantaina sisareni miehen siunauksessa, kun olin päättänyt, että luen tälle vainajalle runon. Ja siinä kohtaa, kun piti sanoa, että sinä Matti olet nyt kotona, ääneni sortui, sain sen kyllä jotenkin sanottua, näin Leena laittaa. No nämä on kyllä sellaisia vaikeita.
3: Hei Sari ja Ari, kyllä tällainen tunneherkkinä menee helposti tunteisiin. Monesti on kyyneleet noussut silmiin, esimerkiksi jos radiosta alkaa soimaan jokin lempiartistin tai bändin biisi. Tai kun sain halauksen Sarilta ja Pertiltä, silloin tunsin onnelliseksi ja hymy oli herkessä nousemaan huulille. Best, haliterkut sinne studioon, Ari ja Sari. Täällä laittoi kuule tämän palautteen, niin Kirsi.
2: Oi, kiitoksia Kirsille. Kirsi oli tuolla Tampereella, kun oltiin, niin Kirsi oli siellä studiossa myös.
3: Hei Sari. Meidän vaikkapa Pokin musiikkikappaleita, luettelepa muutama extempore, mitkä kappaleet sua liikuttaa? Jo, vaikka tänään soineet tai semmosia, mä tiedän, että sä oot valkanut hyviä kappaleita, mutta onko, mitkä sut saa itses niin kuin vähän liiankin herkistymään lähetyksessä? Mitkä kappaleet?
2: No kyllä, siellä on aika monta sellaista, että jos mä nyt sanoisin jonkun näistä, että nämä, mitä mulle tuli nyt mieleen, mitä mä tossa, mutta Mikko Alatalon Suojelusenkeli on kaunis kappale.
3: On.
2: Tullaan soittamaan se tässä illan aikana. Täällä on hyvin paljon. Sitten yksi, mistä mä tykkään ihan valtavan paljon, on tämä Beemin ja Olavi Uusivirran, tämä Viimeinen tanssi. Se on niin kuin tarina niin kuin siitä, että joskus vaan ihmiset, että vaikka kuin rakastaisi ja välittäisi toisesta, mutta jos se ei vaan onnistu, se ei onnistu. Se on niin kuin tarina siitä, että miten myös irti päästäminen on suurta rakkautta.
3: Niin.
2: Ja siinä on hienot sanat, ja me varmaan tuota kuullaan se vielä. Täällä on paljon. Sitten mä tykkään sellaisista kappaleista, just jotka luo niin kuin ihmisille sellaista niin kuin voimaa ja uskoa siihen, hei, että mä oon riittävä. Mä riitän ja mä oon niin kuin tässä ja näin, että mun ei tarvi olla yhtään sen enempää, mitä mä oon.
3: Mm.
2: Mä luen tämän
3: niin.
2: Matin viestin.
3: Joo, lue.
2: Hei Sari ja Ari, minä olen kyllä aika lailla sellainen vetistelijä. Milloin ilosta, milloin surusta. Ei tarvitse olla kummonenkaan syy, että kyynelet tulee melkein missä vaan tilanteessa. Jopa TV-ohjelmista, joissa ollaan surun tai ilon keskellä. Ei tarvitse olla edes live-tilanne tai fiktiivinen, niin kyynelet tulee. Jopa eläimiin kohdistuvat surut ovat minulle kova paikka. Oli sitten läheisten lemmikistä kyse tai ihan tuntemattoman lemmikin menetyksen surusta kyse, niin taas vesi valuu silmistä. Ne on kovia paikkoja. Matti, tiedätkö, kun sitä kutsutaan empatiaksi.
3: Niin.
2: Se on ihanaa, että sulla on selvästi hyvin, myöskin hyvin empaattinen luonne. Mm-hmm. Tästä TV-ohjelmasta, niin tiedätkö, voin Ari kuule sulle kertoa ja kaikille, että kun tehtiin Viimeinen kesäillan valssi.
3: Vuonna.
2: Oliko se sitten niin kuin 2002?
3: Joo.
2: Niin, viimeinen loppujuonto.
3: Hui.
2: Ristiina oli se paikka, jossa oltiin, niin ei pystynyt sanoa mitään. Ei pystynyt.
3: Mä ymmärrän.
2: Se oli kuule niin vaikea tilanne. Mä laitan täältä nyt Suvi Teräsniskan. Tää on rikki, mutta riittävä. Suvi Teräsniskalla on hienoja kappaleita.
3: On.
2: Tää on yksi sellainen kanssa semmoinen, että voisi olla monelle vähän niin kuin voimabiisi myöskin.
3: Niinpä.
2: Menee niin kuin tavallaan tunteisiin.

0: Tamminen ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
3: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
2: Oot sä varma?
4: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
5: Älä sulje sitä ovea!
6: Uusi psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. 20. elokuuta alkaen. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin

0: Oi, oi, kaunis oli siinä tämä myöskin. Hieno,
1: Sari, hieno. Mulla olisi semmoinen, tuossa mietin, että, ja kuuntelijatkin voi laittaa, mitkä on sinulle semmoisia niin kuin koskettavimpia rakkauselokuvia? Sanoit Hiljaiset sillat, mutta onko vielä muita?
0: No Hiljaiset sillat, no Forrest Gump on semmoinen, mikä mun mielestä on hieno tarina.
1: On.
0: Ja on niitä kyllä aika monta muutakin, mutta mulla ei just nyt tuu semmosia elokuvia.
1: Joo. Joo. Semmosia muistelen tuossa, mistä on tykännyt. Niin ainakin yksi on semmoinen kuin Uneton Seattle. Siinä on muuten sama näyttelijä kuin tuossa Forrest Gumpissakin. Eli tämä, sanon nyt, tämä Tom Hanks.
0: Kyllä. Joo, se on myös semmoinen kiva. Mä oon vähän sellainen, että sitten on nämä koira-elokuva. Miksi mä oon niin huono katsoa niitä surullisia? Mua niin sattuu, kun mä katson surullisia. Että mun pitää tietää, että niissä on onnellinen loppu, niin sitten mä voin.
1: Joo. Yhden rakkauselokuvan nostan esille. Tätä nimittäin moni ei tiedä. Tämä on yksi semmoinen, mikä on jäänyt kans mieleen. Tämä jos tykkää tuosta Titanic-elokuvasta, mutta tämä on vaikea löytää tämä elokuva. Tämä löytyy ilman tekstiäkin tuolta, kun tämän hakkee tuolta jostain netistä, mutta siis tämä elokuva on tämmöinen kuin The Love Letter, tehty 98, rakkauskirje. Tässä näyttelee Campbell Scott ja Jennifer Jason Leigh näyttelee. Tarina kertoo, siis uskomaton rakkaustarina, tiedätkö mitä, minkälainen se on? Mies menee antiikkikauppaan ja ostaa lipaston, semmoisen vanhan, oikein vanhan lipaston jostain 1800-luvulta. Se kiilottelee sen ja puunailee kotona ja vie sinne, tämä on niin 90-luvulla tehty. Ja yöllä loksahtaa joku siellä lipastossa. Se menee tutkimaan sitä, niin se löytää sieltä salalokeron, jossa on kirjekuori. Sen on kirjoittanut sille miehelle nainen, saman lipaston omistaja 1800-luvulla. Se toimii jonkunnäköisenä aikakoneena, se lipasto, se löytää sen naisen kirjeen sieltä, että eilen sitä ei ollut siellä, ja se haaveilee rakkaudesta se nainen 1800-luvulla. Niin se mies päättää kirjoittaa sille kirjeen takaisin, niin se nainen löytää ja säikähtää siellä 1800-luvulla, kun se löytää sen kirjeen, johon se mies vastaa tosiaan sille. Ja sitten se kertoo, missä talossa se on asunut se nainen, missä se lipasto on ollut 1800-luvulla tämän naisen huoneessa, se menee käymään siellä talossa. Nämä rakastuu, tämä mies ja nainen, niin tiedätkö, se rakkaus on niin suuri, että ne tulee siinä portaikossa vastaan toisiaan. Niin ne tuntee toisensa läsnäolon ja lämmön siinä, vaikka siinä on 200 vuotta aikaerua. Ja ne tietää, että se ei koskaan voi se rakkaus toteutua, kun toinen on 1800-luvulla ja toinen on 90-luvulla. Ja sitten se löytää aivan saman, ne vaihtaa valokuvat siinä sen lipaston kautta, niin se löytää sen nainen 1800-luvulla aivan samannäköisen sotilaan siellä, mutta se kaatuu rintamalla. Ja lopussa tämä mies puolestaan löytää ihan samannäköisen naisen taluttamassa koiraa jossain tuolla, ja niistä tulee niinku rakastuneet heti.
0: Oi, mä oon joskus ton kattonut, siitä on niin paljon aikaa, pitää katsoa uudestaan. Eli nyt, jos teillä on siellä kynä ja paperi taas ylhäällä, niin kirjoittakaa se, että tuo love letter, eli tämmönen rakkaus.
1: Tuo on hieno rakkaus, on vähälle huomiolle jäänyt. Itse asiassa tuota ei teidän tekstitettynäkään oikein Suomesta löytyy.
0: Tällä tuli tämmönen elokuvaehdotus kuin Coast, eli näkymätön rakkaus. Petri pistää. Tämä on oikeasti tämä on hyvä elokuva myöskin.
1: Joo.
0: Silloin kun oltiin nuorempia, niin minä olin nuori, niin silloin sellainen elokuva meni kyllä kans tunteisiin kuin Dirty Dancing, eli kuuma tanssi. Mutta no niin, nyt se tuli täältä. Ihanaa Kirsi. Bodyguard. Sellainen rakkauselokuva, jota kyllä käy tunteisiin joka kerta, kun katsoo. Eli siinä on Kevin Costner ja Whitney Houston.
1: Okei, joo.
0: Täällä tuli toinenkin, että tämä Coast nimenomaan, näkymätön rakkaus, että ehdottomasti kaunein elokuva, mitä
1: tuota
0: on.
1: Kyllä.
0: Sitten täällä on, että minä, mitä komppaan, on niin herkkä, itken TV-ohjelmista, lauluista ja pahoja paikkoja hautajaiset. Itken ja joudun pidättelemään itkua. Esimerkiksi hautajaisissa itken ja omaiset ei itke. En tiedä, onko liian herkkä, kärsin siitä, että mitä tuosta ajattelee, ja minä olen mies. Ja joku sanoo, että se olisi myös vahvuus, mutta nytkin itken. Ehkä ne laulusanat tekee sitä. Me ollaan kaikki erilaisia. Mun mielestä se on ihan hienoa, että on sellainen.
1: Sari, mä vien 10 sekuntia, koska uutiset lähestyy.
0: Joo, koska sitten me mennään uutisiin.
1: Joo. Tiedätkö, mikä on minulle Pookin musiikkivalikoimista kaikkein koskettavin laulu?
0: No?
1: Anneli Saaristo, Evakon laulu.
0: Evakon. Tiedätkö, täällä on joku muukin siitä Evakon laulusta puhunut ja se on tulossa tuossa uutisten jälkeen tuo Evakon laulu. Me lähdetään tosiaan kuuntelemaan uutisia ja uutisia ennen tässä Mikko Alatalo ja Suojelusenkeli. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet 1,49 €. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Tokmannilla on käynnissä fiksun ostamisen päivät. Nyt jokaisen kahvinjuojan lemppari, Oatly e-kaffe kaurajuoma, Suomen halvimpaan hintaan, vain 1,49 € litra. Kurvaa fiksuille ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.

0: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
2: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. Presidentti Alexander Stubb peräänkuulutti Ahvenanmaan vierailullaan asiallista julkista keskustelua. Stubb kehotti mediatilaisuudessa Suomea pitämään kiinni kunnioittavasta keskusteluilmapiiristä myös eduskuntavaalien lähestyessä. Hänen mukaansa hyvän keskustelukulttuurin ylläpito on tärkeää myös maailmanpoliittisten haasteiden vuoksi. Viime päivinä keskustelua on herättänyt perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan Facebook-julkaisu muslimidemareista ja afgaanimuslimeista. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo on kuvannut julkaisua asiattomaksi. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vävy Jared Kushner ovat yhtä mieltä siitä, että palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin aseistariisunta toteutettaisiin yhdysvaltalaiskenraalin valvonnassa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle israelilainen virkamieslähde. Aiemmin suunnitelmassa on puhuttu ainakin siitä, että aseiden luovuttamista varten perustettaisiin palestiinalainen hallintokomitea. Israel on ilmoittanut, että se ei vetäydy Gaasasta ennen kuin Hamas riisutaan aseista. Diplomaatti ja tutkija Klaus Törnud on kuollut. Suomalaisen ulkopolitiikan pitkän linjan vaikuttaja on kuollut tänään Helsingissä 94-vuotiaana. Kuolemasta kerrottiin STT:lle Törnudin perhepiiristä. Törnud teki pitkän uran ulkoministeriön palveluksessa. Hän toimi muun muassa poliittisen osaston päällikkönä ja alivaltiosihteerinä. Lisäksi hän työskenteli Suomen YK-edustustossa New Yorkissa kahteen otteeseen ja edusti Suomea YK:n turvallisuusneuvostossa. Törnud toimi myös Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorina.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Tamminen ja Salovaara.
4: Ja Salovaara.
6: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Se on Katri-Helena, tässä Nuoruus on seikkailu. Kettukankaan Ari Tammisen Sari teidän kanssa viettämässä tätä maanantai-iltaa. Pertille me lähetämme lämpimät terveiset sinne Toipilaspedille.
1: Kyllä.
0: Hän on siellä pikkusaikulla ja varmasti sitten taas tässä pikkuhiljaa kuntoutuu ja matkassa mukana. Arin kanssa me puhutaan tänään aiheesta, että mikä menee tunteisiin tai mikä meni tunteisiin. On kirjoja, on elokuvia, erilaisia tapahtumia, erilaisia kappaleita ja tällaisia. Ja niitä me ollaan tässä illan aikana soitettu kauniita kappaleita, jos on kaunis viesti, joka menee tunteisiin. Ja sitten tietysti luettu näitä teidän kivoja tarinoita täällä.
1: Mm-hmm.
0: Täällä on monet asiat nostattaa tunteet pintaan. Erityisesti viime aikoina olen kuullut Rexin Puhtaat purjeet -kappaletta. Se kappale menee vaan tunteisiin. Joo, aika hyvä ajatus muuten. Se on muuten hieno kappale.
1: Joo.
0: Esimerkiksi Pienitalo Preerialla monet jaksot ovat nostattaneet tunteet pintaan. Myös Clint Eastwoodin Miljoonan dollarin Baby-leffa on koskettava. Sitä elokuvaa ei ole pystynyt katsomaan monta kertaa.
1: Ootko nähnyt?
0: No en oo. Voinko katsoa? Se on jännä.
1: Siis se on semmoinen elokuva, että siinä katsoja tyrmätään lopussa. Se oli muistaakseni elokuvan mainoksessa tässä kyseessä, että siinä katsoja putuaa aivan täysin elokuvan lopussa siitä, mikä elokuva on kyseessä.
0: Joo, mä olen nyt merkannut vähän tähän näitä kirjoittelu ylös myös näitä.
1: Se on semmoinen elokuva kyllä. Tiedän tuon elokuvan.
0: Täällä on kirja, joka meni tunteisiin. Liisa Ritsenin Kurjet lentävät etelään. Niin pakahduttavan kaunis tarina vanhan miehen viimeisistä päivistä ja tunteista puhumisen vaikeudesta. Siitä kun pikkuhiljaa menettää kun siitä kaikkein rakkaimmasta omasta metsästyskoirasta joutuu luopumaan. Niin monta kertaa itkin lukiessani. Kiitos taas hyvästä aiheesta. Joo, toi pitää myöskin kirjoittaa kyllä ylös tuo kirja. Mä aika vähän on, no nyt voisin lukea taas kirjoja, kun on silmäkin.
1: Mm-hmm.
0: Täällä on
1: Sitten yksi tietenkin, mikä on syytä mainita, niin tuo Evakon laulu, mistä oli puhe, niin sehän on Veikko Lavi tehnyt siihen tuon tekstin. Ja sunnuntaina sattui soimaan tuossa myös, siis sehän oli eilen. Veikko Lavin tämä Limperin Hilma, siis kertoo naisesta, joka yksin huolehtii perheestä, talosta ja kaikesta, ja mies vaan ryyppää ja rellestä. Eli se on koskettava tarina. Ja aika paljon semmoisia tarinoita varmasti Suomessa on. Ja tarinan opetushan on lopussa, että kun suuret valtiomiehet saa patsaita ja marmorilaattuja, niin semmoiselle naiselle olisi pitänyt se patsas tehdä, joka huolehti perheestä ja yksin elätti ne lapset.
0: Täällä tulee nyt tällainen kappale seuraavaksi kuin Eppu Normaalin Tahroja paperilla. Ja tässä on hauska juttu, minä tämän luvalla täältä myöskin luen.
1: Mm-hmm.
0: Minulla menee roska silmään Eppujen Tahroja paperilla. Tämä on jännä, että miksi. Siitä tulee mieleen minun ensimmäinen poni, minkä sain 6-vuotiaana. Poni oli 5-vuotias valkoinen pieni settis. Sen kanssa on leikitty inkkarit ja länkkärit ja uitu järvissä, lammissa ja nokkospuskissa. Tämä poni opetti minut ja sama poni opetti tyttäreni ja siinä välissä varmaan satoja muitakin lapsia. Kappaleessa vain on niin osuvia sanotuksia. Ikävä tulee ja muistat aina tämän kappaleen kuuluessa. Ja hän kertoo vielä, että ponin nimi oli Vites. Maailman taitavin, mitä pienempi ja osaamattomampi lapsi oli kyydissä, sitä rauhallisempi ja varovaisempi se oli. Mutta kun selässä oli vähän taitavampi, niin oli kuin polle konsanaan. Kunniakierroksella hyvä heivata ratsasta ja keskelle lätäkkää ja niin edespäin.
1: Mm.
0: Ihana, voi että sentään. Ja tällainen ihana tarina. Manna on tuonne kirjoittanut ja nämä on just, että tulee se ei aina niinku, onhan tämäkin yhdellä rakkaustarina. Tämä on rakkaustarina se on muuten... poniin,
1: niin.
0: Joka on ollut siis itsellä ja lapsilla ja kaikilla. Laitetaan soimaan nyt tämä Tahroja paperilla ja Eppu Normaali. Jos vaan Manna on kuulolla, niin tämä on sulle.

0: itselle ja rakastuu ja sitten lähdetään viemään syvemmälle rintamalle ja molemmat jää kaipaamaan toisiaan tämä Hietanen ja tämä nainen ja se näkee sitä naisesta aina untakin, että milloin hän pääsee sen luo, mutta Hietanenhan sitten tämmöisestä ranaatista menettää näkönsä. Häntä lähdetään kuljettamaan sitten sotilassairaalan kuorma-autolla sinne ilmeisesti tarkoitus tuoda tänne Suomen puolelle, mutta venäläinen siis tämmöinen osasto yllättää ne ja nehän myös ampuu tämän Hietasen ja viimeinen kuva sillä, kun se kuolee, niin on silmissä se nainen. Ja voitte kuvitella, että kuinka monta tuommoista tarinaa oikein tapahtunut Suomenkin sota-aikoina 40-luvulla. Mm,
1: kyllä. Mm.
0: Eikä se ole ollut silloin elokuvaa.
1: Niin. Luetaan, tässä on, tää on hyvä tarina, tai siis tämä on vähän surullinen tarina, mutta kuitenkin. Tässäpä traaginen tarina, jonka opetus on siinä, että jos tapaa todella mielenkiintoisen ihmisen, jossa on sitä jotain, niin varmista, että yhteystietone on ok. Siispä vietettiin todella ihana ja ikimuistoinen tanssilta ja sovittiin, että Anneli Mattilan Ethän mee on se meidän yhteinen kappale. Annoin oman numeroni ja sovittain alustavasti uudesta tapaamisesta. Hänen numeroaan en saanut, enkä tiedä hänestä kuin etunimen ja kaupungin. Yhteydenottoa ei surukseni tullut, mutta sitten meidän kaikkien ihana radiomme pooki soi lohtua. Tämä kadonnut henkilö toivoi ainakin 2 kertaa tuota meidän kappaletta juuri minulle. Olin siis merkinnyt kuitenkin hänelle jotain. Kaipa tämä tarina on tarkoitettu sitten näin. Tiedätkö, tämä on vähän niin kuin se, että et oot tavannut sen jossain ja oot saanut, mutta ehkä se elämäntilanne sillä toisella henkilöllä ei kuitenkaan sitten ole ollut sellainen, että hän on joutunut punnitsemaan, että mitä hän tekee. Vähän niin kuin, ei nyt samalla, mutta vähän samalla tavalla, mitä elokuvassa Hiljaiset sillat.
0: Niinpä.
1: Ja, niin, ja mä voin vaan kuvitella, että miten tämä on jäänyt sinun mieleen ja sun sydämeen, ja sä tuut miettiä tätä varmasti pitkään, ehkäpä koko loppuelämän. Se jää sellaiseksi mukavaksi muistoksi. Näitä on varmaan muillakin tällaisia tarinoita, että on jonkun tavannut ja tavallaan vaihdettiin vähän siinä yhteystietoja, mutta ikinä sen jälkeen ei sitten enää tavattu. Syystä tai toisesta sitten elämäntilanne on ollut se, että se ei ollut mahdollista, mutta tämä on kyllä kiva tämä sun tarina, joten me soitetaan sulle täältä Anneli Mattilan Ethän mee.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, jotta vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
2: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
4: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Helenalle terassi ja auringonkeltainen riippumatto. Lapsille leikkimökki ja hiekkalaatikko. Vai tarviikohan sitä? On täällä muutakin kuin hiekkaa. Ei Kalajoelta tarvitse lähteä. Tänne voi myös jäädä. Klikkaa kalajoki.fi.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Ojan rauta on kyllä erityisen helppo rautakauppa. Ensinnäkin siellä on helppo asioida pätevien myyjien opastuksella. Toiseksi sinne on helppo poiketa, kun se on ihan moottoritien vieressä. On se helppoa. Tervetuloa Ojan rautaan.

0: ja tuulen lailla.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Walkin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Vie terveiset naiselleni Isto Hiltunen. Täällä kerrotaan, että elokuva Hatsiko, joka kertoo siis tästä koirasta, niin kyllä, sitä täällä ehdotetaan ja se on hyvä. Eli se kannattaa katsoa elokuva, joka menee tunteisiin.
1: Kyllä. Kerronko lyhyen elokuvakohtauksen?
0: Älä nyt lue sieltä. Nyt luetaan viestejä.
1: Viestejä nyt.
0: Ihan ylimmästä ota alaspäin. Minä tuun toisesta suunnasta.
1: Katsotaanpa. Jollekin on Kari on laittanut täällä, että Kari Tapion viimeinen valssi. Siinä meille ikääntyneille tunteeseen vaikuttava kappale.
0: Kyllä. Se on hieno kappale. Täällä on Kari Tapion Taistelija on tulossa.
1: Siinä on hieno laulu. Kans,
0: kyllä. Hei, suomalaisista aivan ihana elokuva on Katariina ja Munkkiniemen Kreivi. Ja sua vain yli kaiken mä rakastan. No totta, se on kyllä ihana.
1: Siinä on hieno. Hei, Sarja Ari, soittakaa Salla Krook, minun äiti. Saatteko kuulijakunnan itkemään? Rakkaan terveisin mummu pohjoisesta. Muistatko tuommoista laulua? Salla Krook, minun äiti.
0: Oi, hei, nyt
1: Men heti nyt saa. Mä varmaan tiedän tämän, kun mä kuulen.
0: Odotas nyt, mun pitää lukettaa, kun mä... Elämäni ensimmäistä kertaa kuuntelen Pookia jossain muualla radiossa Matti illoissa. Leikkaus sujui hyvin, haava vain vähän kipeä. Hyvä meno teillä, voi kun saisi olla mukana. Ehkä pari viikon kuluttua sitten. Kaikkea hyvää parhaille juonteille ja koko Suomen parhaalle radioyleisölle. Terveisin Pertti Salovara. Nyt mulla tulee itku.
1: Pertti,
0: tässä kohtaa.
1: Täältä sulle kuule tämmönen näyttävän hymiö sydän ja tuossa toinenkin. Ja...
0: Tässä on Texasin moottorisahamurhaajat. Hyvin syvältä luotava intohimo ihmiseltä ihmiseltä.
1: Nyt ollaan vissiin jo asia ytimessä tuossa.
0: Noi sentää Pertille sinne rakkaita terveisiä. Ja...
1: Joo.
0: Meillä on sellainen tilanne tuossa, että niin kuin Pertti tuossa vähän kertoi, että pikkuinen haava siellä on, niin sitten kun Pertti on siinä kunnossa, että pystyy ainakin istumaan ja puhumaan, niin minä otan lähetysvehkeet mukaan ja lähden sinne Pertin kotiin ja sitten me sieltä sitten Pertin kanssa tehdään yhdessä. Mä lupasin tehdä ruokaakin vielä.
1: No niin, ja Pertille
0: me hoitamaan häntä sinne. Niin.
1: Tsemppiä kovasti.
0: Mikä tämä Stand By Me, viimeinen kesä on koskettava tarina nuoruudesta, Mellu laittaa. Se on muuten totta. Joo.
1: Mutta tiedättekö, hei, mä voin sanoa Pertistä vielä sen verran, että kun Pertti, niin kuin säkin sanonut, että Pertti heittää niitä vähän kaksimielisiä ja yksimielisiäkin juttuja, mutta kyllä Pertti on kuule herkkä, symppistyyppi, mitä jutellaan tällä levyaikana.
0: On, eikä kuule, hei. Ei se haittaa. Mun mielestä jokaisessa miehessä saa ikuisesti asua pikkupoika.
1: Niin saa.
0: Ja sitten, tiedätkö, meillä on kyllä semmoinen juttu, että ne meidän vitsit ja jutut, kun tulee tänne, niin ne on kyllä meidän naisten lähettämiä.
1: Ai!
0: Se on tässä hauskaa.
1: Jaa.
0: Ja tiedättekö, kyllä vähän tänne mahtuu kaikenlaisia juttuja.
1: Joo.
0: Aina hei, oli viestiä laittamassa. Isäni on kokenut tuon evakoimisen kahteen kertaan ja tätä säettä kuunnellessa minulla silmät kostuvat. 3 päivän päästä oltiin päätepaikassa. Karjalainen kansa seisoi huutokaupassa. Isännät, kun evakoita kyytiin mättivät, 5 lasta sekä äidin sinne tielle jättivät. Mekin mentiin siellä kunnantaloon asumaan. Vuoden päästä päästiin omaan mökkiin muuttamaan. Kirje tuli isältä. Mä pääsen pian siviiliin. Tulikin ja kirkon viereen sankarhautaan siunattiin. Julmaa valikointia oman kansan keskuudessa. Terkuin palakurkussa nieleskevä evakon lapsi Kotkasta.
1: Siinä on Veikko Lavin teksti ja hän on myös Kotkasta. Haminasta, kummasta se oli syntyisi, Kymestä.
0: Kyllä.
1: Joo, kyllä. Siinä on ja me en muista, että kuinka paljon siinä on, no... Siinä on varmasti paljon tositapauksiakin voi olla siinä, mitä on tapahtunut oikeasti, koska Veikko Lavikin on syntynyt 12, se on nähnyt sota-ajat ja kaikki.
0: Täällä, että olen siirtokarjalaisen evakon lapsi, 66-vuotias isoisä ja isä evakkoja. Samaten evakon laulu saa silmäkulmat kyyneliin, vaikka olen syntynyt Satakunnassa. Mutta ne on semmoiset muistot, jotka siellä perimässä kulkee.
1: Sitten Sari.
0: Tässä on aika paljon tästä evakosta nytten.
1: Siitä on. Myöskin. Toinen, katoppa kappale, tietysti, ja kun Kari Tapio on mainittu, niin mun sydämeni tänne jää. Sehän on Junnu Vainion tekemä kappale. Ja se oli Katri Helenalle sen tehnyt. Ja Katri Helena oli aluksi suhtautunut, että voiko tämmöistä laulua. Hän ei, se ei ollut oikein heti, Katri Helena on itse kertonut, hän ei ollut ihan heti oivaltanut, että mikä juttu tämä on. Ja Junnu oli sanonut, että laula tämä porukka, porukka menee kyykkyyn tällä laululla, kun tuon laulat. Ja Katri Helena oli vähän suhtautunut aluksi, että minkälainen tämä hänen ohjelmisto on, vaan se myönsi, että Junnu Vainio oli oikeassa.
0: Kyllä. No tuota, mä luen tästä yhden viestin vielä. Evakon laulusta tuli mieleeni aikanaan, kun evakkoja tuli, niin anoppini antoi aitan, heidän asunnokseen. Oli äiti ja kaksi lasta ja saivat asua siinä, kunnes heille osoitettiin oikea asunto. Anoppini asui kolmen lapsensa kanssa myös aika pienessä asunnossa. Mies oli Suomea puolustamassa. Evakot saivat luonnollisesti tulla syömään tupaan. Tämän tarinan ihana anoppini minulla kertoi ja näin Leena pisti tämän. Mikä tää on? No niin.
1: Mikä siellä?
0: Myös salkkareiden tunnari menee tunteisiin. Tunteisiin. Sori, Petrin oli ihan pakko laittaa.
1: Sisimpääni matkustan. Siinä on muuten sanatkin sinä, se ei ole pelkkä säveillä.
0: Onko?
1: Anna Hanski, joo, on muistaakseni laulannut sen.
0: Joo. Tuota, nyt laitetaan kohta tuo, täällä on, että Ilta-Arja, Sari, löytyy niitä herkkiä hetkiä kotimaisista elokuvistakin. Esimerkiksi Niskavuori Hetä -elokuvassa, kun Siipirikko tuli Akustin kuolinvuoteen äärelle. Terveisin, Ari. Nyt mulla on täällä tämä, mitä on toivottu, niin Anneli Saaristo ja evakon laulu.

0: Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantaloissa 6-10. Radio Pooki.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Onko ollut kiva kesä? Mökkireissuja, kauppakasseja, lomakilsoja. Ehkä siinä samalla olet huomannut, että kaipaisit autoltasi vähän enemmän. Nissanilla olisi sinulle ratkaisu. Huippuvarusteltu Nissan Qashqai erikoismalli N-Connecta Plus Edition nyt yli 5000 euron edulla. Kevyt hybridi alkaen 35 590 euroa. Toimi heti ja varaa koeajosi lähimmältä jälleen myyjältäsi.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
4: Olsson. Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Pistäpä se pookin isommalle, kuuluu tänne saunaan.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Radio Pooki.
2: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Rakkaus ja Lea Laven tässä. Olen huomannut tässä sen jälkeen, kun tuli loppuun palaaminen, että olen alkanut itkemään elokuvissa. Sitä en koskaan. Aina olen kyllä tuntenut asiat hyväksi. Mutta pointti on se, että terveyskin vaikuttaa. Rakastan leffoja. Näin laittaa meille Pouni Tesomalta ja lisää tähän, että jatkoa. Terveydenhuolto luokittelee miehen hulluksi, jos hän itkee. No ei.
1: Kyllä mä sanon, että ehkä suomalainen jäyhä mies ajattelee, että ei saa näyttää sitä tunnetta, että se on epämiehisyyden merkki. Mutta kyllä mä sanoisin, että semmoiset miehet, jotka uskaltaa itkeä, niin se on vaan miehisyyden merkki.
0: Kyllä. Onko sulla joku viesti siellä?
1: Katsotaanpa. Iltaa. Miettikääpä Kaurismäen elokuvaa Kauas pilvet karkaavat, joka sijoittuu oliko se Pariisiin vai minne, ja jossa Markus Alla laulaa sen tangon aika koskettava. Ja eikö se voittanut joitakin palkintojakin vai olenko väärässä? Kuvahan oli mielestäni myös jonkinlainen rakkaustarina. Oon nähnyt Kauas pilvet karkaavat.
0: Terveisiä Husula, Jarille, Pialle ja Danielle. Toivepiisi, että ei koti ovi edes narahtanut, kun poika maailmalle lähti, se oli Tapio Rautavara. Nyt ihan ei kuitenkaan toivekappaletta tähän enää kereetä. Mitäs täällä on? Ootas nyt, luetaan taas viestiä vähän pidempi. Kerran kun menin ostamaan kukkia, niin kauppias tarjosi neilikoita. Kysyin, että voiko niitä viedä kuin haudalle, kun Reksi laulaa kerran vierellen, on joukko hiljainen, joka peittelee mut neilikoin. Nuori kukkakauppias ei ollut aiemmin kuullut tuon laulun riimiä. Sanoi sitten, että viedään niitä neilikoita muillekin kuin kuolleille. Tuosta Limperi Hilmasta tulee oma Kaisa, Finumummuni mieleen. Hänkin eli kovan elämän. Ensin sai aviottoman lapsen, sitten meni naimisiin vaarini kanssa. Synnytti isäni ja tytön, joka kuoli noin puolen vuoden ikäisenä. Muutaman vuoden päästä kuoli vaarini sotavaivojen ja talon ja muiden rakennusten rakentamisen uuvuttamana. Mummu avioitui uudestaan, mutta jäi taas leskeksi alle 60-vuotiaana. Työtä riitti aina ja pakko oli tehdä, että tulee toimeen. Muutaman vuoden oli sitten ehkä eläkkeellä, luultavasti sairaseläkkeellä, kun kuoli 63-vuotiaana. Niin nyt se on Klimperin Hilma, ehkä samantyyppinen laulu kuin Animalsin House of Rising Sun, vaikka sanoja täysin ymmärräkään.
1: Sitten mun mielestä yksi koskettava, kun puhutaan tragikoomisesta yhdistelmästä, niin on tämä, kun mainittiin tämä Tapio Rautavaara, niin Kulkuri ja Joutsen elokuva Reino Helismaasta Tapio Rautavaarasta. Siinä tämä Masa Nieme, eli pätkänäyttelijän kohtalo, hän poistui omaa käden kautta, ja hautajaiskohtauksissa on tämä laulu, se on ollut aina minun iltojeni ilo, ja laulu, se on ollut iltojeni ratto. Sillä on rinnoilla riemun viitta ja hauskan huntu hartioilla. Se kyllä oli aika osuva kappalevalinta Timo Koivusalolla siihen hautajaiskohtaukseen. Eli koomikoillakin saattoi olla aika vaikea hetki jatkaa kiertueita sen jälkeen, kun tapahtui tuommoinen.
0: Tuo, josta Ari äsken kertoi Hietasesta, on jäänyt ikuisesti mieleen. Vieläkin muista repliikit ja kuvat on silmissä.
1: Joo.
0: Hyvä. Ja mitäs täällä tulee? Niin, täällä on, että Kari Tapion kappale Viimeinen valssi. Kari Tapion viimeistä valssia ei tänään soiteta, koska me soitetaan Kari Tapiolta tuo taistelija.
1: Elokuvista jos puhutaan, niin itse näin 90-luvun lapsena olen kasvanut näiden animaatioelokuvien parissa. Ja elokuvan Maa-aikojen alussa on eräs kohtaus, jossa päähahmon äiti kuolee. On kyllä sellainen kohtaus, joka yhä tänä päivänäkin saa tämän päälle 35-vuotiaan miehen kyyneliin. Myös lähes aina kyyneleet muodostuu silmiin ja tunteet nousevat pintaan, jos missään elokuvassa tai missä tahansa muussa on joku, joka sairastaa syöpää. Mietin rakkaan isosiskoni syövälle 10 vuotta sitten. Hän oli myös paras ja ainut ystäväni. Sen myötä syöpä aiheena minullekin kovin herkkä ja raskas. Olen muutenkin kovin empaattinen persoona, joten herkistyn kovin helposti. Tuosta tulee vaan mieleen tämä Mombasa-elokuva. Hetkinen, oliko se meno hetkinen lippu Mombasaa vai mikä se on tämä syöpäelokuva kotimainen?
0: Joo.
1: Mombasaa, hetkinen.
0: Täällä on myös elokuva Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen ja Schindlerin lista. Hyvin koskettavia, Eki Espoosta laittaa. Ja Hatsikon vanha mustavalkoinen versio on minusta paljon koskettavampi kuin Hollywoodin pilama väritekele. Jaa, moro studion, jaa, että mikä menee tunteisiin. No nykypäivän meno menee tunteisiin. Niin. Mukavaa iltaa ja näin täällä pistää sitten meille jykä. Kiitti. No täällä tulee, että Pertille paranemisia ja kiitos hyvästä ohjelmasta. Jyrki Göteborgista laittaa täällä. Ja Itkulle, miten kannattaako jatkaa? Kaikki toimii, mutta toinen ei salli kuin kaksi kaljaa. Itse tykkäsin ainakin kuusta.
1: Sari, semmoinen elokuvakohtaus on kans, tai se on niinku sarja, siis muistat Ihmemies MacGyverin?
0: Joo.
1: Hän putosi jostakin toisen kerroksen terassilta auton katolle ja se oli jossakin koomatilanteessa tämä ihmemies siinä. Samaan aikaan se vaari sai sydän kohtauksen. Ne molemmat näki semmoisessa sumuisessa satamassa toisessa ja ne oli menossa semmoiseen laivaan, missä oli kaikki heidän edeltäneet omaiset ja kuolleet omaiset. Ja se sanoi se vaari, että et sinä kuulut tänne laivaan, sä oot vielä nuori mies. Tämän sarjan nimi on Matkalla. Ja silti se menee, että hänenkin kuuluu tulla sinne, mutta se sitten, se laiva on lähössä, se ehtii käydä oman edesmenneen isän ja äitin moikkaan se ihmemies siellä laivalla. Sitten alkaa laivat, tiedätkö, vetämään näitä höyrypille, että se on lähössä, niin se justiin kerkiä jollakin keksinnöillä hypätä sieltä alas ja samaan aikaan sairaalassa ottaa joku sen käestä kiinni ja se tulee takaisin henkiin. Niin kuin. Se vaari sanoi, että hän jatkaa matkaa tällä laivalla, sä lähet vielä takaisin tuonne maihin.
0: Niin.
1: Hitsi, että menee kylmät väreet, kun kahtuisi.
0: Kyllä. Seuraava kappale, niin kyllä tämä menee tunteisiin. Tämä menee tunteisiin. Tommi Läntinen ja Syvälle sydämeen sattuu.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
5: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
0: Arjen klassikko. Valiojogurtti. Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt saat teräsrunkoisen nelitasoisen varastohyllyn fiksuun hintaan vain 10. Suuntaa siis heti ja suorinta reittiä Tokmanni myymälään tai klikkaile itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi. Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
6: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
7: Tuossahan se on sun sormen päässä.
6: Täh.
7: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
8: Rakentaja

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki.
2: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio
3: Pooki. Tamminen ja Salovaara.
4: Ja Salovaara.

0: Oi, että kyllä on kaunis. On kaunis.
1: Miten tuo kappale näkee niin kuin silmissä? Mä näen miehen istuvan jossakin sängyn reunalla ja kattuva ulos pimiä ja miettivän tuota asiaa.
0: Niin. Eilen kun mä tiennyt, Enja Tapio Heinonen oli tässä. Täällä on, että elokuva Poika raidallisessa pyjamassa on koskettava ja Sofien valinta. Tämmöiset tuli.
1: Joo, nämä on näitä sota- tai tämmöisiä, no, natsi-aiheisia elokuvia.
0: Joo. Ja täällä on Ilta, miettikääpäs Kaurismäen elokuvaa Kauas pilvet karkaavat. Vai luitko sä tämän vai?
1: Joo, sen luin. Katsotaanpa sitten.
0: Pistetäänpä merkki.
1: Näistä tulee, hetkinen, täällä on jotakin ihan erikoista. Sitten hei, mielestäni ikimuistoinen ja koskettava rakkaustarina kautta romaani, jonka olen lukenut ja joka perustuu tositapahtumiin myös, eli Kaunis Maria, josta on myös upea laulu tehty suomeksikin, eli Sieluni Kaunis Maria, jonka esittää muun muassa Juha Alvari. Hille on laittanut tuo viesti. Muistaako Sari Tuomusta?
0: Joo.
1: Kaunis Maria.
0: Siis kappale.
1: Se on niin kuin rakkaustarina kautta romaani, josta on tehty laulu.
0: Joo. No se laulu mä tiedän.
1: Laulun mäkin tiedän. Toinen, mikä tulee mieleen kanssa, niin mikä on hyvin kaunis kotimainen elokuva, niin Kaunis Kaarina. Siinä on Anneli Sauli, joka on täältä päin muuten lähtöisin, ja Tapio Rautavaara. Semmoinenkin kaunis versio.
0: Mun sydämeni tänne jää nimenomaan Katri Helena laulamana. Avasi hanat reilu vuosi sitten, kun rakas koirani painautui jalkoihini silitettäväksi. Olimme pari kuukautta aikaisemmin saaneet kuulla, että hänellä on syöpä, jota ei voi leikata. Tästä parin päivän päästä joudumme päästämään hänet pois. Sattuu kovasti vieläkin, terveisin Tuula. No ihan varmasti. Hei Sari Jari, vuosittain kävin 5-6 kertaa vanhempieni luona Suomessa. Se mikä ei syvälle sydämeeni ikuisesti on. Olin 2012 tippa silmässä hyvästelemässä vanhempiani elokuussa ja halasin äitiäni. Nähdään taas pian ja viimeksi sanoin, äiti, muista mä rakastan sua. Ja ne olikin viimeiset sanat livenä äidilleni, joka sitten äkkiä nukkui pois 12.12.12. Koskaan ei tiedä, mikä on viimeinen tapaaminen. Pidetään huoli läheisistämme, näin Satu Eskilstuunasta.
1: Kahden 30 sekunnin elokuvakohtaus. Samuli Edelman näyttelee elokuvassa Kotirauha. Se on rakennusfirman omistaja, jolla menee kaikki vähän päin B-tä. Avioliitossa menee kaikki vähän B-tä. Se on siinä ajamassa maantietä kovaa vauhtia elokuvan lopussa ja on vähän tehdä jotakin omia ratkaisuja. On vähän kääntämässä autorattia sinne ojan puolelle, mutta saman tien sieltä kun se on kääntymässä, niin susi hyppää siihen tielle. Ja se susi jää sitä tuijottaa, se väistää sitä ja luisuu sinne ojaan ja jää sinne. Niin se susi edelleen tuijottaa sinne tiellä tiukasti sitä silmiin. Niin samaan aikaan sillä soi kännykkä, niin sen tyttö soittaa, että mummi on kuollut. Ja se susi katsoo vielä sitä ja jonkun matkaa ja sitten jatkaa matkaa. Hitsi, että meni siinäkin, kun olen vähän ihoa kanaalihalkko.
0: No kyllä, aivan varmasti. Otetaan tässä yksi viesti vielä. Sitten näitä on nimittäin aivan valtavasti. Tuosta. Ja tämä menee tosi syvälle tunteisiin. Joka päivä töitä teen, jotta se jaksaisit kulta elää mun rinnallain. Kaksi miestä valittaa kurjaa kohtaloaan, kun on pakko raahustaa töihin vaimon takia. No, tämä ei kai ole tämän rakkauslaulun alkuperäinen sanoma. Minun rakkauttani ei tarvitse pakko urakoinnilla ostaa. Sarkastisen luonteeni takia radion menee aina kiinni tuon valituksen soidessa. Terkuin itsenäinen nainen. Ja hei, muistako kumpikaan sarjaa Sheriffi McCloud?
1: Joo.
0: Erässä jaksossa esitettiin kappale, jonka Viki Rosti esittää suomennettuna. Näinkö aina meille täällä käy? Sanat osuvat syvälle. Näin tässä Ritvala.
1: Se oli siinäkin elokuvassa tuo. Joo. Täällä joku laittoi sitten. Se olikin tämä Salla Krook, mun äitini se.
0: Sitä kappaletta meillä ei löytynyt. Voi että harmi. Ei sovi unohtaa joka joulusta Lumiukko-animaatiota. Kyllä se loppukohtaus on vieläkin 50 pappaa koskettava.
1: Joo.
0: Mä en muista yhtään, että mitä tulee siinä.
1: Mitäs Sari sanot tähän? Ei sovi unohtaa joka joulusta lumiukkoanimaatiota. Kyllä senkin loppukohtaus vaan vielä 50 pappaa koskettaa. Se lumiukkohan sulla on siinä lopussa.
0: Joo. Biisi, joka menee tynteisi, on Kari Rydman, Niin kaunis on maa. Kyllä. Niin kaunis on maa.
1: Joo. Kyllä, tuo heti lähti kuule, tuli semmoinen. Täällä on, että nyt on kyllä liikutuksen ilta Arilla ja Sarilla. Kyyneleet tulee usein. Muistuu mieleen niin ikävä kuin kauniit hetket. Kiitos, terveiset Hetsulta. Kiitoksia Hetsulle.
0: Elokuva, kerro minulle jotakin kaunista. Voi, nyt meni kanan lihalle.
1: Niin. Kyllä. Niin. Miten Sari, sulta kysyi tuossa kuuntelijoiltakin, niin ootteko semmosia, reagoitteko vaikkapa johonkin musiikkikappaleeseen, tiedättekö, että käsivarsissa niin menee iho kananlihalle ja nousee siis sanotusti ihokarvat pystyy.
0: Täältä lähtee nyt Paula Koivuniemi ja Kapteeni Aika.
2: Tamminen ja Salovaara.

Posket hehkuvat odotusta. Joko nyt päästään matkaan? Joko nyt täyttyvät toiveet? Oi kapteeni Aika, kertokaa meille nuoruudesta. Mutta kapteeni Aika vain hymyilee, sillä tulevaisuus kertoo itsestään.

0: Paula Koivuniemi tässä ja kapteeni Aika soi just Radio Pookissa. Joo, tää on ollut kyllä aika mieletön. Kaikilla on ollut kivoja muistoja tavallaan, tai muistelivat semmoisia elokuvia, jotka on mennyt tunteisiin, tai sitten tällaisia kirjoja.
1: Tai laulut.
0: Myöskin. Tai laulut. Lauluja myöskin, kyllä. Niitä, mullahan on yksi totta kai aina, mikä on mulle aina rakas kappale, on luonnollisesti, on kaksi kappaletta.
1: Niin.
0: Sataman valot ja kesäillan valsi.
1: Mä luulen, että tuo äkkiä sulle muisti. Semmoinen täytyy kysyä, Sari, sulta tuohon. Sä teit pitkään molempia ohjelmia. Tuleeko välillä semmoisia muistoja, että hitsi, semmoinen muisto sieltä ohjelman teosta. Enpä ole muistanut tuota ollenkaan. Että nyt pulupahti pintaan.
0: Voi, kuule, kaikenlaisia muisteja sitten aina kun tapaa eri artisteja, koska silloinhan oli se aika.
1: Niin, ne tuo mieleen ne muistot sitten tullessa. Niin.
0: Niin aina silleen, että no niin, että mitä hauskaa meillä silloinkin siellä sitten oli. Mutta nyt musta tuntuu, että täältä tulee se, mitä, joo, yksi koskettava elokuva on mielestäni It's a Wonderful Life vuodelta 1946. Ike laittaa tätä.
1: Sitten laulusta puheen ollen. Äidin syntymäpäivä. Tuli itsekin laulettua se henkilökohtaisissa juhulissa tuossa vasta. Niin äidin syntymäpäivä, se on Reino Helismaan teksti. Sen on laulanut ainakin Metrotytöt ja ketkä kaikki, jos puhutaan näistä vanhoista laulusta, niin se on koskettava laulu, äidin syntymäpäivä. Niin monen monta päivää nähnyt jo äiti on. Nähnyt on kuinka syksy jo sammuttaa auringon. Nähnyt on kuinka lämpö sulattaa jään. Nähnyt on kuinka kukka nousee kevääseen lämpimään.
0: Hyvä. Nyt luetaan vielä, Ari, näitä viestejä. Näitä on nimittäin aika paljon täällä alla vielä.
1: Joo.
0: Iltaa, Arit.

0: Sandin Memory-laululle. Tamara Lundin versio ei kalpene alkuperäiselle. Jollain lailla sen laulun ja melodian voima vie johonkin. Näin tässä sitten Annika sanoo. Joo, se on ihan totta. Se on hieno kappale, se Memory-kappale.
1: Joo.
0: Mikke, meillä ei ole nyt mikään sillä tavalla, että tätä kappaletta ei soiteta, tätä Tapio Rautavaren Päiväkään vaihtaisi pois. Me soitetaan, ollaan soitettu kappale, kun se liittyy johonkin tarinaan. Mutta mikään semmoinen toivejuttu tässä ei ole. Ja samaten mä sanon tästä myös huomisesta nyt. Eli kun meillä on huomenna vähän semmoinen aihe, johon me kerrotaan sen kohta. Mm-hmm. Mutta hyvät tarinat, hyvät muistelot, silloin saatte sen kappaleen siinä samassa. Mutta se ei mene vaan sillä tavalla, että muutama lause ja se kappale.
1: Vaatii hyvät perustelut.
0: Niin, hyvät perustelut ja hyvä tarina. Tarina pitää olla sitten aina. Niin se on se
1: Niinpä.
0: Juttu. Niin, täällä on
1: tuota,
0: tässä alussa, kun meille tuli tämä soittaja, niin lämmin puhelu soittajalle koskettavasta puhelusta ja kovasti tsemppiä muuttopuuhin Tuusulaan ja näin täällä sitten Hanta.
1: Semmoinen kanssa, mitä voi nähdä elävässä. Oi, anteeksi.
0: Joo, luetaan Ari, luetaan vähän näitä viestejä. Kato, meillä jää aika paljon näitä.
1: Katsotaan, mäpä katson niitä kanssa.
0: Pistetään täältä Kari Tapion Taistelija soimaan.
1: Selvä.

takaa nähnyt toisen ihmisen, joka marssi tahtiin toisten käskyjen. Silti taistelunsa taisteli.

0: taival ankarin, reisulas ollut sankarin.
1: Radio Pooki.
2: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa!
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
7: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
8: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
9: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.
10: Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

Se on rakkautta oikeaa, kun toista odottaa. Kun hän luotasi on poissa, kun

0: Rakkautta, oikea Arja Koriseva ja Tapani Kansa tässä.
1: Hienosti.
0: Hieno kappale. Kyllä on ollut perhekeskeiselle ihmiselle vaikea vuosi, eikä ole pystynyt vakisoittajana soittelemaan. Ensin tuli iloinen tieto 8. lapsen olevan tulossa. Heti perään sokkiuutinen vanhimman lapsemme syöpään sairastumisesta. Miten pystyy samalla iloitsemaan tulevasta pikkuisesta ja olemaan odottavan äidin tukena, kun on samalla suuri huoli toisaalla? Rankat syöpähoidot kuitenkin tehosivat ja toisaalla pikkumies sai juuri nimen, jossa jatkuu suvun nimi Matias. Se on kulkenut suvussa jo 1600-luvulta saakka. Jos ei näistä kokemuksista herkkä savolais-karjalainen herkisty, niin mistä? Muistakaa, elämä on nyt eikä sitten joskus ja pitäkää huoli rakkaistanne. Voimia kaikille ja tsemppiä, näin meille kirjoittaa Kosta.
1: Sekin oli hieno viesti. Minulle on kolahtanut kirjoista Danielle Steele, Toiveiden lapset, elokuva Coast, Näkymätön rakkaus, jota olen katsonut monta kertaa. Viimeisen kerran katsoin, kun sattui tulemaan TV:stä pari päivää puolison kuoltua. Katsoin ja se meni niin syvälle, mutta jollain lailla myös toi toivoa. Laulu, josta olen tykännyt nuoruudesta lähtien, on Satu Pentikäisen Jos se voisi olla totta. Myös se merkitys iski lujaa sydämeen puolison kuoltua, sillä sitä ei enää ole pystynyt kuuntelemaan itkemättä. Kuinka merkitys muuttuu, kun elämä muuttuu, laittaa Minna.
0: Kyllä. Se on ihana viesti siinäkin. Täällä myös, että hei, laulu ääni puhelimessa. Otimme Suomen pystykorvan pennun luovutusikäisenä perheestä, jossa oli pieni tyttö ja ollut pentukoirien kanssa päivittäin tekemisissä. No, pento tuli meille kahdelle aikuiselle, jolla ei enää ollut lapsia. Mutta tämä laulu kuului radiosta, niin koira kuunteli laulua pää kallellaan ja itki, etsi huoneista tyttöä. Eli tyttö, jonka kanssa oli tottunut kasvattajan perheessä olemaan. Terkuin Satu.
1: Oi.
0: Ihana.
1: Pitääkö mun Sari sut eläinystävänä ja muutkin kampata nyt ja vähän, tiedätkö, herkistää? Ottakaa niitä
0: edes. Joo, herkistää.
1: Ajatelkaapa, semmoisen näyn oli joku nähnyt tuolla maantiellä, että poro oli jäänyt auton alle ja kuollut, niin pikku porovasa oli siinä vieressä ihmetellyt, että mihin hänen pitää mennä. Ja sitten mä oon lukenut joskus, että jos tuolla lailla eläimellä emo kuolee, niin ne saattaa jäädä sen emon viereen niin kauan, kun se antaa lämpöä. Sitten ne lähtee jatkaan siitä. Mutta siis ne on tosi koskettavia.
0: Joo. Kyllä, siis aivan järkkyä. Minähän on siellä ihan varmasti auttamassa ja se olisi varmaan ollut mulla autossa se porovasa sitten.
1: Niin se olisi vienyt kotiin.
0: Joo, ei kun johonkin sisällään hoitolaan, mutta en mä mitään mihinkään jättä. Minähän pysähdy jokaisen linnun takiakin joka paikkaan.
1: Niin, mä uskon.
0: Täällä on muuten, että hei, mielestäni ikimuistoinen ja koskettava rakkaustarina, romaani, jonka on lukenut ja joka perustuu tositapahtumiin. Eli Kaunis Maria, josta on myös upea laulu tehty suomeksikin, eli Sieluni kaunis Maria, jonka esittää Juha Alvari. Se on ihan totta.
1: Joo,
0: se on tuota hyvä myöskin.
1: Pirjo Lehti, Se on rakkautta oikea, on myös koskettava laulu. Miia laittaa viestin.
0: Sehän äsken soi meillä tuossa just.
1: No niin, joo.
0: Sitten täällä on tämmöinen, että Juha Tapion kappale. Ja tämä Minä rakastan sinua, kyllä. Ja tässä sitten, tässä on tullut mieleen vähän semmoinen, kun mies on polvistunut eteen ja kosinut.
1: Joo.
0: Ja on kuullut muuten siis yhdellä mun tutulla sama homma. Siis Minä sinua rakastan, Juha Tapion kappale, on sellainen, mikä todella usein yhdistetään juuri tällaisiin tilanteisiin. Koska monesti sellaiset asiat, mitä ehkä vaikeita kertoa tai puhua, niin on paljon helpompi kuin pistää kappale soimaan. Kuunnellaan tämä Minä sinua rakastan.

0: Siinä minä rakastan. Minä sinua rakastan, ja se oli siinä sitten tuo Juha Tapio. Se
1: Juha Tapio.
0: Kappale. Täällä on tunteisiin menee lasten koulun ja päiväkodin juhlat ja esiintyvät lapset. Myös se, kun kerrot ystävälle silmätysten läheisen ihmisen sairaudesta. Bridge over troubled water ja nuoruus, terveisin Pipsa. Sehän on tuo mun kirkan kappale, tuo ylisynkän virran, tuo Bridge over troubled water.
1: Joo. Iltaa vielä. Onkohan se joku elokuva Maali and Mai? En tiedä, miten kirjoitetaan oikein, mutta Sari sanoi viimeksi, että vähän itketti. Mistäkö hän kertoi? Eki kyseli.
0: Joo.
1: Mistä sä oot puhunut? Maali and Mai. Jotenkin lausutaan noin, mutta onko tuo?
0: Joo, mä en nyt kyllä muista. Joo. Täällä tuli tuota, mä en ihan kaikista näistä saa. Täällä olisi... Suon villilaulu, ihana kirjana ja vielä parempi elokuvana, näin Maritta laittaa meille tässä myöskin viestiä. Mulla on tuossa nyt, mikäs täällä on? Moi, Kari ja Sari, koskettavin elokuva on ollut tämä uusin Titanic. En ollut varautunut nenäliinoilla. Vaaleanpunainen puseroni oli ihan ripsivärissä, kun itkin niin... No niin.
1: Joo, se on kyllä, siinä on, ja niin kuin sanoin, se Titanic-elokuva, siinä on paljon semmoisia, että meitä, kaikkia ihmisiä meitä liikuttaa vähän eri asiat, koskettaa, liikuttaa eri asiat, ja se Titanic-elokuva on ladattu niin kaiken näköisillä, siinä on menetyksiä, kaikenlaisia ihmiskohtaloita. Yksi, mikä siinä Titanic-elokuvassa minua ainakin koskettaa eniten, niin totta kai se rakkaustarina, mutta ajatelkaapa, kun se on se 100 yli 100-vuotias se Rose sitten siellä loppukohtauksessa, niin se on toteuttanut niin kuin elämänsä aikana kaikki ne, mistä se haaveili. Ja se Jack opetti, että se on ratsastanut hevosella, lentänyt lentokoneella. Se oli toteuttanut kaikki ne haaveet, mitä se lupasi sille.
0: Mm.
1: Musta tuommoinen koskettaa, että minkälainen ihmisen vanhuus on, minkälainen se nuoruus, mitä se on aikonut tehdä ja mitä se on elämän aikana ehtinyt tehdä.
0: Joo, täällä on hei, tämä ohjelmanne piti sulkea hetkeksi, kun etsin kanalihalle vievän kappaleen elokuvasta Sumujen silta. Suomeksi kappaleen on laulanut Henry Thiel, Hyvää yötä. Kappale soi yllättäen viimeisen yövuoroni päätteeksi, kuinka elokuva ja omat tunteeni nivoutuivatkaan yhteen. Minäpäs kattelen täältä, että löytyykö meille se, nimenomaan tuo kappale.
1: Nyt alkoi itsekin muistelemaan.
0: Siis täällä on, tää olisi niinku Åkerman Niina tai sitten Mikko Kuustonen, mutta tää on eri kappale, tää ei ole sama.
1: Niin, miten samalla näin. Kun etit, no, me ollaan saatu palautetta kuule, loistavaa palautetta.
0: No niin.
1: Mä luen tämän, niin etin sillä väliin. Moi, vuosia pohkia kuunnellena paras parivaljakko, tämä Tamminen ja Kettukangas juontoinen, tarinoinen ja kappaleen valintoinen. Toivottavasti jatkoa tulee. Jari laitto. Jari, kiitos.
0: Täällä on kuule semmoinen, että tämä on aika paljon niin kuin teidän valitsemanne kappaleita, että on tullut mieleen tämmöisiä muistoja. Mun pitää ihan... katsoa, että onko näistä joku, mikä mulla on täällä just nimenomaan tuohon elokuvaan liittyvä.
1: Mä pyritän auttaa kanssa. Se oli mihin kelloaikaan tämä viesti tuli?
0: Se on tuossa äsken, mutta se on tämä, mä tiedän mitä tässä haettiin.
1: Tuossa, mäpä katson kaverina. Onko tähän?
0: Joo. Täällä oli, että puhuitko vihreästä mailista?
1: Mä niin.
0: Ihan ohjelman alussa varmaan muuten sanoin. Joo, se Mari and Me on koira-elokuva, jossa koira kuolee lopussa. No niin, mä en halua katsoa, mä halusin aina tietää, että elokuva olisi, että se onnellinen loppu, ettei mun tarvi alkaa pillittämään.
1: Mitä sä sanot, kun Anna Erikssonilla on tuommoinen kappale kuin Sumujen silta?
0: Ei, kun se on eri.
1: Se on eri, se on eri.
0: Pistetään täältä Simo Silmoa, tää on kaikkea hyvää.

0: Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä Pirkka tummat rypäleet €4.99. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
8: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
7: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 0405507660.
8: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: kaudiskappale, tämä viimeinen tanssi. Tässä on Beem ja Olavi Uusivirta, tosi upea. Upea biisi. Mun mielestä tässä on niin kauniit sanat. Tämä on jotenkin niin surullista, kun tämä kertoo niin kuin siitä, että on rakkautta päästää irti. Sitten kerta kaikkiaan vaan, että oli toista pysty tekemään onnelliseksi, niin ei pysty.
1: Niin.
0: Se menee, tämä jos joku menee kyllä tunteisiin. Että kyllä mä oon itse tässä elämässä kokenut sen, että on rakkautta päästää irti.
1: Niin, sekin on rakkautta. Atre, tämä ilta teidän kanssa on ollut ihan parasta. Uploadeja 10 tuossa. Lisää Sarja ja Aria yhdessä, koska mitä... On ollut onnistunut. Joo, on tämä ollut kuule. Ja mitä on Sari mennyt nopeasti
0: mutta
1: tämä
0: ilta? Meillä on ollut myös aivan ihana aihe, että nämä on aina näin illat aiheesta.
1: On.
0: Hei, kohta vasta kerrotaan sitten toi, tai mä voin nyt vähän jo kertoa, mutta Pave Maijasen ikävä on vielä soittamatta. Mehän se lauantai-illalla siinä soitettiin sitten vielä, ja koska Pave Maijasen ikävä kappale on semmoinen, siinä on niin hirveästi tunteita. Siinä on ikävää jotain, mitä ei osaa edes kertoa, että mitä on ikävää. Mutta meillä on sellainen tilanne, että huomenna meillä on semmoinen aihe kuin Tätä en unohda. Eli tässä aiheessa haetaan niitä hetkiä, tapahtumia, muistoja, jotka ovat jääneet ihmisen mieleen pysyvästi. Niiden ei tarvitse olla oman elämän suurimpia tapahtumia. Joskus aivan pieni hetki jää mieleen vuosikymmeniksi. Eli joku hetki, joka sanoi sinulle jotain, mitä et ole koskaan unohtanut, tai siis jolloin joku sanoi sinulle. Kohtaaminen tuntemattoman kanssa, joka jäi mieleen, vähän niin kuin tänään meillä tuli se Mattilan kappale, kun soitettiin. Lapsuuden muisto, jonka näet edelleen silmissäsi. Päivä, jolloin sait elämäsi parhaat tai pahimmat uutiset. Nolo moka, jolle naurat vieläkin. Vääryys tai loukkaus, jonka muistat vuosikymmenten jälkeen. Opettaja, työkaveri, naapuri tai ystävä, jonka teko jäi mieleen. Ensimmäinen rakkaus, ero, työpäivä, omakoti, lapsen syntymä, koulu. Jokin uutistapahtuma, missä olit ja kuulit siitä. Eli tämä on se aihe. Ja sitten me ajateltiin Arin kanssa sillä tavalla, että joo, jos te kerrotte hyvän tarinan. Vähän niin kuin me ollaan tänä iltana kuultu hyviä tarinoita, että miksi joku kappale liittyy johonkin, niin sitten me soitetaan se kappale.
1: Tätä hetkeä en unohda ja siihen on iskostunut. Niin. Luepa Sari, kuule, että sä saat just tähän meidän konseptiin niin 21.45 tullut viesti, niin siinähän on just vähän tätä, mitä me haetaan huomenna.
0: Joo, aina kun kuulen kappaleen, mun sydämeni tänne jää, tulee viimeisin rakas 2 vuotta sitten edesmennyt koirani mieleen. Kyynelet tulee silmiin ja kaunis kaihoisa kaipuu. Yleensäkin määrätyistä levyistä aina joku määrätty rakas henkilö. Kuten edesmenneet äitini ja mieheni, ja vaikka erityisesti mieleen jäänyt lapsuuden kaveri. Yksi toiveeni toteutui tänään, tai oikeasti lauantaina, kun lempikuuluttajani siellä yhdessä. Kyllä muutkin ovat hyviä, mutta te 2 ihan huippuja. Muuten Ari, mikä olikaan sen elokuvan nimi Koirasta haudalla, minkä mainitsit lauantaina? Lämpimin terveisin Sirpa.
1: Kiitos
0: niin,
1: Sirpa. Se on Fluke F:llä, ja se on levitetty Suomessa semmoisena elokuvajulkaisuna, kun Fluke onni puuttuu peliin.
0: Näin. Täällä on vielä, sydän tietää laulusta herää tunteita monenlaisia. Sydän tietää, että Poukin juontajat on ihania ja hyviä. Sydän tietää, että esimerkiksi Pekka on hyvä laulaja. Sydän tietää, kannattaako jotkut asiat toteuttaa Kirsi Kiimingistä. Oli Kirsi kiva nähdä sinut siellä. Laitetaan Pave Maijasen ikävä ennen kuin sanotaan viimeisiä sanoja.

0: Tää on niin ihana kappale. Tiedätkö tuota, meillä on semmoinen jännä juttu. Tää mun äiti tykkää tästä kappaleesta älyttömästi. Niin mä oon tässä, meidän kuuntelijat sen tietääkin. Niin, siis mulla on maailman paras äiti ja isä ja koko perhe ja kaikki. Ja kaikki tuota. Ja sitten me ollaan vähän semmoista hömppäporukkaa kaikki. Että jolle me niin kuin suurin piirtein joka päivä niin kuin nähdä. Ja joka päivä me totta kai soitellaan. Niin sitten meillä on joihin niin kuin kaikilla hirveä ikävä toinen toisiamme. Niin. No me
1: terkkuja.
0: Ollaan vähän sellaisia.
1: Sinne terkkuja. Niin. Teidän perheen täytyy olla tosi mukava, koska sinustakin on tullut tuomaan.
0: No en mä tiedä, en mä kyllä anna äidille isälle siitä kiitosta. No annan kai.
1: Niin.
0: Ne on samanlaisia. Me ollaan semmoisella ilolla ja hyvällä fiiliksellä ja suurella sydämellä kyllä kaikki, että ollaan tämmöinen hömppäperhe, niin kuin minä sanon. Mutta tiedätkö mitä, meillä loppuu tämä ohjelma. Niin. Viimeinen kappale. Tämä on Pertille, tämä on Pertti sulle.
1: Pertti.
0: Paranemisia. Sä oot meidän sydämessä isona Perttinä ja tota, kohta toivut siellä. Oot kiltisti, älä kiusaa.
1: Pertti paranee, tiedätkö miksi se paranee ja nopeasti. Se on tuo Pertin luonne. Tuolla niin, Pertin positiivisella ja iloisella luonteella toipuu äkkiä.
0: Et kiusaa niitä hoitsuja. Näppit pidät kurissa ja suu suppuu.
1: Se kertoo niitä vitsejä. Hyvä. Nyt siellä sairaalasta.
0: No niin, kohta jatketaan. Ari, kiitos ja me jatketaan huomenna.
1: Jatketaan.
0: Kiva.
1: Moikka.
0: Heippa, moikka.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Radio Pooki.
1: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina Coca-Cola Zero Sugar, Sprite Zero Sugar ja Fanta Zero Sugar virvoitusjuomat plussa kortilla 2 sixpackia 7 euroa. Sekä pirkka tummat rypäleet euro 49 rasia. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman on julkaissut vastauksensa oikeuskanslerin selvityspyyntöön sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksista. Rydman julkaisi vastauksen kotisivuillaan ennen sen lähettämistä oikeuskanslerille. Siinä hän puolustaa toimintaansa ja kesäkuussa julkaisemiaan avustuskriteerejä. Rydmanin toiminnasta STEA-avustusten kriteereistä päätettäessä on kanneltu oikeuskanslerille. Hallituspuolueista etenkin kokoomus ja RKP ovat kritisoineet Rydmanin kriteerejä sekä hänen toimintatapaansa asiassa. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilannutta poliisia epäillään nyt törkeästä vammantuottamuksesta. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille aluesyyttäjä Heli Haapalehto. Aiemmin poliisia epäiltiin vammantuottamuksesta. Haapalehto kertoo Ilta-Sanomille, että muutos tehtiin asiassa selvinneiden seikkojen perusteella. Pojan vammat osoittautuivat aiemmin luultua vakavammiksi. Sekä poliisin että mopoilijan toiminnasta tilanteessa on aloitettu esitutkinnat. Kongon demokraattisessa tasavallassa riehuva Ebola-epidemia on maan historian tappavin, kertovat maan hallituksen julkistamat tiedot. Ebolaan on kuollut nykyisen epidemian aikana yli 2300 ihmistä, tartuntoja on lähes 5000. Aiemmassa vuosien 2018-2020 epidemiassa kuoli hieman alle 2300 ihmistä ja tartuntoja oli noin 3400. YK:n mukaan Ebola tappaa nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa yhden ihmisen puolen tunnin välein. Rokotekriittisyys näkyy neuvoloissa aiempaa selvemmin, mutta sosiaalista mediaa ei voi pitää yksin syynä rokotuskattavuuden muutoksiin. Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueilla tunnistetaan ilmiö, jossa osa vanhemmista kyseenalaistaa rokotuksia, siirtää niiden ottamista tai jättää ne jopa kokonaan väliin. Turun yliopiston sosiologian yliopiston lehtorin Johanna Nurmen mukaan some tekee rokotekriittisistä näkemyksistä aiempaa näkyvämpiä. Kategorinen rokotevastaisuus on hänen mukaansa Suomessa kuitenkin yhä marginaalista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Vuosina 2014 ja 2015 käyttöön otetut työttömyysetuuksien ja asumistuen suojaosat lisäsivät selvästi osa-aikatyön tekemistä työttömyyden aikana. Asia selviää tutkimuslaitos Laboren, Tampereen yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen juuri julkaistusta tutkimuksesta. Asumistuen suojaosa kasvatti osa-aikatyötä tekevien osuutta työttömien keskuudessa noin 4 prosenttiyksiköllä. Tutkimuksessa ei myöskään löydetty viitteitä siitä, että suojaosat olisivat heikentäneet myöhempää kokoaikaista työllistymistä. Tutkimus perustuu koko väestön kattaviin rekisteriaineistoihin. Alko haluaa hyllyihinsä kevyempiä kuohuviinipulloja. Alko on allekirjoittanut sitoumuksen, jossa asetetaan tavoitteet kuohuviinien ja matalahiilihappoisten viinien pullojen painon vähentämiseksi. Vastuullisuuspäällikkö Laura Quisperin mukaan lasipullon osuus viinin hiilijalanjäljestä voi olla jopa lähes puolet. Lasipullon painon vähentäminen vähentää raaka-aineita ja pienentää kuljetusten päästöjä. Kuohuviinipulloissa tavoitellaan alle 780 gramman keskipainoa vuoteen 2030 mennessä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pauki.
1: Koska viimeksi kerroin rakkaudestain, koska viimeksi kaipauksestain, sä saat mut tuntemaan sen, kuinka onnellinen voinkaan olla kanssa sun. Koska

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
0: Radiopooki.fi. Noin.
3: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Paikalliset humanitaarisen avun työntekijät joutuvat vakavien hyökkäysten kohteeksi paljon kansainvälisiä kollegoitaan useammin, kertoo Pelastakaa lapset. Asiaa koskevan tietokannan mukaan vakavien hyökkäysten määrä on tänä vuonna alimmillaan 10 vuoteen. Paikallisten työntekijöiden osuus uhreista on kuitenkin ennätyskorkea 98%. Vakavan hyökkäyksen kohteeksi on viimeisten 5 vuoden aikana joutunut runsaat 3000 paikallista avustustyöntekijää. Kansainvälisiä työntekijöitä uhreiksi joutui samana aikana noin 130. Tampereella siviilipoliisiautossa aseella sivullista osoittanut poliisi oli liikenteenvalvontatehtävissä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Valtakunnansyyttäjän poliisirikosyksikkö on aloittanut arvioinnin, onko tapauksen poliisia syytä epäillä rikoksesta. Yle julkaisi sunnuntaina videon, jolla mies avaa tyhjältä näyttävän siviilipoliisin pakettiauton oven. Kun mies kapuaa autoon, keskipenkiltä paljastuukin asetta pitävä henkilö. Sisä-Suomen poliisi kertoo, että kyseinen poliisi teki virkatehtävää auton keskiosassa. Videon mukaan tapaus sattui viime keskiviikkona.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

da soitolla. Kuuntele, katsele ja mä tunnen sävelen.

Radio Poukissa soi kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Mielenterveysjärjestö Mieli ry kertoo aloittavansa muutosneuvottelut. Muutosneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa lukuun ottamatta kriisityötä, sekaisin chattia ja rikosuhripäivystystä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 20 ihmisen irtisanomiseen. Kaikkiaan Mieli ry:ssä työskentelee noin 160 henkilöä. Järjestön mukaan muutosneuvottelut johtuvat sote-järjestöjen valtionavustusten leikkauksista. Olkiluoto 3 laitosyksikköä ajetaan normaalia pienemmällä teholla tulevien viikkojen ajan, kertoo Teollisuuden Voima. Reaktorilaitoksen 2 pääkiertopumpun teknisen vian vuoksi laitosta ajetaan tasaisella noin 1300 megawatin tehotasolla. Tämä on noin 84% tasoa. Vika havaittiin kesällä. Maanantaina tehdyn päätöksen mukaan korjaavien toimenpiteiden vaikutusta seurataan matalammalla tehotasolla laitosyksikön vuosihuoltoon asti. Vuosihuolto alkaa 10. syyskuuta. Asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

Radio Pauki.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: uutispäivästä.
1: Oikeusministeriö on aloittanut selvityksen rikosoikeudellisen vastuuikärajan alentamisesta. Vastuuikäraja on Suomessa 15 vuotta. Sitä nuoremmat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, vaan heidän toimiinsa puututaan lastensuojelun kautta. Ruotsissa parlamentti äänesti viime viikolla rikosoikeudellisen vastuun alaikärajan laskemisesta 15-14 vuoteen vakavimmissa rikoksissa. Ehdotus herätti Ruotsissa kritiikkiä viranomaisten, lasten oikeuksia ajavien järjestöjen ja tutkijoiden keskuudessa. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas aikoo esittää alkavana syksynä Venäjälle laajinta pakotepakettia sitten Ukrainan sodan alkamisen. Kallas kertoo asiasta saksalaisen Die Welt-lehden haastattelussa. Jos pakotepaketti hyväksytään, kasvaa pakotteiden kohteena olevien venäläisten yksityishenkilöiden, yritysten ja organisaatioiden määrä Kallaksen mukaan kolmanneksella. Kallaksen mukaan EU:n pakotteet ovat jo tulleet maksamaan Venäjälle tähän mennessä yli 1 000 miljardia euroa. Hänen mukaansa painetta Venäjää kohtaan on lisättävä, kunnes maa lopettaa sodankäyntinsä Ukrainassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Terve vaan, tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Arvoisat matkustajat, täällä puhuu lentokapteeni ja hujanne. Tervetuloa Kalakukko Airwaysin lennolle numero AH-122 Helsingistä Kuopioon. Me tullaan lentämään toivon mukaan semmoisessa 32,000 jalan korkeudessa suurin piirtein 800 kilometriä tunnissa. Onhan se on melkoista haipakkata tämmöiselle

tunnin lähöajaksi. Se voi olla melkoista matkasta tuosta.